0: me.
1: Jeg hadde fra nå siden en sorgtlig etter to dager.
2: Dere skulle nesten ha tøystbydende, da.
3: Ja,
1: det sa Janne da.
2: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Nå kommer en hyttefolk.
2: Ja.
1: Ikke som blåser i pengene.
2: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
4: Ja.
2: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
2: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
2: Ja.
1: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
2: Ja.
1: Ja,
2: men det mange kunstnere involvert her.
1: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
2: Ja.
1: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
2: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
1: Det tror jeg er rundt 120.
2: 120?
1: Det forskjellige.
2: Ja.
1: Ja, og det mye holdes.
2: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
1: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
2: Du har noe av det ennå?
1: Ja, litt rann da.
2: Ja.
1: Så det,
2: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
1: Ja, veldig. Den, ja. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
2: Det litt arbeid som ligger i den altså.
1: Ja, ja. Det en kiste som er malt av Maggie Andersen.
2: Ja, i gammel telemark-rosestil.
1: Ja, absolutt.
2: Ja.
1: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
2: Ja, flott.
1: Den vi veldig glad vi har her da.
2: Ja, flott rosemaling.
1: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
2: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
1: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
2: Ja.
1: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
2: Ja.
1: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Hendene opp. Hold blikket. Len deg framover. Godt fra spark. Nå!
1: En av de råeste opplevelsene du kan ha på Rjukan strikkhopp. Og det ikke bare et rått strikkhopp på Rjukan, det faktisk Norges råeste. Strikkhopp fra Vemorkbrua vil garantere de det en rå opplevelse. Det opplyser Telemark opplevelser, som arrangerer Norges høyeste permanente strikkhopp fra Hengebrua på Vemork. Og der kaster man seg ned i en 84 meter dyp kløft. Her forteller Jon Haukås Sveen litt om opplevelsen.
2: Trekk karabineren opp til deg! Trekk karabineren opp til deg!
1: Jeg ser dere har veldig god rettledning før de hopper. Det viktig?
3: Ja, det viktig. Selv om man har også brukbar rettledning, så det en utrolig stresset situasjon da, når de står her. Så, og når de går av, så det er stressende. Og
2: slipp tauet! Slipp tauet!
3: Og så varierer det. Noen gjør det helt 100% som de skal gjøre med en gang, men vi må alltid ta høyde for at folk gjør det ikke 100%, og det må vi ha rom for, og det å kunne kommunisere litt med dem mens de henger nede fint.
1: Hva navnet?
4: Fredrik Bisgaard.
1: Hvordan var det å hoppe?
4: Jeg vet ikke, jeg har aldri hatt så lite kontroll noen gang i hele mitt liv. Jeg var egentlig veldig bra, og veldig ordentlig.
1: Ja, hvordan føltes det når du stod der på toppen og var på vei til å hoppe ut?
4: Du føler ikke noe, det bare helt mørkt. Det du går opp på plattingen der, så det helt mørkt. Rett og slett. Du har ikke kontroll over det som skjer der i det hele tatt. Ja, jævla kult da.
1: Vil du hoppe strikk fra Vemorksbrua, så det åpent hver dag i juli. I juni det åpent på lørdager. Og fra 3. til 13. august det åpent torsdag, fredag, lørdag og søndag. Gå inn på rjukanbooking.no for forhåndspåmelding og mer informasjon.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Det folk også I Tinn som aldri har sett Marispelet, og det folk som aldri har vært på spel. Hva har du tenkt å si til dem?
1: Dere hjertelig velkommen. Det en flott opplevelse I på et sted som unikt. Og vi heldige så får vi til og med se litt av Rjukanfossen etterpå. Den vi ser jo ikke Rjukanfossen der hvor vi sitter i arenan, men Rjukanfossen høres og kjennes når den blir sluppet i slutten av forestillingen. Og så kan vi jo gå og se den fra utsiden av Maristigen og utsiden av tunnelen etterpå da. For bussene blir jo stående på andre siden når vi ferdige med forestillingen.
0: Ja. Ja, når får dere vite om det blir slepping av fossen I år?
1: Det må vi vente med helt til vi nærmer oss uke 29 og 30, så vi har en løpende dialog både med Hydro og kommunen har jo sagt ja til at det vi som skal få lov til å slippe Rjukanfossen dersom forholdene bra nok til det. Så vi bare veldig takknemlige for at vi i så god dialog at vi får lov til å gjøre det hvis det sånn at det muligheter for det da.
0: Ja, det sånn at du sitter og håper på regnværssommer helt frem til du kommer til midten av juli, du eller?
1: Nei, jeg håper inderlig ikke det. Men det klart at det har jo hjulpet godt på magasinene med alt det regnet som har vært til nå. Ja. Så, men vi får se, det som sagt mye som skjer I naturen, så vi vet ikke det før vi har kommet litt nærmere.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
3: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi det som Norges lengste hovedgate. Visste du det, Hans-Olav Stegare?
1: Vet du noe.
0: Ja, for det dette en lang by.
1: Ja, det en veldig lang by.
0: Ja.
1: Det en veldig lang by, altså. Ja.
0: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
1: Ja, jeg vil anbefale å bruke sykkel.
0: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
1: Ja.
0: Så enkelt det. Det en lang hovedgate. Det er ikke Karl Johan.
1: Langt å gå hjem fra puben.
0: Det går mye raskere å gå Karl Johan enn å gå Sameides gate. Men nå står vi ved Baptistkirken, eller Rjukan Baptistkirke.
1: Ja.
0: Og dette et av de signifikante objektene i verdensarven. Det ikke rart, for dette bygget helt spesielt.
1: Ja, det et veldig spesielt bygg.
0: Det et bygg som imponerer mange som kommer... som kommer kjørende, og nå har de jo fjernet alle de store trærne som skjuler det også, og det, nå må jeg si, de trærne må aldri komme opp igjen, Hans-Olav.
1: Nei, altså det litt værlig, mye mange trær på Rjukan, altså.
0: Ja, ja.
1: Det veldig...
0: Ja, for det skjuler en del, altså ja. Det at man har fått vekk bjørkene som skjulte Rjukan kirke, det faktisk gull, altså.
1: Ja, det ble...
0: De må ikke komme opp igjen.
1: Nei, og det mange av de treene som rundt omkring på Rjukan som egentlig aldri har vært plantet, og så det jo litt like at det som har blitt plantet, det jo for så vidt en ærlig sak det, men de blir jo så store.
0: Ja.
1: Og det skadelig for bygget, og det ødelegger sikten, så noen treer fint å ha, men det ikke, når det, ikke når naturen overtek. Her jo kulturen som rår.
0: Ja, og her har det altså stått tre store bjørker som alle har fjernet, og de har fjernet veldig godt. Du ser ikke hvor de stod en gang. Ja, du ser kanskje at det har vært asfaltert, men det et par trær til de kunne tatt her rundt denne kjerka. Det kanskje noe du kan gi beskjed om, for dette her ikke bra for kjerka, det treet som står her. Det er egentlig krattskog som har vokst til over taket.
1: Det faktisk det. Fyller takrennen med løv og...
0: Da har du faktisk en beskjed. Den her må du snakke med teknisk om, at her må du ta turen.
1: Men det vel et privat bygg, da. Men jeg kjenner jo eieren. Jeg kan ta kontakt med vedkommende.
0: Ja, for dette her rett og slett skadelig for bygget på sikt, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og så skjuler det kjerka, og det jo heller ikke bra.
1: Det i hvert fall ikke bra.
0: Nei.

0: Nytt av året er kartet du kan få på Visit Rjukan, Rjukans turistkontor, der du kan gå mellom de ulike signifikante objektene i verdensarven. Og her får du vite litt mer om hvordan dette er blitt til. Du hører Aina Andersson fra Visit Rjukan og verdensarvkoordinator i TINN, Hans Olav Stegarud.
1: Det er jo lekkert utført det her. Hvem er det som har stått for designet?
2: Nå har vi min tidligere kollega Mette Armåsen Paulsen, som sammen med firma
3: Tanke Nilsen.
2: Tanke Nilsen da grafisk har utformet det etter tankene vi kom fram til.
3: Det er jo Mette som har altså Aina og jeg, altså Visit, Aina og jeg har jo stått for innholdet og presentasjon og ideer det der, og så er jo Mette som har fått det til å se så lekkert ut.
1: Ja, for dette må vel være den lekkereste brosjyra dere har på turistkontoret.
2: Ja, det tror jeg også. Det er nesten en souvenir i seg.
1: Ja, jeg vil si det.
3: Det Mette har vært jævlig god på, det er å liksom få den her formaten til å stemme og få og bretta den riktig, og det skal jo sies at vi har sleit inn, altså den gamle brosjyra var på fem bretta, hva sier den?
2: Det var en brett eller to mindre.
3: Vi har utvidet den, for det kartet som var
1: ja, det ble for lite. Ja.
3: Så får vi for eksempel Krossobanen og den der altså gamle sentrum da, og Krosso, så måtte vi, og at det ikke skulle bli for smått,
1: ja.
3: Så måtte vi utvide, og det er...
1: Det er en lang by, dette her.
3: Det er en lang by. Så vi hadde vært 13 år og var ute og sykkeltur, ikke sant? Og så oppdager din eget heimsted ditt, da.
1: Ja.
3: Så kan vi liksom tråkke rundt med denne brosjyra, og så kan vi kikke på forskjellig.
1: Ja.
2: Den er jo utformet, eller med tanke på at det skal formidles verdensarv på en enkel måte.
1: Ja.
2: For alle... Alle typer mennesker som har interesse av det.
1: Ja.
3: Så det er litt overordnet sak. Det er ikke sant, ikke for mye tekst, ikke for innlående, ikke for nerdete. Men akkurat passe påkommer da.

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100 000, og det bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det.
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk to uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du var yngre enn meg, Terje, du husker det.
2: Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vinn i, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja. Så godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, ja da, så det liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker. Det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det. Men
2: han har jo gått i mellomtida også da.
0: Ja, røveren har gått.
2: Røveren har gått i mellomtida.
0: Ja, men det ikke vært på det ikke vært bonanza.
2: Nei.
0: Hva bonanza for den som ikke skjønner det?
1: Nei, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det et ord som dukker
1: du, opp. Du har vært lærer, det er ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, visst hører noe jeg det. En gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det 9 røvertall.
2: Ja.
0: Med, flere blir det ikke. Det ni, det det meste det kan bli.
2: Ja.
0: Og det alle tall som slutter på...
1: Et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gang så det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86... Og ikke 96.
1: Nei, tar du det så ikke sikkert du får følt med på bingo.
2: Nei, du har skjønt det, det helt riktig. Ja.
0: Jeg så at for 4 år siden så var det tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
2: Det ble valgt av den som vant 3-rekkeren nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Og det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherad og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
2: Ja. Men det bare å ha den rette bongen da.
0: Ja.
2: Det det som
0: Men 9 tall, og det 90 tall totalt på, det altså
2: en tiendedel,
0: en tiendedels mulighet på at røveren går på dette, og sannsynligheten jo selvfølgelig veldig høy, så dere vel klare til å levere ut en stor premie?
1: Vi vel klare, men spørsmålet om styrer Radio Rjukan setter pris på det er en helt annen sak.
0: Det må vi klare.
1: Men det spørs om det blir 100 000, for vi har jo bonusrøver på 10 000 på blad 1, og det kan også, det jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå, og de må vi da trekke fra de 100 000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100 000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90 000 i røvepotten da.
2: Ja, i hvert fall.
0: Mm. Det nok da høstferie for det også.
1: Ja.
2: Og vi uheldige så går lykke liten nå, så har vi ned 85 000, men det mye penger det også.
1: Ja da.
0: Ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har
2: Nei,
0: gått
2: i en gang. Nei, det har ikke skjedd.
0: Nei.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
2: Du har noen hukommelse.
1: Så... Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til halv 1, viser det på andre tasser.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så det viktig å si det at nå når det bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men... Men da pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det er ikke vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger er ute I butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill og oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du med å spille for første gang, ikke har vinner før.
2: Ja. Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Har forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Så det noen som bytter navn, så det ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere klare. I hvert fall så det jo spørsmålet om folk der ute klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røveren går overhengende. Nesten sikker.
1: Ja. Jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det jo...
2: Nå var det 8, han gikk ikke da.
1: Det jo 10 av de 90-tallene, og det jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Vi skulle, kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Ja. Nei, men det bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommende onsdag klokka 20, da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar I studio og klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her, det eneste som mangler det navnet på hvem som vinner den. Så dere I hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne med.
2: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til!
0: Og det jo ikke noe spill det større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
2: Nei. Det helt sikkert.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
4: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
3: Kvitovatten fjellstue ligger I Gaustområdet. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatten perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatten fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatten fjellstue. Sandviken Camping en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.

0: Jeg hadde fra nå siden den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt i skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Vi på vandring I verdensarven med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har gått langt. Var ikke svett ennå?
1: Neida.
0: Neida. Vi har kommet til, opp I næringsparken, ganske langt opp til kontrollrom ovnshus 1. Dette jo det et av flere ovnshus. Og dette altså fra 1911 fordelingsstasjon som forsynte hele fabrikkområdet på Rjukan med strøm. Og kraftledningene fra Vemår kom inn I byggets vestfasade, og kraftledningene fra Såheim kommer inn på byggets sørside. Fra 1929 fordeler stasjonen I ovnshus 1 strøm fra Såheim til de nye fabrikkene som da ble oppført for ammoniakmetoden. Og her får man jo mer av historien, og man får enda mer hvis man går inn på nett. Men altså, Olav Stegarud, nå vi inne I den bevarte delen av næringsparken. I dag heter det Rjukan Næringspark. Ja. Den gangen, hva heter det da? Hydrofabrikker?
1: Hydrofabrikker,
0: ja. Ja, og dette har jo vært bygg som har vært brukt til mye annet senere. Og rett ved siden av her, så vi kan jo vandre bort der også, for her kommer vi til nyanleggene. Hva I all verden det?
1: Nyanleggene jo da... Altså den nyetableringen som skjedde I 1929.
0: Ja.
1: Her kommer vi jo ikke inn.
0: Her det stengt. Det jo japansk eide I dag. Men før så heter de Nippon Gases. De holder til I de opprinnelige bygga. Og dette var gassanlegg.
1: Det var gassanlegg, men det var jo for at det var jo på en måte litt samme greia som... altså det var jo den her metoden... Mm. som overtok etter Virkeland Eide-metoden ja. I 1929.
0: Men ikke det litt leit da, at du ikke kan vandre nærmere disse byggene, Hans Olav?
1: Det det. Jeg synes det altså.
0: Ja. Det stengt av med store porter.
1: Ja, og det et kamera her som passer på at ingen begynner å kødde. Og...
0: Ja, det jo ikke sånn du ønsker verdensarmen egentlig.
1: Nei. Men her jo produksjon, så her det jo positivt da,
0: ja.
1: At de store fabrikkbygningene her I bruk.
0: Mm.
1: Som man tenkt som så, ikke sant, at vi kan gå ut og kikke på bygningene, men hvis det da tomme skall, så blir det veldig kostbart å ta vare på, så der uansett, så lenge det I bruk, så jo egentlig det beste. Det var jo ikke like beint frem å komme inn på det området her når Hydro, I Hydro storhetstid heller.
0: Nei.
1: Det var jo en portvakt måtte gjennom.
0: Ja, ja. Så det litt naturlig.
1: Og når det industri I Norge, så det jo litt like, ikke bare I Norge, men når det industri, så det liksom litt hemmelig.
0: Dette store skilter som du også finner noen av I verdensarven ved nyanleggene, der mye å lese. Og selvfølgelig mye å fotografere, hvis du interessert I det.
1: Ja. Og så kan jeg jo nevne at, ikke sant, selv om det store fabrikkbygninger nede I sentrum, som vi har nå vært tidligere I dag, så jo da bolighus. Men det de samme arkitektene som har tegnet her.
0: Thorvald Astrup.
1: Thorvald Astrup.
0: En av de store norske.
1: Ja.
0: Og ikke bare ett av bygget, alle.
1: Alle.
0: Ja, det vil si Morgenstjerne og Eide faktisk syntesanlegget. Det ikke alt.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud. Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent frem til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da. Ja, det jammen mange gode kunstnere I Tinn nå altså.
1: Ja, her Thomas, han bor I Østbygde, han jo fantastisk, han lager fine ting her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja,
1: vi blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, ja, for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk dette her, det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det jo... Det her I Tinn, da. Det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller strikk, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted enn det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at det
1: Noen nye, en som bare 16 år.
0: Oi, de ser du det? Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, det det det
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det bare
0: det
1: utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså vi har en liten liste med damer som fremdeles syr saumer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det skummelt.
1: Ja.
0: Men ikke minst noe som det blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men har du vel hatt kurs?
0: Ja.
1: Så jeg håper.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

0: Karianne Valse, Mari-spillet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admeni og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Mari-spelbilletter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
0: Ja, dere vel med I denne her... Din energi-app nå, det ikke det?
1: Ja da, det vi også, og ikke minst Telemarkkraft. Så vi har prøvd å spredde oss ut på flere salgsarenaer for å prøve å nå de som ikke har vært og sett Mari-spillet enda, eller de som har lyst til å se det enda en gang.
0: Ja. Du går inn, og det jo slik I dette systemet at du går inn og velger plass.
1: Det må du gjøre nå, og det vi veldig takknemlige for da vet du akkurat hvilket sete du skal komme på. Vi har jo tribunen vår, og vi har felter foran tribunen, og vi har det store gamle feltet som vi har fått penger til å utbedre, men det blir etter at vi ferdige med årets spill. Så nå jo de benkene blitt nærmere 20 år, og det klart at noen av de ikke like bra som de har vært tidligere, så det veldig fint at vi har fått muligheten både fra Sparebankstiftelsen DNB og ikke minst Skuestiftelsen TINN som var rause med oss og ga oss god uttelling på søknadene våre.
0: Ja, når det forestillingene går den 21. til 25.
1: Vi har I år valgt å flytte uka en uke senere, så I fjor var det uke 29, og I år blir det uke 30, og alle forestillingene våre starter 9:30, altså 21:30, bortsett fra den på lørdag som en ettermiddagsforestilling som begynner klokka 5. Så, og det fordi at det en fantastisk plass, og de på lyd og lys, de sa at vi må utnytte lyset enda bedre når vi først på en sånn plass som vi har. Og det jo med I samspillet sammen med musikken og de flotte folka på scenen og danserne våre og musikerne som sagt, så det med lyssetting veldig, veldig bra. Og vi har proffe folk I alle ledd, både på lys og lyd og I det kunstneriske teamet selvfølgelig da.
0: Ja, og så det sånn at man skal ta bussen fra byen.
1: Ja, vi har selvfølgelig det. Vi har busser som går nedenifra gamle Løytegård bygget nederst I sentrum. Og så har vi I tillegg fått utvidet parkeringen på Krokan, og det har gjort at vi har gått ned på prisen til parkering. Og det vi også veldig glad for å kunne annonsere, at nå går det an å kjøpe seg en parkeringsbillett, for nå har vi fått utvidet kapasiteten nede på veien inn til Selstadli der da.
0: Ja, og da det helt til det slutt på parkeringsbilletter også.
1: Ja, vi har lagt ut 200 maksplasser så det hver dag, så det skal vi klare å holde styr på.
0: Men det betyr jo da at behovet for busser blir mindre?
1: Vi usikre, så vi har gått med busser også I år, men det det som tanken da, at en god del av de som har sett dette her før blant annet, og som skal kjøre hjem til de respektive stedene de bor, at de skal få muligheten

0: Her skal du få høre mer om de nye kartene du kan bruke for å gå rundt i UNESCO-arven på Rjukan. Du hører verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale også for den saks skyld, som kommer innom og opplever verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Mm. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
1: Profilmanualen til Rjukan-Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da.
2: Ja, men dette her var kult.
3: Hæ?
2: Ja, rett og slett. Og dette er vel, jeg mener, at dette her var noe sånt som Øystein Haugan snakket om, at sånt burde vi få.
3: Jeg kan si litt, det var en brosjyre som lignet, som hette Company Town, som viste en sykkelrute rundt omkring. Den kom i 17 eller 18 eller noe. Mm. Mm-hmm. Den blandet litt like spisesteder og litt forskjellige ting som var her, og så var jo det som satt i gang det her prosjektet, var at det vittige på visse ting tomfe den.
1: Vi gikk tom for den, så vi også at den var ikke helt ren verdensarv eller kompanietal. Det var litt andre ting med, som blir litt misvisende, fordi vi har utfordringer nok i utgangspunktet å skille verdensarv fra 2. verdenskrig og så videre og så videre. Behovet var å ha en tydelig brosjyre på verdensarven i sentrum, ja. Og her er det også en litt introduksjon til hva det er. Det er også noen informasjonsbiter med mer historie. Så det skal være enkelt å kunne oppleve verdensarven på egen hånd for de som ønsker det. Og så var det jo et savn at de skiltene som finnes ikke er merket på et kart.
2: Ja.
1: For det er fine skilt.
2: Men nå er det i orden?
1: Nå er det i orden, både på Google Maps og i brosjyret.
2: Ja.

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100 000, og det bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det?
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk 2 uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du yngre enn meg, Terje, du husker det.
2: Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vinn inn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja, så. Det var godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, ja da, så det liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker. Det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det. Men
2: han har jo gått i mellomtida også da.
0: Ja, røveren har gått.
2: Røveren har gått i mellomtida.
0: Ja, men det ikke vært det har ikke vært bonanza.
2: Nei.
0: Hva bonanza for den som ikke skjønner det?
1: Nei, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det et ord som dukker
1: du, opp. Du har vært lærer, det er ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, vi sør nå det en gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det 9 røvertall.
2: Ja.
0: Med, flere blir det ikke. Det 9, det det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det alle tall som slutter på...
1: Et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gang så det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86... Og ikke 96.
1: Nei, tar du det så ikke sikkert du får følt med på bingo.
2: Nei, du har skjønt det, det helt riktig. Ja.
0: Jeg så at for 4 år siden så var det tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
2: Det ble valgt av den som vant 3-rekka nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Og det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherad og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
2: Ja. Men det bare å ha den rette bongen da.
0: Ja.
2: Det det som
0: Men 9 tall, og det 90 tall totalt på, det altså
2: en tiendedel,
0: en tiendedels mulighet på at røveren går på dette, og sannsynligheten jo selvfølgelig veldig høy, så dere vel klare til å levere ut en stor premie?
1: Vi vel klare, men det spørs om styrer Radio Rjukan setter pris på det er en helt annen sak.
0: Det må vi klare.
1: Men det spørs om det blir 100 000, for vi har jo bonusrøver på 10 000 på blad 1, og det kan også, det jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå, og de må vi da trekke fra de 100 000, på grunn av vi har ikke lov å dele ut mer enn 100 000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90 000 i røvepotten da.
2: Ja, i hvert fall.
0: Mm. Det nok da høstferie for det også.
1: Ja.
2: Og vi uheldige, så går lykke liten nå, så har vi ned 85 000, men det mye penger det også.
1: Ja,
0: ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har
2: Nei,
0: gått
2: i en gang. Nei, det har ikke skjedd.
0: Nei.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
2: Du har en hukommelse.
1: Så... Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til 12.30, så det på andre tasa.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så det viktig å si det at nå når det bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men... Men da pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det er ikke, vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger er ute I butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill og oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du med å spille for første gang, ikke har vinner før.
2: Ja. Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Har forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så det noen som bytter navn, så det ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere klare. I hvert fall så det jo spørsmålet om folk der ute klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røveren går overhengende. Nesten sikker.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det jo...
2: Nå var det 8, han gikk ikke da.
1: Det jo 10 av de 90-tallene, og det jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Vi skulle, kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Ja. Nei, men det bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommende onsdag klokka 20, da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar I studio og klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her, det eneste som mangler det navnet på hvem som vinner den. Så dere I hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne med.
2: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til!
0: Og det jo ikke noe spill det større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
2: Nei. Yeah, helt sikkert. I'm singing like a fucking

0: for nå siden jeg solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet, såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om. Ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
5: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
4: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven er åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
6: Er du på utkikk etter en campingplass? På Tinnsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Tinnsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinnsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100.000, og det bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det?
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk to uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du yngre enn meg, Terje, du husker det.
2: Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vinn inn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja, så. Det var godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, ja da, så det liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker. Det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det. Men
2: han har jo gått i mellomtida også, da.
0: Ja, røveren har gått.
2: Røveren har gått i mellomtida.
0: Ja, men det ikke vært bonanza. Det ikke vært bonanza.
2: Nei.
0: Hva bonanza for den som ikke skjønner det?
1: Nei, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det et ord som dukker
1: du, du har vært lærer, det ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker. Har du vært lærer?
2: Ja, vi sør nå det en gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen, inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det 9 røvertall.
2: Ja.
0: Med, flere blir det ikke. Det 9, det det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det alle tall som slutter på...
1: Et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gang så det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86... Og ikke 96.
1: Nei, tar du det så ikke sikkert du får følt med på bingo.
2: Du har skjønt det, det helt riktig.
0: Ja. Jeg så at for 4 år siden så var tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
2: Det ble valgt av den som vant 3-rekka nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Og det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherad og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
2: Ja. Men det bare å ha den rette bongen, da.
0: Ja.
2: Det det som
0: Men 9 tall, og det 90 tall totalt på, det altså
2: en tiendedel,
0: en tiendedels mulighet på at røveren går på dette, og sannsynligheten jo selvfølgelig veldig høy, så dere vel klare til å levere ut en stor premie?
1: Vi vel klare, men det spørs om styrer Radio Rjukan setter pris på det, det en helt annen sak.
0: Det må vi klare.
1: Men det spørs om det blir 100.000, for vi har jo bonusrøver på 10.000 på blad 1, og det kan også, det jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå, og de må vi da trekke fra de 100.000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100.000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90.000 i røvepotten da.
2: Ja, i hvert fall.
0: Mm. Det nok til å ha høstferie for det også.
1: Ja.
2: Og vi uheldige, så går lykke liten nå, så har vi ned 85.000, men det mye penger det også.
1: Ja,
0: ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har
2: Nei,
0: gått
2: i en gang. Nei, det har ikke skjedd.
0: Nei.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
2: Du har en hukommelse.
1: Så... Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til 12.30, så det på andre tasa.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så det viktig å si det at nå når det bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men... Men da pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det er ikke vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger er ute I butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill og oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du med å spille for første gang, ikke har vinner før.
2: Ja. Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Har forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så det noen som bytter navn, så det ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere klare. I hvert fall så det jo spørsmålet om folk der ute klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røveren går overhengende. Nesten sikker.
1: Ja. Jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det jo...
2: Nå var det 8, han gikk ikke da.
1: Det jo 10 av de 90-tallene, og det jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Vi skulle, kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Ja. Nei, men det bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommende onsdag klokka 20, da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar I studio og klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her, det eneste som mangler det navnet på hvem som vinner den. Så dere I hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne med.
2: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til!
0: Og det jo ikke noe spill det større vinnersjans på noen sted enn Rally Bingo.
2: Nei. Det helt sikkert.

0: nå finner jeg en solfri etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fru.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet, såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en, det er en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lukke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe.
1: Ja.
0: Det er det som gjelder.
1: Ja.
0: Ja,
1: men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja. Hørte jeg akkurat på radioen I stad at det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, I sommer, så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
1: Ja, det kan bli for mye av det gode noen ganger.
0: Nei, hvis jeg skal spørre deg, altså jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: Kniven på veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salg.
1: De ikke til salg.
0: Nei.
1: Nei, de I privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått der I mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, det er en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, det veldig populære for ungene da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kniver, kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker
1: ja, vi har nesten alle der
0: ja
1: og så har vi en ny smykkekunstner I år han
0: Simon Tverberg
1: ja.
0: Men du sier 120 utstillere
1: ja
0: hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg
0: ja.
1: Mennene, det treskjæring og så det kniver
0: ja.
1: Og alt strikk og vev jentene
0: Ja.
1: Og alle maleriene jeg har på veggene også jenter forresten han unge gutten da
0: ja. Ja
1: nei jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig
0: ja jeg ser jo at det er ting som billige men det også ting som jeg tenker at oi, har du
1: ja, da, ja. Men det håndarbeid
0: det skal verdsettes litt, ja. Det skal koste litt det koster å lage
1: og
0: det koster å kjøpe
1: og det koster materialer som de bruker
0: ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene vet du, at sølv blitt så dyrt
0: ja.
1: Og da stiger jo prisene på kniven også
0: ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. Det vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja, det kvalitet.

0: Karianne Valse, de som skal ha med seg Marispelet, hva gjør de?
1: De må kjøpe seg en billett. Inne på Marispelets hjemmeside, der ligger det en link helt oppe I hjørnet med billetter, og så klikker man seg inn, og så får man seg en billett til sommeren. Og vi oppfordrer så mange som mulig til å komme og se, for det uansett vær, så Marispelet magisk opplevelse å få med seg på sommeren.
0: Mm. Marispelet har mange sponsorer. Her det jobbet hardt for å få inn lokal sponsorer, og dere har mange støttespillere.
1: Ja, det helt riktig. Vi kjempeheldige med å ha med oss en stamme av sponsorer. Bredt sammensatt, både fra entreprenører til bedrifter I både turistbransjen og andre. Så vi veldig takknemlige for at vi prioritert til å, at de også ser viktigheten av at vi har et sånt spel gående år etter år på Rjukan.
0: Ja, og den støtten som dere har lokalt, den selvfølgelig vesentlig. Men jeg vet også at du, ikke minst, flink til å søke støtte nasjonalt. Det viktige penger dere får inn, og det stor oppfinnsomhet som må til når du skal søke penger år etter år.
1: Det riktig, men jeg tror og mener at vi har fått gode tilbakemeldinger på at produktet vårt veldig godt. Vi har mange barn og unge med oss gjennom og I aktivitet og kurs gjennom hele året, og det betyr at vi skaper mer enn bare den ene uka som vi har spel. Og det ser folk og de som skal lese søknadene, at her det gjennomførbarhet, og det viktig. Når vi skal søke støtte. Så nasjonale penger, de ingen, det ingen som vet at vi kan få noen penger eller støtte der. Vi må søke hvert år.
0: Marispelets mor, Gro Synnøve Brekka, hun ute for flere år siden, men det sånn at hun følger med på hva som skjer?
1: Gro Synnøve en veldig god rådgiver og støttespiller, spesielt for meg, men hun og ser på spillet hvert eneste år og har absolutt ikke glemt Marispelet. Så det veldig, veldig flott å ha henne med I kulissene.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og I Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
3: Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole. Vi på en runde i byen, og her det en del som spiller i ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi her nå, det Tveitoparken. En slags oase i byen Rjukan. Et badested. Men det også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Der han.
0: Ja, hvorfor en park et signifikant objekt i verdensarven? Parker jo i alle byer.
1: Ja, og jo her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveiteparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke årstallet i farta, men i bind, en av de mer bindene til Rjukans historie, så stender veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at han kunne det litt bedre, men...
0: Nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, ja. Altså, jeg har lest det mange ganger, men det å memorere det, som utfordringen.
0: Ja.
1: Men det for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det i Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt da altså oppe ved Rjukan stadion i stedet. Men det forteller vel egentlig litt... Altså, et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her... Altså, skal jeg jo aldri si aldri. Det jo aldri noen ting som er helt sikkert. Men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her i fremtiden.
0: Ja. Hva ville du ha sagt hvis det hadde blitt... Det forslaget hadde blitt fulgt opp da? Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her i Tveitoparken, ved siden av Tveitokjernet.
1: Ja.
0: Det hadde vel, hadde du likt det?
1: Nei, da øyelegger jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo, når vi stender her med stendene, så ser du jo arbeiderboligene på rekordet bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg i midten, så ville det jo blitt borte. Så den der åpen

0: skjønnheten og den de arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, den vil jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur i tillegg til det her, så blir det veldig øyelagt.
1: Ja.
0: Men det klart, det jo et areale, det jo naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis lagt for sentrumet, da. Så slik sett så det vel kanskje ikke, det var vel en grunn til at det havna der det havna i forhold til nærheten til sentrum, var ikke det?
1: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her, det skal ikke vi gjøre, men da kan man lese mer om Tveiteparken.
0: Absolutt.
1: Og så det ikke bare i VM man skårer mål, det hører vi.
0: Her det entusiasme.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Snart kommer mer turistinformasjon.

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100 000, og det bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det.
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk 2 uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nej, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du yngre enn meg, Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vin inn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja. Det var godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, da, så det liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker, det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det, men...
2: Han har jo gått i mellomtida også, da.
0: Ja, røverne har gått.
2: Røverne har gått i mellomtida.
0: Ja, men det har ikke vært bonanza.
2: Nei.
0: Hva bonanza for den som ikke skjønner det?
1: Nej, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det et ord som dukker
1: opp. Du har vært lærer, det ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, hvis søren er det en gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen... Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det 9 røvertall.
2: Ja.
0: Flere blir det ikke. Det ni, det det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det alle tall som slutter på...
1: Et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gang så det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86... Og ikke 96.
1: Nei, tar du det så ikke sikkert du får følt med på bingo.
2: Du har skjønt det, det helt riktig.
0: Ja. Jeg så at for 4 år siden så var det tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
2: Det ble valgt av den som vant 3-rekkeren nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Og det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherra og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det bare å ha den rette bongen, da.
0: Ja.
2: Det det som klubbet.
0: Men 9 tall... Og det 90 tall totalt på, det altså
2: en tiendedels
0: mulighet på at røveren går på dette. Og sannsynligheten jo selvfølgelig veldig høy, så dere vel klare til å levere ut en stor premie?
1: Vi vel klare, men det spørs om styrer Radio Rjukan setter pris på det, det en helt annen sak.
0: Ja, det må vi klare.
1: Men det spørs om det blir 100 000, for vi har jo bonusrøver på 10 000 på blad 1, og det kan også, det jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå,
0: ja.
1: Og de må vi da trekke fra de 100 000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100 000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90 000 i røvepotten da.
2: Ja. Ja, i hvert fall.
0: Det nok til å ha høstferie for det også.
1: Ja.
2: Og vi uheldige så går lykke liten nå, så har vi ned 85 000, men det mye penger det også.
1: Ja da.
0: Ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nej.
0: At alle tre har
2: Nei,
0: gått.
2: Nej, det har ikke skjedd.
0: Nej.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nej. Nej, det tror jeg ikke.
2: Du har noen hukommelse.
1: Så... Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til halv 1, så det får andre ta seg.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så det viktig å si det at nå når det bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men Men da pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det er ikke, vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger er ute i butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill og oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før.
2: Ja. Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det er også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Har forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så er det noen som bytter navn, så det er ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere er klare. I hvert fall så er det spørsmålet om folk der ute er klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røveren går er overhengende. Nesten sikker.
1: Ja. Jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den er nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det er jo...
2: Nå er det 8, han gikk ikke da.
1: Det er jo 10 av de 90-tallene, og det er jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Ja. Nei, men det er bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommer onsdag klokka 20. Da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en stor sjekk. Jeg ser den ligger klar her. Det eneste som mangler, det er navnet på hvem som vinner den. Så dere er i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.
2: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til!
0: Og det er jo ikke noe spill det er større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
2: Nei. Det er helt sikkert.

0: solgte jeg etter 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sier Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev. Og
3: du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområdet med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider er mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer er 3508 0080.
4: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
6: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Jeg hadde fra nå siden en solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men... Jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet, såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er vart av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så, og det er trearbeid og strikk og vev.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at alle sommersesonger viktige for NIA, slik som alle andre sesonger Og hva det som skjer I år?
1: Ja, hva det som skjer I år? Du, dette vel et år der vi primært har... kanskje ikke de største nyhetene. Her Vemork starter jo sesongen sin 27. Juni med full trykk, og så har vi da noen dager etterpå så kommer fellesferien, så da smeller det. Så det jo den store nyheten hos oss, som med våre briller på, jo at vi, det første sesongen vi driver vårt eget kjøkken på lang tid. Så det blir viktig. Sesongen som sådan jo da Vemork åpent hver dag 10-6. Sabotørstien går hver dag med guidatur gjennom sabotørhytta. Og så det ny bro og masse greier I veien og sånn. Så det kanskje mest, jeg kjenner kanskje mest på at jeg liksom krysser fingrene for at alt går bra med infrastruktur og sånne type ting, for det voldsom forskjell fra den rolige sesongen til sommer ved Mork. Så det jo det som skjer her. Rjukanbanen sine tog, de går jo ikke I sommer. Det vi jo lei oss for. De skal gå litt I september når det kulturverndager. Da det litt bedre forhold, for vi har litt problemer med kjøreledning som litt uforutsigbart I varmt vær og sånn. Det jo sånt som vi har søkt penger om, men ikke fått penger til å fikse. For det jo sånn det virker I den verden der. Man søker penger for hver eneste ting man gjør, og så prioriteres de. Det ikke blitt prioritert da. Fra noen andre enn oss.

0: Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
1: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
2: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
3: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Fra gourmet middager på blikk til avslappet street food og god stemning på bygget.
2: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
3: Sikre deg også skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker bør du sikre deg en booktidlig pakke nå. Se gaustad.com.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområdet med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.

0: gråter ikke.
1: Er det for noe siden jeg solgte etter to dager?
2: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
3: Ja, fruten.
1: Det sa Janne da.
2: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Nå kommer noen hyttefolk.
2: Ja.
1: Ikke som blåser i pengene.
2: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
2: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
2: Men nå er du inne i bildet, såpass at du åpner hele greia.
1: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
2: ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
2: Ja.
1: Ja,
2: men det er mange kunstnere involvert her.
1: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
2: Ja.
1: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
2: ja.
1: Ja.
2: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
1: Det tror jeg er rundt 120.
2: 120?
1: Det er forskjellige.
2: Ja.
1: Ja, og det er mye å holde styr
2: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
1: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
2: Du har noe av det ennå?
1: Ja, litt eller annet.
2: Ja.
1: Så det,
2: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
1: Ja, veldig. Den, ja. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
2: Det er litt arbeid som ligger i den, altså.
1: Ja, ja. Det er en kiste som er vart av Maggi Andersen.
2: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
1: Ja, absolutt.
2: Ja.
1: Det er mye jobb i en sånn kiste. Det skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
2: Ja, flott.
1: Den er vi veldig glad vi har her da.
2: Ja, flott rosemaling.
1: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
2: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
1: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
2: Ja.
1: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
2: Ja.
1: Så, og det er trearbeid og strikk og vev og...

0: Verdens koordinator Hans Olav Stegerud. Vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja. Men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, det ikke det?
1: Det det. Og ja. Det her jo da listet opp som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: I verdensarven, ja. Og dem det 97 av?
1: Ja. Totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og jeg bare lyst til å si det der med signifikant i denne sammenhengen jo da tatt med som i søknaden i nominasjonsdokumentet så det da innskrevet som eksempler.
0: Toppeksempler?
1: Ja, ikke sant? For at det significant, da betyr at det, på engelsk så blir det direkte oversatt, så blir det ikke at det har spesiell betydning.
0: Ja.
1: Men det ikke det som innenfor UNESCO-terminologien, så betyr det at det som mer som et eksempel på beste praksis.
0: Ja. Men jeg må spørre om det når du sier det, for Rjukan Tinn industriarv, som altså verdensarven vår her, altså i hvert fall en av dem.
1: Hyggelig at du sier Rjukan Tinn. Rjukan Notodden.
0: Rjukan Notodden, ja.
1: Jeg ikke glemmer deg, Merte.
0: Nei, men poenget Rjukan Notodden industriarv, som altså vår verdensarv her, den består av en masse signifikante objekter. Det var vel opprinnelig 96, og så det blitt 97, men det vanlig for verdensarvsteder å ha så mange signifikante objekter?
1: Det tror jeg nesten ikke uttaler meg om, men det jo det som mye av den verdensarven kan, da. Det jo veldig mye objekter. Det masse arkitektur, masse bygninger, masse industrielle innretninger. Det infrastruktur, når det jo kraftproduksjon, ja. Så blir mange objekter som. Og når du har ligget, ikke sant, nå jo Rjukan Notodden industriarv, jo en materiell kulturarv. Skjønt i decisions i UNESCO så jo da dalføre tatt på altså naturen rundt og den stemmen av water valleys and waterfalls and lakes og alt det der men det jo først og fremst en materiell verdensarv kulturarv og da blir det jo veldig mange objekter så det vel derfor jeg liksom tatt det så mange her da.
0: Ja.
1: For jeg tror ikke de andre verdensarvstedene i Norge har så mange.
0: Vi står ikke på toalettet, altså. Det er vannspeilet som fontenene på vannspeilet som begynte akkurat nå.
1: Den kan vi jo bruke flere ganger.
0: Da kan jo folk gjette når på døgnet vi gjør dette opptaket.

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100 000, og det bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det?
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk 2 uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du yngre enn meg, Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vinn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja. Det var godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, ja da, så det liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker. Det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det. Men
2: han har jo gått i mellomtida også da.
0: Ja, røveren har gått.
2: Røveren har gått i mellomtida.
0: Ja, men det har ikke vært på bonanza.
2: Nei.
0: Hva bonanza for den som ikke skjønner det?
1: Nei, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det et ord som dukker
1: opp. Du har vært lærer, det ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, visst, hør nå det. En gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det 9 røvertall.
2: Ja.
0: Flere blir det ikke. Det 9, det det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det alle tall som slutter på...
1: Et siffer.
2: Samme siffre, så denne gangen så det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86... Og ikke 96.
1: Nei, tar du det, så ikke sikkert du får følt med på bingoen.
2: Ja, du har skjønt det, er helt riktig.
0: Ja. Jeg så at for 4 år siden så var det tall som sluttet på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
2: Det ble valgt av den som vant 3-rekker nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Og det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransæra og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det bare å ha den rette bongen da.
0: Ja.
2: Det det som klubbe.
0: Men 9 tall... Og det 90 tall totalt på, det altså
2: en tiendedels
0: mulighet på at røveren går på dette. Og sannsynligheten jo selvfølgelig veldig høy, så dere vel klare til å levere ut en stor premie?
1: Vi vel klare, men det spørs om styrer Radio Rjukan setter pris på det er en helt annen sak.
0: Det må vi klare.
1: Men det spørs om det blir 100 000, for vi har jo bonusrøver på 10 000 på blad 1, og det kan også, det jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå, og de må vi da trekke fra de 100 000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100 000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90 000 i røvepotten da.
2: Ja. Ja, i hvert fall.
0: Mm. Det nok da høstferie for det også.
1: Ja.
2: Og vi uheldige, så går lykke liten nå, så har vi ned 85 000, men det mye penger det også.
1: Ja,
0: men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har gått
2: i det har ikke gang. Skjedd.
0: Nei.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
2: Du har noen hukommelse.
1: Så... Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til 12.30, vi så det på andre tasa.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så det viktig å si det at nå når det bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det det ikke vi som har bestemt det. Det noen over oss.
0: Og bonger ute I butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill å oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du med og spiller for første gang, ikke har vinner før. Ja.
2: Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Av forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så det noen som byter navn, så det ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere klare. I hvert fall så det spørsmålet om folk der ute klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røverne går overhengende. Nesten sikker.
1: Ja. Jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det jo...
2: Nå var det 8, han gikk ikke da.
1: Det jo 10 av de 90-tallene, og det jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Ja. Nei, men det bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommer onsdag klokka 20, da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar I studio og klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her, det eneste som mangler det navnet på hvem som vinner den. Så dere I hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne med.
2: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til!
0: Og det jo ikke noe spill det større vinnersjans på noen sted enn Rally Bingo.
2: Nei. Det helt sikkert.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Fra gourmet middager på blikk til avslappet street food og god stemning på bygget.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Sikre deg også skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker bør du sikre deg en booktidlig pakke nå. Se gaustad.com.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100 000, og det bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det.
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk 2 uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du yngre enn meg, Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vinn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja. Det var godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, ja da, så det liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker. Det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det. Men
2: han har jo gått i mellomtida også da.
0: Ja, røverne har gått.
2: Røverne har gått i mellomtida.
0: Ja, men det har ikke vært bonanza.
2: Nei.
0: Hva bonanza for den som ikke skjønner det?
1: Nei, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det et ord som dukker opp.
1: Du har vært lærer, det ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, hvis søren er det en gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det 9 røvertall.
2: Ja.
0: Flere blir det ikke. Det ni, det det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det alle tall som slutter på...
1: Et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gang så det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86... Og ikke 96.
1: Nei, tar du det så ikke sikkert du får følt med på bingo.
2: Du har skjønt det, det helt riktig.
0: Ja. Jeg så at for 4 år siden så var tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
2: Det ble valgt av den som vant 3-rekkeren nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Var det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherad og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
2: Ja. Men det bare å ha den rette bongen da.
0: Ja.
2: Det det som
0: Men 9 tall, og det 90 tall totalt på, det altså
2: en tiendedels
0: mulighet på at røveren går på dette, og sannsynligheten jo selvfølgelig veldig høy, så dere vel klare til å levere ut en stor premie?
1: Vi vel klare, men det spørs om styrer Radio Rjukan setter pris på det, det en helt annen sak.
0: Ja, det må vi klare.
1: Men det spørs om det blir 100 000, for vi har jo bonusrøver på 10 000 på blad 1, og det kan også, det jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå,
0: ja.
1: Og de må vi da trekke fra de 100 000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100 000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90 000 i røvepotten da.
2: Ja. Ja, i hvert fall.
0: Mm. Det nok da høstferie for det også.
1: Ja.
2: Og vi uheldige så går lykke liten nå, så har vi ned 85 000, men det mye penger det også.
1: Ja da.
0: Ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har gått.
2: Nei, det har ikke skjedd.
0: Nei.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
2: Du har en hukommelse.
1: Så... Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til 12.30, hvis det får andre ta seg.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så det viktig å si det at nå når det bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men Men da pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det ikke, det ikke vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger er ute i butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå ja. Blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill å oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før. Ja.
2: Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det det også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Av forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så det noen som bytter navn, så det ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere klare. I hvert fall så det spørsmålet om folk der ute klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røverne går er overhengende. Nesten sikker.
1: Ja, jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, jeg, 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det jo...
2: Nå var det 8, han gikk ikke da.
1: Det jo 10 av de 90-tallene, og det jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Vi skulle, kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Ja. Nei, men det bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommer onsdag klokka 20, da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her, det eneste som mangler det navnet på hvem som vinner den. Så dere er i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.
2: Vi får si som slagordet da, kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til!
0: Og det er jo ikke noe spill der større vinnersjans på noen sted enn Radio.
3: Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. En 9 etasjer høy boligblokk kollapset delvis i Kyiv i natt etter et russisk angrep. Ordfører Vitali Klitschko sier det er fryktet for at flere personer er fanget i ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner i boligblokker og i et hotell. 11 personer er skadet og en er drept, melder AFP. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på notodden. Rødbyen rød, men ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der ble liksom noe antatt, da, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så, selv om du har et professor Trondtansgatet der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre, og det
0: Nei. Nei, det var lenge før krigen.
1: Det var lenge før krigen. Det vil si, det var jo en krig der da, men den ble vel ikke folk på Rjukan så preget av, tror jeg, altså første verdenskrig.
0: Nei.
1: Skjønt den var her.
0: Mm. Dette skiltet ikke rundt som de andre vi har vært og sett på, Hans Olav. Det noen grunn til det?
1: Nei, det jo for at den må ha litt variasjon. Nei, du, jeg har ikke noe godt svar på det.
0: Nei. Men dette her står på en sånn trafokiosk ja. Like ved også.
1: Den kan si om den skiltingen der at skiltet har ikke blitt satt opp samtidig.
0: Nei.
1: Det jo et prosjekt som har gått over flere år.
0: Ja.
1: Så, og det her ikke de første skiltet som ble satt opp.
0: Ja.
1: Og da må vi tilbake til slik type 2016-2017.
0: Ja. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring, for at, ikke sånn, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel. Med
1: så,
0: to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset malt, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja,

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
2: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet såpass at du åpner hele greia.
2: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
2: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
2: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
2: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her,
0: ja.
2: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
2: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det jo sånn vedlikehold da.
0: Ja.
2: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Elevene har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
2: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
2: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokker som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
2: Ja, ja, ja. Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
2: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
2: Ja.
0: Siri Strandrud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
2: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
2: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
2: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
2: Ja. Står det litt hver.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Hvitovatten fjellstue ligger i Gaustad-området i storslått natur 945 meter over havet, har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Hvitovatten perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatten fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatten fjellstue. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi.
2: Ja, Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det fullboka. Dette her vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11, og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter, og der får de også litt for å holde energinivå oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Ja, og de turene går I øst og vest?
2: De går I øst og vest, ja. Det turer som både med en overnatting, og til og med fra mandag til fredag. Det jo Jomfruland, og den har, hvor mange år det kommunen har hatt turer til Jomfruland, Vivian?
1: I år det 14 år.
2: 14 år, ja. Så det to turer ut til Jomfruland I år, og så har vi også overnattingstur på Gaustatoppen. Det blir jo veldig spennende og gøy.
0: To av dem også, skjønte jeg.
2: To turer opp til Gaustatoppen, og så har vi to turer til Mogen med overnatting.
0: Tur med fjellvåken og greier, da.
2: Tur med fjellvåken, og det mat inkludert, og jeg har jo ikke vært på Mogen før, men jeg har rykter om at det veldig flott å gå. Det gourmet-mat man får der oppe. Så jeg superheldig, Vivian, som skal være med på de turene, håper jeg får med
0: sånn tur neste år.
2: Ja,
0: det
2: besønnelse på. Men det blir alltid som mulig at neste år håper jeg på også. Vi har måttet fordelt oss litt, jeg og Vivian, gjennom sommeren, sånn at... Så vi får dekket aktivitetene. Det jo litt sånn man har fått på plass, alle de aktivitetene man har. Vi har masse dagsturer har vi også. Både opp til Håvardstrup seter. Vi skal til Lasertag Trigger I Drammen. Det har vært kjempepopulært. Der har vi sprengt antall vi har mulighet til å ta med forhold til hvor mange det plass på bussen. Vi har tatt med flere enn det vi egentlig hadde planlagt forhold til voksne som skal være med. Men det har vel vært ut fra hva vi hadde planlagt, så var det vel omtrent dobbelt så mange som søkte om å få være med. Og det samme til Trampolinepark I Drammen, som vi også skal ha tur til.
1: Og to turer til Sommerland I Bø.
2: To turer til Sommerland I Bø skal vi ha. Alle disse turene har vært sprengfulle på søkt om å få

0: Karianne Valse, de som skal ha med seg Mari-spillet, hva gjør de?
1: De må kjøpe seg en billett. Inne på Mari-spillets hjemmeside, der ligger det en link helt oppe I hjørnet med billetter, og så klikker man seg inn, og så får man seg en billett til sommeren. Og vi oppfordrer så mange som mulig til å komme og se, for det uansett vær, så Mari-spillet magisk opplevelse å få med seg på sommeren.
0: Mm. Mari-spillet har mange sponsorer. Her det jobbet hardt for å få inn lokal sponsorer, og dere har mange støttespillere.
1: Ja, det helt riktig. Vi kjempeheldige med å ha med oss en stamme av sponsorer. Bredt sammensatt, både fra entreprenører til bedrifter I både turistbransjen og andre. Så vi veldig takknemlige for at vi prioritert til at de også ser viktigheten av at vi har et sånt spel gående år etter år på Rjukan.
0: Ja, og den støtten som dere har lokalt, den selvfølgelig vesentlig. Men jeg vet også at du, ikke minst, flink til å søke støtte nasjonalt. Det viktige penger dere får inn, og det stor oppfinnsomhet som må til når du skal søke penger år etter år.
1: Det riktig, men jeg tror og mener at vi har fått gode tilbakemeldinger på at produktet vårt veldig godt. Vi har mange barn og unge med oss gjennom og I aktivitet og kurs gjennom hele året, og det betyr at vi skaper mer enn bare den ene uka som vi har spel. Og det ser folk og de som skal lese søknadene, at her det gjennomførbarhet, og det viktig. Når vi skal søke støtte. Så nasjonale penger, de ingen, det ingen som vet at vi kan få noen penger eller støtte der. Vi må søke hvert år.
0: Mari-spillets mor, Gro Synnøve Brekka, hun ute for flere år siden, men det sånn at hun følger med på hva som skjer?
1: Gro Synnøve en veldig god rådgiver og støttespiller, spesielt for meg, men hun og ser på spillet hvert eneste år og har absolutt ikke glemt Mari-spillet. Så det veldig, veldig flott å ha henne med I kulissene.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området i storslått natur 945 meter over havet. Har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter. På Radio Rjukan.

0: noe mer solgt i etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Marispelet verdens her?
1: Nei, det det ikke.
0: Og hvorfor ikke? Det ikke veldig close til verdensarven?
1: Det kan du si, og den diskusjonen kunne man tatt før resten av Rjukan og Notodden ble verdensarv, men vi ikke inne i verdensarvsøknaden i det hele tatt, og om det verdensarv, det vet jeg faktisk ikke om vi kan innlemmes heller. Jeg tror ikke det.
0: Men nå kommer det jo et spel på Notodden, som jo kommer som en følge av verdensarven, og sikkert litt misunnelse på at det et spel i tiden. Hva tenker du om det?
1: Jeg ønsker industrispelet på Notodden veldig velkommen. Jeg tenker at det å ha både samarbeidspartner, men også en mulighet til å jobbe sammen både for å synliggjøre Telemark og industriutviklingen og alt, det bare positivt. Så vi har vært i kontakt med det, både underveis i prosessen. Altså de har jo holdt på en god del år, og vi har hatt møtepunkter med dem i mange år framover, eller tilbake. Så jeg ønsker industrispillet på Notodden velkommen. De fikk ikke til å komme opp som spel i fjor. De fikk jo støtte året før, men vi har sagt at det kjempefint at de klarer det i år, så de har en plan på det, men om de klarer å realisere det, det vet jeg ikke. Det blir i tilfelle innendørs i en av industrihallene.
0: Karianne Valse, Marispelet første til 25. juli, og dere avhengig av at folk kommer og ser på. Hvordan annonserer dere Marispelet rundt omkring i landet?
1: Vi har selvfølgelig sosiale medier og avisreklame som ruller og går som bannere for hele Østlandsområdet, for vi har jo selvfølgelig tatt noen analyser av hvem det som kommer og ser, og mange kommer utenifra, og det vi kjempetakknemlige fra. Både Grenland, Osloområdet, men også vestfra, så vi prøver å annonsere selvfølgelig både lokalt og nasjonalt, og har en veldig tydelig spelfamilie som kommer rundt og ser på oss, som også har vært på Gårde og også vært på Elden og sett de andre store spelene som i Norge.
0: Så det spelfans altså?
1: Ja, det vil jeg faktisk si, fordi at når vi har intervjuet dem og tatt markedsundersøkelser av de som der oppe, så kommer det ofte fram at de har vært og sett det, og de som har kjøpt billett nå, de har hørt om Marispelet, og har hørt at det veldig bra.

0: Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisen ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart?
1: Det ikke det?
2: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
2: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
2: Det var Iver. Iver Innsett, ja. Som tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
2: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
2: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter?
2: Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
2: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
2: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
2: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Et av trekkplastrene for alle som kommer til Tinn den berømte tungtvannsaksjonen. Den skjedde jo for 80 år siden, men fortsatt så kan du oppleve noe av det samme, forteller reiselivssjef Henrik Børdal.
1: For to år siden så ble det åpnet et nytt tungtvannsmuseum ved Vemork. Det har blitt veldig populært, og du kan gå sabotørstien med guide. Vi har guide både for individuelle og gruppe, flere forskjellige guider, og da kan du gå fra Rjukan fjellstue, hvor du også kan overnatte for øvrig, og så kan du gå derfra og komme ned og gå til Vemork og så til museet. Så her kan vi lage pakkeløsninger og veldig populære reisemål for de gjestene som kommer inn.
0: Det er jo en kjent tur som heter I sabotørenes fotspor. Er det mange som prøver seg på den av turistene?
1: Det er det, og det er jo den sabotørenes fotspor hvor vi har de guidene, men du kan også gå der selv, for der mye informasjon, informasjonstavle underveis.
0: Det en ganske tøff tur.
1: Den tøff hvis du skal gå I juve, men hvis du går alene så skal du ikke gå I juve. Da skal du gå bare de 8 kilometerne den fra Rjukan fjellstue og 8 kilometer, så du kommer ned på hovedveien, så går du hovedveien til Vemork og Tungtvannsmuseet. Hvis du har guide så kan du gå ned I juve, og så det ganske tungt.
0: Og hva kan man se når man kommer frem til Tungtvannsmuseet?
1: Det faktisk veldig spektakulært. Der har de en moderne museum hvor du får hele historien fra sabotørene, eller for hele reise på sabotørene egentlig, og når de kom inn I tungtvannskjelleren og når de sprengte og hva som skjedde rundt det.
0: Så det jo den virkelige kjelleren det snakker om?
1: Det virkelig den virkelige kjelleren, og du I det samme rommet hvor tungtvannet ble produsert.

0: når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka.

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100 000, og det bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det.
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk 2 uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du yngre enn meg, Terje, du husker
2: det. Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vin inn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja, det var godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, da, så det liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker. Det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det. Men
2: han har jo gått i mellomtida også da.
0: Ja, røverne har gått.
2: Røverne har gått i mellomtida.
0: Ja, men det har ikke vært bonanza.
2: Nei.
0: Hva bonanza for den som ikke skjønner det?
1: Nei, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det et ord som dukker
1: opp. Du har vært lærer, det er ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, hvis søren er det en gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen, inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det 9 røvertall.
2: Ja.
0: Flere blir det ikke. Det der det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det alle tall som slutter på
1: et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gang så det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. Og ikke 96.
1: Nei, tar du det så ikke sikkert du får følt med på bingo.
2: Du har skjønt det, helt riktig.
0: Ja. Jeg så at for 4 år siden så var det tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
2: Det ble valgt av den som vant 3-rekka nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Og det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherra og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
2: Ja. Men det bare å ha den rette bongen da.
0: Ja.
2: Det det som klubbet.
0: Men 9 tall, og det 90 tall totalt på, det altså
2: en tiendedels
0: mulighet på at røveren går på dette, og sannsynligheten jo selvfølgelig veldig høy, så dere vel klare til å levere ut en stor premie?
1: Vi vel klare, men det spørs om styrer Radio Rjukan setter pris på det, er en helt annen sak.
0: Ja, det må vi klare.
1: Men det spørs om det blir 100 000, for vi har jo bonusrøver på 10 000 på blad 1, og det kan også, det jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå, og de må vi da trekke fra de 100 000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100 000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90 000 i røvepotten da.
2: Ja, i hvert fall.
0: Det nok til å ha høstferie for det også.
2: Ja. Og vi uheldige, så går det ikke liten nå, så har vi ned 85 000, men det mye penger det også.
1: Ja da.
0: Ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har
2: Nei,
0: gått.
2: Nei, det har ikke skjedd.
0: Nei.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
2: Du har noen hukommelse.
1: Så. Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til 12.30, vi så det på andre tas av.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så det viktig å si det at nå når det bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det 18 års aldersgrense for å

0: og spille bingo. Altså hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men, men pengene skal settes på en over 18 år.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke, det er ikke vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
1: Og bonger er ute i butikkene.
2: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
1: Ja, nå ja. Blir det egentlig aldri helt utsolgt.
2: Nei. Og så en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill og oppgi kontonummeret til Terje.
1: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før.
0: Ja. Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
2: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det er også noen som gjør innimellom.
1: Ja, ja.
2: Av forskjellige årsaker.
1: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
0: Ja. Og så er det noen som bytter navn, så det er ikke bare bare, skjønner du.
1: Ja, nei, men da høres det ut som dere er klare. I hvert fall så er det spørsmålet om folk der ute er klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røverne går er overhengende. Nesten, nesten sikker.
2: Ja. Ja, jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, jeg. 50% eller noe sånt nå.
1: Å nei, den er nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
2: Nei, men altså, det er jo...
0: Nå er det 8, han gikk ikke da.
2: Det er jo 10 av de 90-tallene. Og det er jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
1: Ja. Vi skulle, kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
2: Nei, men det er bare å kjøpe bonger og bli med.
1: Ok, først kommende onsdag klokka 20. Da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her. Det eneste som mangler, det er navnet på hvem som vinner den. Så dere er i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.
0: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
2: Nei. Lykke til.
1: Og det er jo ikke noe spill det er større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
0: Nei, det er helt sikkert.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som Nia holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere, for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men altså, når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså, det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei. Men da får Notodden et verdensarvsenter midt I byen.
2: Ja.
1: Og det er jo I ferd med å bli realisert.
2: Ja.
1: Og så får Rjukan ingenting.
2: Ja, eller så får vi opp dampen, og så realiserer vi noe enda mer fantastisk.
1: Ja, for du ønsker et verdensarvsenter på Rjukan. Altså det som problemet I Rjukan by for turistene at det ikke noe som skjer annet enn restauranter etter klokka 19 eller 17. Ja. Og det er jo et dilemma I seg selv.
2: Ja. Ja, helt enig. Nei, altså vi må forholde oss til de menneskene vi ønsker skal komme til oss mer enn vi forholder oss til oss selv. Men jeg mener jo sånn på ekte at for det første så det ting som må tas tak I. Du har pekt på Loksdalen der, vi må tilgjengeliggjøre det materialet, men det fullt mulig å se for seg et fantastisk verdensarvsenter I Hydroparken I Rjukan. Og vi eier jo en ganske stor tomt der selv. Vi har dialoger med sirkulære Rjukan. Så det jo egentlig det det vi skal inn I nå. Vi vet hva vi trenger, men vi trenger å jobbe fram på en måte et konsept som forteller oss litt mer nøyaktig hva krever dette, og hva skal det inneholde? Og da tenker jeg ikke bare... Altså, verdensarvsenter jo en ganske begrenset funksjon, egentlig. Den skal...
1: Og den kan være en del av noe mer.
2: Den skal være en del av noe mer. Den skal være en del av profesjonelle og tilgjengelige, fantastiske arkivarealer. Sånt, I dag det noe som heter åpne arkiver. Vi sitter på vanvittig fantastisk mye materiale som også veldig morsomt å se. Som sagt, Rjukanbanen hører jo 100% med til dette her, og vi har en industriutvikling I denne byen som peker på at man ønsker å etablere et visningssenter for ny industri. Og det står til og med I reiselivsstrategien at det skal etableres aller helst verdensarvsenter sentrumsnært. Og visningssenter for ny industri. Så hvis vi klarer å ha litt flere tanker I hodet samtidig, så tror jeg vi kan få til veldig morsomme ting. Men at det kommer til å koste noe, det gjør det.
1: Det evige kostnadsspørsmålet.
2: Det evige kostnadsspørsmålet, men da gjelder det å bruke ikke bruke alt for lang tid, men nok tid til at du har tenkt gjennom det du lander på. Det kan bli helt sinnssykt kult.

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandro.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandro har utvalget.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
0: Når du virkelig mener det, gullsmed Sandro.

0: ganger i uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrantsafari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrantsafariens far.
1: Da har vi også hydrantsafariens far, og i det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer. Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så: du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter, ikke bosette oss i dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor i all verden er en liten by i et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her. Hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det er klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften i en målestokk, altså i industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette i en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne, de måtte bygge boliger til ingeniørene, til vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe i retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden. I took the long road across the ocean.

0: Du nå kommet til et helt unikt sted I verden. Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av industriarven. Det fire såkalte pilarer I verdensarven. En av dem fabrikken, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her litt om det.
1: Ja, og en av de pilarene som viktige for å komme på den UNESCOs verdensarvliste, det at vi kan fortelle om den industriproduksjonen som faktisk fant sted her oppe. Ved å bruke strøm og høyspent, for å si det sånn, så greide man inn I en Birkeland eiendom å lage 3000 graders varme. Og når man greide å lage 3000 grader inn I NOM, så kunne man separere nitrogen fra lufta. Og alle vi fra Rjukan, vi har blitt dunket huet fulle av fru Pynten og andre kjemilærere på videregående, at 78% av lufta nitrogen, og lufta for alle. Og nitrogen, det hovedbestanddelen I det produktet som Eide trodde han skulle greie å selge til hele verden for å hindre en hungerskatastrofe, nemlig kunstgjødsel. Og vi har en sånn igjen, som står borte I Kinoparken. Den nyoppusset nå. Den heter Birkeland Eiendommen. Og Norsk Patentkontor har faktisk definert den oppfinnelsen der sammen med syretårnet som står bort på fabrikkområdet til å være Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.
0: Så dette med at fabrikken på verdensarvlista høres kanskje litt kjedelig ut, men det faktisk ganske spennende?
1: Ja, det ganske spennende, og om man da får fortalt historien, så kan man også høre at når vi hadde greid å trekke nitrogen ut av lufta og putta det inn I syretårn, så ble det salpetersyre, 44% I andre enden, og det var jo en sterk etsende væske. Den ble kjørt bort på en arbeidsplass som ble kalt for Lille Helvete. Da kan dere tenke dere hvordan arbeidsplass det var. Der kom det kalkstein I jernbanevogner fra Grenland og tippet sidelengs opp I disse badekarene. Det spruta og det sto I. Og så, veldig forenklet, så smuldret da disse kalksteinene opp og ble kunstgjødsel I andre enden. Og de lagde så mye kunstgjødsel at de måtte produsere 6000 tønner I døgnet for å holde unna. Det en tønne per 15. Sekund, så dette gikk unna. Altså.
0: Hva det mer man kan se av denne delen av verdensarven?
1: Fabrikkområdene både her på Rjukan og på Notodden, og man kan følge den produksjonslinjen som og det som også flott å se jo hvor flotte bygninger, arkitektoniske bygninger man bygde industribygg med den gang Norge var fattig. Altså I dag når vi rike så jo industribygg bare en kasse som helt tett. Den gangen så skulle det være svung over det, skulle vise at dette var framtid, det skulle vise at her det noen som ser stort på det, og her ligger det penger, dette framtida. Så det masse flotte arkitektoniske industribygg å se både på Rjukan og Notodden.

0: Han Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia I fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde I gruppespillet og var fjerdedommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flytten og disiplin I et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter I Brasil etter meldingen I garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse I går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil I åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon I et boligfelt I Arendal I Agder. En mann skutt I benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Karpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det er veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå er det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
1: Ja, absolutt. Ja. Ja,
0: men skulle du bygge det i dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det er jo sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå er det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som er veldig populært. Elevene har vært med.
0: Det er rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det er ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset er jo i aktivitet, alle mannflokker som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de er i kjelleren, og så er vi utstillingen her på midten, og så er det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så er det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det er et hus som er aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter i sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det er mange andre sikkert også.
1: Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi er jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt hver. Ja.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramik som vi må på utsiden for å finne tak I.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramik fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som, som har noe her?
0: Det tror jeg rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en, det en ganske... Det betyr at det gror I kunstnerlivet.
0: Absolutt. Det. Nei, det, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå I løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger
0: fin.
1: I den, altså.
0: Ja, det en kiste som malt av Maggie Andersen.
1: Ja, I gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb I en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den vi veldig glad vi har her, da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikk. Damer da.
1: Ja, strikking jo, jo inn, det har vært inn I flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi finne kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.

0: Karianne Valse, de som skal ha med seg Marispelet, hva gjør de?
1: De må kjøpe seg en billett. Inne på Marispelets hjemmeside, der ligger det en link helt oppe I hjørnet med billetter, og så klikker man seg inn, og så får man seg en billett til

0: hele sommeren. Og vi oppfordrer så mange som mulig til å komme og se, for det uansett vær, så Marispelet magisk opplevelse å få med seg på sommeren.
1: Mm. Marispelet har mange sponsorer. Her er det jobbet hardt for å få inn lokale sponsorer, og dere har mange støttespillere.
0: Ja, det er helt riktig. Vi er kjempeheldige med å ha med oss en stamme av sponsorer. Bredt sammensatt, både fra entreprenører til bedrifter både i turistbransjen og andre. Så vi er veldig takknemlige for at vi er prioritert til å, at de også ser viktigheten av at vi har et sånt spel gående år etter år på Rjukan.
1: Ja, og den støtten som dere har lokalt, den er selvfølgelig vesentlig. Men jeg vet også at du, ikke minst, er flink til å søke støtte nasjonalt. Det er viktige penger dere får inn, og det er stor oppfinnsomhet som må til når du skal søke penger år etter år.
0: Det er riktig, men jeg tror og mener at vi har fått gode tilbakemeldinger på at produktet vårt er veldig godt. Vi har mange barn og unge med oss gjennom og i aktivitet og kurs gjennom hele året, og det betyr at vi skaper mer enn bare den ene uka som vi har spel. Og det ser folk og de som skal lese søknadene, at her er det gjennomførbarhet, og det er viktig når vi skal søke støtte. Så nasjonale penger, de er ingen, det er ingen som vet at vi kan få noe penger eller støtte der. Vi må søke hvert år.
1: Marispelets mor, Gro Synnøve Brekka, hun er ute for flere år siden, men er det sånn at hun følger med på hva som skjer?
0: Gro Synnøve er en veldig god rådgiver og støttespiller, spesielt for meg, men hun er og ser på spillet hvert eneste år og har absolutt ikke glemt Marispelet. Så det er veldig, veldig flott å ha henne med i kulissene.
2: God sommer med Radio Rjukan.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
2: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
3: Dette Radio Rjukan.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter? Ja. Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Karianne Valse, Mari-spillet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Mari-spelbilletter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
0: Ja, Mari-spillet har altså en lang tradisjon, og dere har vært igjennom et jubileum og det hele. Har Mari-spillet satt seg?
1: Ja, jeg vil si det. Samtidig så det utrolig viktig at man I utvikling. Mm. Og jeg tror også det vi skal jobbe med og se om vi kan finne enda flere bein å stå på, for det sårbart å være og bare ha inntekter en uke I juli hvis været eller annet gjør at det blir vanskelig å selge billetter. Så jeg tror at vi skal ikke sette oss og si at sånn som det nå skal vi ha det for all fremtid. Jeg tror det viktig at vi driver med utvikling hele tiden, og det styret med på å hjelpe til med, og så drar vi også inn andre som har tilsvarende erfaringer som vi har da. Sitter blant annet I Norske Historiske Spill, som overbygningen til alle spillene I landet, og det en diskusjon som vi har I mange forar, nettopp det med hvordan kan vi utvikle oss, og hvordan kan vi synliggjøre at spillene gir veldig mye ringvirkninger til både lokalsamfunn for de som bor her, og ikke minst næringslivet da.
0: Du kjenner jo mange andre spill, og du har sikkert sett mange andre også. Hvor bra Mari-spillet sammenlignet med andre norske spill?
1: Ja, helt objektivt så det beste da, selvfølgelig.
0: Ja, du trenger ikke å være objektiv.
1: Nei. Altså, vi I omfang og I tilbakemeldinger så får vi vanvittig bra skussmål. Rett og slett stolt av at det produktet vi får til. Vi nok en av de få som har veldig kulturformidling og telemarkskulturen og kulturarven I Telemark som vårt tema. Og det det ikke veldig mange andre som har. Vi har jo noen få spillet I Telemark, men de har helt annet fokus. Mens vi veldig tro mot det å formidle det autentisk både I forhold til kostymer og musikken og rekvisitter og det vi har av virkelighetsbildet fra den tida da dette sangene vårt ble på en måte skrevet ned da. Så på 1800, slutten av 1800-tallet da har vi et riktig tidsbilde og det veldig interessant for folk å se.

0: Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rappduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka. Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva som irriterer nordmenn mest når de ute på tur, og det det jo mange som på denne tiden året. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, men andre ting som også irriterende får du vite mer om snart. Og så solbrilleglass ikke bare et stilvalg, fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer, og mer om det får du denne timen. Fra med denne uka så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen når du kjører inn i landet. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten. Og på denne dagen gikk den første ferden med hurtigruten i 1893. Litt mer om historien til denne båten får du snart.

så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det mye som tyder på at det blir skiftende vær I hele landet de neste tre dagene. Her detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så det ventet guffend vær I dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, I overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader I overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig overmorgen. Da det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av I juli. Men I Midt-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn I overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og, eller skiftende skydekke. Det ventet opp I 19 grader og solskinn I morgen, 14 grader.

Dette irriterer nordmenn mest på tur, sa jeg, og har måkeskrik I bakgrunnen, så da kan du gjette hva som irriterer meg. Men det ikke det som irriterer nordmenn flest når de ute på tur. Forsøpling og hundebæsj I naturen det som oftest ødelegger turopplevelsen for folk, ifølge Hold Norge Rent. Det en undersøkelse som de har fått fra Miljødirektoratet. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at forsøpling forekommer ofte eller svært ofte. Mange irriterer seg også over hundebæsj på stier og løyper. Hele 67% sier det irriterende å møte dette på tur. I høysesongen det ekstra viktig å ta hensyn slik at flest mulig kan nyte gode naturopplevelser I sommer. Det sier generalsekretær I Hold Norge Rent, Cecilie Lindvall Vendelbo. Det du tar med deg ut, tar du også med hjem. Bruk flergangsutstyr framfor engangs.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarslet. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av salix. Rogaland har beskjeden spredning av salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av salix og gress, og det samme gjelder sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, ifølge Norges Astma-Allergiforbund. I Trøndelag så er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så er det bare gress, i beskjedent omfang. I Troms så er det både salix og gress med grønt, altså beskjedent med spredning. I Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, så dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

Det mange som bruker solbriller på denne tiden av året. Kanskje alle. Forhåpentligvis har de tilgang. Men det også riktig farge på solbrillene viktig ifølge Specsavers. Grå, brune, grønne, gule, blå eller rosa. Solbrilleglass ikke bare et stilvalg. Fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer. Enten du skal kjøre bil, lese på stranda, gå I fjellet eller slå et slag golf. Det har kommet med en liten oversikt. Grå glass den trygge allrounderen. Det gir en nøytral fargeopplevelse. Brune glass for kontraster, dybde aktive sommerdager. Grønne glass rolig og praktisk. Et godt kompromiss mellom naturlig og økt kontrast. Gule glass når solen ikke helt møter opp, altså når det litt grått ute. Blå glass et kjøligere filter over omgivelsene og kan oppleves behagelig I skarp sommersol. Og rosa lekent, mykt og overraskende anvendelig ifølge Specsavers.

ta med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen, blant annet 23 grader ved Smørstein i Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya i Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping i Larvik, og i Sandefjord så er det 22 blank i Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader i vannet. I Seljordsvatten så er det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og i Nissedal er det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kviteseid, Vetterøy 19,5 grader i badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland kirke, 21 grader ved Rolldalsholmene. I Farsund er det 18,3 ved Bispen, og i Flekkefjord 21,6 i Halsåvatnet. I Grimstad så er det 22 grader ved Svennevik.

0: 점도.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

det lønner seg stadig mer å ikke gjøre noe så det bryter lover og regler. Tolletaten melder at bøtesatsene øker fra 1. juli. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Fra denne måneden så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten og fortolle varene i kvoteappen før de går på grønt. Satsene gjelder ved ulovlig innførsel av alkohol, tobakk, kjøttvarer, drivstoff og andre varer. Mange er klar over at det finnes kvoteregler, men ikke alle vet hvor grensen går, sier avdelingsdirektør i tolletaten Aud Børseth. Derfor er vårt råd enkelt. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Har du med deg mer enn kvoten, kan du fortolle varene i kvoteappen. Den lar altså reisende sjekke om varene de har med seg er innenfor kvoten og verdigrensen. Blant annet har du med deg 15 liter vin, så øker boten fra 7000 til 9900 kroner.

Vi tar også med noen TV-tips. Det blant annet fotball-VM. Det visste du kanskje, men I kveld så det kamp klokka 20.50 mellom Spania og Østerrike 16-delsfinale på NRK. Nei, det TV2 som sender den, mens det NRK1 som sender I natt fra Toronto klokka 01. Da det 16-delsfinale mellom Portugal og Kroatia. Andre ting på menyen, eventyret ABBA. De trosset hard kritikk og en nådeløs presse og vant verden 21.10 på NRK1. Dødelig familiemiddag fortsetter på NRK2. Først etter 2 år blir Erin Patterson stilt for retten, men mange bevis blir aldri lagt fram for juryen. 23.00 episode 2. Og så det 1878. John Tunstall, en britisk ransjeier, ansetter 6 opprørske gutter som regulatorer. Young Guns filmen, actionfilmen på TV3 Plus klokka 21.00.

Det var på denne dagen i 1893 at den første reisen med hurtigruten gikk for seg. Det var det første skipet som het DS Vesterålen, la ut på sin tur fra Trondheim til Hammerfest var det på den tiden. Og dette revolusjonerte kommunikasjonen fordi reisetiden ble kuttet fra uker til dager. Og hurtigruten ble etablert altså 1893 av kaptein Richard Witt for å binde det værharde Nord-Norge sammen med Sør-Norge. Siden 1936 så har det vært daglige avganger mellom Bergen og Kirkenes. Dette en frekvens som opprettholdes til den dag i dag. Under 2. verdenskrig så ble mange av skipene senket, men hurtigruten ble ganske raskt gjenoppbygd og modernisert, og de tradisjonelle postbåtene ble på 80- og 90-tallet avløst av større moderne ekspedisjonsskip. Fra 2021 så ble monopolet brutt, da Havila Kystruten overtok en del av seilingene på strekningen.

0: Hvorfor bruker Råde advarer mot kreditkort og betal senere løsninger I sommerferien? Bakgrunnen at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling I år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker I hovedoppgjør som vi har I år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris I Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt I år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen I sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia I fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kapp Verde I gruppespillet og var fjerde dommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen I et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter I dag på Ekebergsletta I Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september I fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta I Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva som irriterer nordmenn mest når de ute på tur, og det det jo mange som på denne tiden året. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, men andre ting som også irriterende får du vite mer om snart. Og så solbrilleglass ikke bare et stilvalg, fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer, og mer om det får du denne timen. Fra med denne uka så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen når du kjører inn i landet. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten. Og på denne dagen gikk den første ferden med hurtigruten i 1893. Litt mer om historien til denne båten

så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det mye som tyder på at det blir skiftende vær I hele landet de neste tre dagene. Her detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så det ventet guffend vær I dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, I overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader I overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig overmorgen. Da det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av I juli. Men I Midt-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn I overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris, og, eller skiftende skydekke. Det ventet opp I 19 grader og solskinn I morgen, 14 grader.

Dette irriterer nordmenn mest på tur, sa jeg, og har måkeskrik I bakgrunnen, så da kan du gjette hva som irriterer meg. Men det ikke det som irriterer nordmenn flest når de ute på tur. Forsøpling og hundebæsj I naturen det som oftest ødelegger turopplevelsen for folk, ifølge Hold Norge Rent. Det en undersøkelse som de har fått fra Miljødirektoratet. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at forsøpling forekommer ofte eller svært ofte. Mange irriterer seg også over hundebæsj på stier og løyper. Hele 67% sier det irriterende å møte dette på tur. I høysesongen det ekstra viktig å ta hensyn slik at flest mulig kan nyte gode naturopplevelser I sommer. Det sier generalsekretær I Hold Norge Rent, Cecilie Lindvall Vendelbo. Det du tar med deg ut, tar du også med hjem. Bruk flergangsutstyr framfor engangs.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarslet. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av salix, kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder I Sørlandet, kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Rogaland har beskjeden spredning av salix og gress, det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av salix og gress, og det samme gjelder sentrale fjellstrøk I Sør-Norge, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund. I Trøndelag så det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så det bare gress I beskjedent omfang. I Troms så det både salix og gress med grønt, så altså beskjedent med spredning. I Finnmark så det beskjeden spredning av salix, så dette gjelder da når det ikke nedbør av betydning.

Det mange som bruker solbriller på denne tiden av året. Kanskje alle. Forhåpentligvis har de tilgang. Men det også riktig farge på solbrillene viktig ifølge Specsavers. Grå, brune, grønne, gule, blå eller rosa. Solbrilleglass ikke bare et stilvalg. Fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer. Enten du skal kjøre bil, lese på stranda, gå I fjellet eller slå et slag golf. Det kommet med en liten oversikt. Grå glass den trygge allrounderen. Det gir en nøytral fargeopplevelse. Brune glass for kontraster, dybde aktive sommerdager. Grønne glass rolig og praktisk. Et godt kompromiss mellom naturlig og økt kontrast. Gule glass når solen ikke helt møter opp, altså når det litt grått ute. Blå glass et kjøligere filter over omgivelsene og kan oppleves behagelig I skarp sommersol. Og rosa lekent, mykt og overraskende anvendelig ifølge Specsavers.

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein I Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya I Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping I Larvik, og I Sandefjord så det 22 blank I Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader I vannet. I Seljordsvatten så det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og I Nissedal det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kvitsøy, Vetterøy 19,5 grader I badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland Kirke, 21 grader ved Rolvalsholmene. I Farsund det 18,3 ved Bispen, og I Flekkefjord 21,6 I Halsåvatnet. I Grimstad så det 22 grader ved Svennevike.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven er åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
3: Dette er Radio Rjukan. God formiddag.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Det lønner seg stadig mer å ikke gjøre noe så det bryter lover og regler. Tolletaten melder at bøtesatsene øker fra 1. juli. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Fra denne måneden så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten og fortolle varene i kvoteappen før de går på grønt. Satsene gjelder ved ulovlig innførsel av alkohol, tobakk, kjøttvarer, drivstoff og andre varer. Mange er klar over at det finnes kvoteregler, men ikke alle vet hvor grensen går, sier avdelingsdirektør i tolletaten Aud Børseth. Derfor er vårt råd enkelt. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Har du med deg mer enn kvoten, kan du fortolle varene i kvoteappen. Den lar altså reisende sjekke om varene de har med seg er innenfor kvoten og verdigrensen. Blant annet så har du med deg 15 liter vin, så øker boten fra 7000 til 9900 kroner.

Vi tar også med noen TV-tips. Det blant annet fotball-VM. Det visste du kanskje, men I kveld så det kamp klokka 20.50 mellom Spania og Østerrike 16-delsfinale på NRK. Nei, det TV2 som sender den, mens det NRK1 som sender I natt fra Toronto klokka 01. Da det 16-delsfinale mellom Portugal og Kroatia. Andre ting på menyen, eventyret ABBA. De trosset hard kritikk og nådeløs presse og vant verden 21.10 på NRK1. Dødelig familiemiddag fortsetter på NRK2. Først etter to år blir Erin Patterson stilt for retten, men mange bevis blir aldri lagt fram for juryen. 23.00 episode 2. Og så det 1878. John Tunstall, en britisk ransjeier, ansetter 6 opprørske gutter som regulatorer. Young Guns filmen, actionfilmen på TV3 Plus klokka 21.00.

Det var på denne dagen I 1893 at den første reisen med hurtigruten gikk for seg. Det var det første skipet som het DS Vesterålen, la ut på sin tur fra Trondheim til Hammerfest var det på den tiden. Og dette revolusjonerte kommunikasjonen fordi reisetiden ble kuttet fra uker til dager. Og hurtigruten ble etablert altså I 1893 av kaptein Richard Witt for å binde det værharde Nord-Norge sammen med Sør-Norge. Siden 1936 så har det vært daglige avganger mellom Bergen og Kirkenes. Dette en frekvens som opprettholdes til den dag I dag. Under 2. verdenskrig så ble mange av skipene senket, men hurtigruten ble ganske raskt gjenoppbygd og modernisert, så de tradisjonelle postbåtene ble på 80- og 90-tallet avløst av større moderne ekspedisjonsskip. Fra 2021 så ble monopolet brutt, da Havila Kystruten overtok en del av seilingene på strekningen.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Carpe World, et tre dagers arrangement med rappduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi på en runde med verdenskoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Vi står ved Fjøsgårda. Dette faktisk... Nylig hele dette borettslaget omdøpt til Fjøsgårda borettslag. Ja. Det heter noe helt annet, men det tatt initiativ til det, og det jo litt spesielt. Men det ble jo kalt Fjøsgårda, dette her.
1: Ja. Og det for at det I, altså vest for Fjøsgårda her, som noen blir kallet, så ligger jo Fjøset. Og der hadde jo Hydro, det var matkammeret som Hydro etablerte for arbeidsfolket sine. Så der hadde de jo ky og grise og hester og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant, som kom opp med jernbane her. Ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og I de her fjøsgårdene så bodde jo da budeien som jobbet, eller altså dem som jobbet på ja. Fjøset da. Ja. Og det var ikke småtteri, det var store, stor omsetning til mjölk og kjøtt ja. Som ble produsert der.
0: I likhet med når du kommer østfra til Rjukan sentrum, og du møter O-typene, så når du kommer ovanfra og vestfra, ja. Så kommer du først til Fossogårdene, ja. Som ser flott ut på hver sin side av veien, ja. Og så kommer du ned hit, og så får du en ny rekke I Fjøsgårda. Ja. Det jo en veldig fin introduksjon til Rjukan, dette også.
1: Ja, ja.
0: Dette viktig I verdensarven.
1: Kjempeviktig.
0: Ja.
1: Og det her jo små, eller ikke små, men altså det her jo deler som forteller om helheten.
0: Ja.
1: For det jo helheten der, det så totalplanlagt, det så gjennomtenkt alt sammen. Mm. Og alle delene har stor betydning for den helheten.
0: Ja. Og nå vi jo inne på noe som egentlig ganske spesielt, for hvorfor Rjukan så godt bevart? Fordi de fleste andre byer jo ikke det. Det jo så mye som ødelagt, men på Rjukan, det jo en vesentlig grunn til verdensarven. Hva tror du grunnen? Det selvfølgelig ting som ødelagt her også.
1: Ja, det ting som ødelagt her, og fjernet, og det her. Men at ting så uforandret, såpass uforandret som det kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her, og det har ikke vært så mye penger.
0: Nei.
1: Så kan
0: det var Hydro som styrte. Ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
1: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen I 60...
0: Ja.
1: Altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65.
0: Ja. Og det betyr, og den nedtrappingen som skjedde helt, de forsvant ut helt på 90-tallet.
1: Ja, 91 var det.
0: De førte jo, det var jo en depresjon som ja. Kom, og samtidig det litt depresjon vi kan takke for at Rjukan godt bevart da.
1: Ja, og så var jo Hydro som hadde, som var, som stor del av tiden, I hvert fall se godt ut på 80-tallet, som eide alt og forvalta alt.
0: Mm.
1: Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra bolig til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare systemer de hadde, og jeg tror det nesten ikke på sånn der, og for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert, og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort.

0: RCM.
1: Visste du at Rjukan har sitt eget solspeil? Det nemlig slik at byen Rjukan omgitt av majestetiske fjell, men siden byen ligger I en øst-vest-dal, så det ikke noe sol om vinteren. Rettere sagt, det var ikke noe sol på Rjukan og vinteren før. I 2013 ble det oppført et solspeil som nå fanger sola og sender den ned på torget I byen.
2: Jeg så for meg det synet på en måte at du kommer forbi torget der og plutselig det en plass som solfylt, definerer en plass ved hjelp av sola.
1: Det sier Martin Andersen, som kjent som han som relanserte ideen om solspeil på Rjukan. For ideen var ikke helt ny. Allerede 1913 så var det tanker om å sende sola ned I dalen via et speil.
3: Det ble jo liksom ikke noe av den gangen, for det var jo kanskje ikke teknisk mulig å få det til, så derfor så bygde jo etter hvert som eide heller Krossobanen.
1: Solspeilet montert I fjellveggen 742 meter over havet, cirka 450 meter rett over Rjukan torg. Speilene fanger sollyset og sender det ned på torget. Solstyrken har 80-100% effekt I forhold til det lyset som blir fanget av speilene. Og Birger Hovden forteller her mer om hvordan dette faktisk fungerer.
3: Ja, det ikke noe sånn unik teknologi I dag. Det en vanlig heliostat som styrer speilet, så det...
4: Men dette må jo være ganske avansert, for sola flytter seg jo litt, så...
3: Ja, og det derfor der den heliostaten kommer inn da, og vil styre dette her sånn.
1: Speilet har to bevegelsesakser og forhåndsinstilte dataprogram som følger solas bane hele året.
2: Det også en sånn idé som ikke lar seg glemme på en måte. Så fordi den kommer opp hele tiden og folk lurer på hvordan det går, den selger seg selv litt I den der.
1: Solspeilet finner du ved å følge skilting til Hadelandstien samt en avstikker opp I Lia. Dette en tøff, men flott tur. Vel oppe har du også en fantastisk utsikt mot Gaustatoppen, og ikke minst ned på Rjukan. Stien merket, og høydeforskjellen 413 meter på 1,5 kilometer. Mer informasjon om solspeilet finner du på visitrjukan.com.

Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområdet med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokken 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

0: that's not saying much.
1: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud. Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
2: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne I bildet, såpass at du åpner hele greia.
2: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
2: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
2: Ja, det det.
1: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
2: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her,
1: ja.
2: Så de blir jo så overrasket, for nå

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider er mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer er 3508 0080.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Vicky Markets gjør comeback i Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Markets.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Det er jo riktig det.
1: Det er riktig det. Det er absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos Nia. Det jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
0: Nå er det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn i. Det må du fortelle litt om.
1: Det er jo opprettet en helt ny stilling som er da CMO. Altså det står for Chief Marketing Officer. Kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det er jo en spennende jobb, for det er vel knapt noe som er viktigere enn Nia her i Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som er Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det er en kjempeviktig oppgave, men som CMO så er jo min oppgave å tilrettelegge for dette her skal bli en suksess. Man er jo bare et tannhjul i et større tannhjul, så det er jo viktig å presisere. Her er det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det er ingen tvil om at det er en nøkkelroll. Det er ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det er helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Hva er grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben i Nia?
1: Det er jo som du sa innledningsvis, Nia forvalter noen av de viktigste historiene vi har i Norge. Ikke bare i Tinn, men i Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling, og den rollen her gir jo en mulighet til å jobbe i de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det, nå ut til både nye og eksisterende målgrupper, og så styrke den posisjonen som vi har nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
0: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
1: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jo jobbet som leder for privatmarkedet for den gang det heter Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også er morsomt er at i lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger faktisk på Nia og Kunstmuseet i Notodden som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har jobbet som prosjektleder i det som heter Six Sides. Det er et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så er jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jeg har jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse da, i et grønlandsbasert firma.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at noen som kommer til å savne tog og ferger også I sommer. Nå jo Storegutt kjørt på slippen for mer arbeid.
1: Stort arbeid.
0: Ja, og det arbeidet, det jo selvfølgelig viktig I forhold til sertifiseringer og den slags. Men det blir altså Vemork som tingen. Det sånn at det litt ekstra ille at Krossobanen står, Rjukanbanen går ikke og ikke aktivitet med Storegutt? For dere ønsker jo å ha denne aktiviteten.
1: Ja, jeg synes jo det veldig kjedelig. Absolutt. Og så har jo vi vært litt tydelige. Vi hadde vel en prat I fjor på denne tida også, sikkert. Vi har vært veldig tydelige og tror det også nødvendig nå å ta og kjenne kanskje litt på akkurat det. For vi har skvist sitronen så mye så lenge at nå tida kommet for oss å finne ut om man savner tilbudet. Med mine briller på, jeg stod jo I kommunestyret tidligere inn, og sier at jeg tror 100% at vi har et kjempepotensiale. Hvis vi bare sørger for at vi kan drive både bane og ferger på forsvarlig vis. Så det litt sånn, det litt blandet følelser på en måte. Det helt riktig beslutning for oss utifra at det nødvendig å ta tak I den situasjonen som egentlig har vært I veldig mange år. At den grovt underfinansiert. Jeg tror vi glemmer hvor stor Rjukanbanen egentlig av og til. Og for den saks skyld, du nevner Krossobanen, så jeg synes det synd at vi I den situasjonen. Og så hvis vi skal ta på med litt lengre briller, så kan det jo hende at vi trenger å kjenne litt sånn på at vi har tatt det litt som en selvfølge, kanskje.
0: Men det jo, unnskyld uttrykket, litt krise at disse tingene står samtidig.
1: Helt krise.
0: Det betyr jo at på Rjukan så skjer jo ingenting. Ja. Altså, det noen vandringer og noen foredrag og litt sånt, men ellers så det jo ingenting. Ja. Altså,
1: nei, vi kan ikke fortsette sånn som dette. Det jeg helt klar på. Nå har jo vi jobbet veldig intenst knyttet til vår situasjon. Da, sant? Så den kjenner jo jeg selvfølgelig, den jeg kjenner best. Og når det gjelder togene, bare sånn at det så jeg tenker at det krise at det ikke går. Det veldig, veldig synd. Men for vår del når det gjelder Rjukanbanen sin togdel, så ikke jeg så bekymret for den på lang sikt hvis vi bare får løst et par ting nå. Den ganske robust. Vi har gjort store tiltak på den. Men reiselivsproduktet Rjukanbanen, det kan ikke stå stort lenger enn denne sesongen her, enn at den begynner å glemmes. Så vi jobber ganske intenst på kammerset, på tross av at, så for å si det på en annen måte, det ikke et signal fra vår side om at vi ikke har ambisjoner om å gjøre noe med situasjonen.

0: En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som i mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, er frifunnet i Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed er omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen er ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan. I feel good!

0: here.
1: Vi fortsetter på vår runde I signifikante objekter I verdensarven, og vi kommet til murbyggene nede på Tveito. Det ikke alle som står på denne her skattejaktturen I verdensarven som man kan gjøre, men vi kan nevne at her har du altså paradiset, du har Sing Sing, og du har Mexico, som store boligkomplekser, som hadde enormt mange innbyggere I sin tid. Og, altså, dette jo helt besynderlige navn, Hans Olav Stegarud. Ja. Som verdensarvkoordinator, da må du, jeg forlanger at du kan svare på hvorfor heter det paradiset?
2: Paradiset heter det, altså det blir I hvert fall sagt, det ble kalt for paradiset, og det var jo en, altså det her ble bygd som litt større. Så blir jo sagt at det, I og med at de leilighetene her hadde to soverom, så ble det omtalt som paradiset. For alle andre leiligheter hadde jo bare et soverom.
1: Og det ble omtalt som paradiset, det var ikke Hydro som kalte det paradiset?
2: Nei, jeg tror det heter, altså, nå heter det jo Nederbøen Borettslag.
1: Ja, men folk kaller det jo paradiset.
2: Alle kaller det for paradiset, det stender jo paradis I nominasjonsdokumentet og allting, så... Men om det var Hydro som navngav som paradiset, det jeg usikker på.
1: Ja, jeg tror ikke det. Og jeg tror ikke de kalte det Sing Sing heller.
2: Nei, men Sing Sing jo mer en... Ikke sant? Den, det boligkomplekset der oppe jo bygd som en karé, det vil si som en, en indre bygård. Mm. Så jeg kan tenke meg at Sing Sing var jo et kjent fengsel.
1: Ja, og det jo faktisk sånn at det var porter inn til Sing Sing, som det var både øvre og nedre Sing Sing. Øvre Sing Sing, som lå på nordsida, jo rivig, dessverre. Det ble rivig på sent 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Ja. Men der ble portene stengt på kvelden. Klokka 10 om kvelden så ble portene stengt, og da var jo innestengt der. Unga måtte løpe før kinoen var ferdig på Rjukan for å komme seg inn, for ellers så kom de ikke innenfor portene. Det var faktisk, det ikke noe rart det ble kalt Sing Sing.
2: Nei, da det jo naturlig. Da ligger, det ligger jo I navnet.
1: Ja.
2: Da jo forståelig.
1: Ja. Hva som årsaken til navnet Mexico, det tør jeg ikke si, men...
2: Det jeg spurt flere om, og det ingen som kan komme med noen gode forklaringer på det.
1: Nei, men det alle kaller jo Mexico.
2: Ja.
1: Og det har jo... Men du har både Sing Sing og Mexico på Rjukan.
2: Det sikkert, og paradis. Det helt sikkert noen her som vet opprinnelsen til det navnet.
1: Ja. Og ikke nok med det, du har verdens ende her, og du har mye annet rart. Hvorfor brukte man å kalle opp så mange ting med så mye rare navn her? Var det en del av rallarkulturen?
2: Jeg tror det en del av hydrokulturen egentlig, for du finner det samme I Odda og andre hydrobyer I Norge. Så det der å kalle steder, objekter, bygninger for ting, og folk ikke minst, alt og alle hadde kallenavn.
1: Ja, det var rett og slett noen smarte sjeler som gikk og fant opp disse navnene, og så vandret det rundt, og så har det mer enn 100 år senere, så det festa I, ikke bare I folkesjela, men også på UNESCO-dokumenter.
2: Verdensarvdokumentene pepret med kallenavn, og kjempemoro.

0: Karin Andersson, du har presentert den store nyheten på turistkontoret med disse karta som du kan følge verdensarven. Men det mye mer du kan finne av informasjon her på turistkontoret.
1: Absolutt. Vi har den nye brosjyra som man kan oppleve verdensarven på egen hånd på Rjukan. Samtidig som du får en kort introduktion. Verdensarvsenteret vårt oppe på Vemork, så det jo tilgjengelig der oppe, men så ønsker vi også å ha en brosjyre på sentrum da. Så det kan man få her og i butikker og visitorpoints på Rjukan.
0: Ja, og i visitorpoints så finner du også alle disse brosjyrene som dere tilbyr her på turistkontoret.
1: Ja.
0: Men dere har også boksalg og suvenirsalg på turistkontoret?
1: Ja, vi har et utvalg av lokale bøker og andre bøker og suvenirer og is og tomt vann å drikke.
2: Og det, jo, det ser vi flere og flere går jo på nett. Og det jo også greit. Vår oppgave å få folk til å komme til Tinn og være her over tid og legge igjen penger her og bruke de stedene, overnattingsstedene og aktivitetene vi har her. Og vi har jo veldig mye å by på. Og så ser vi da de som kommer innom her er jo folk som kanskje ikke har forberedt seg så godt, som ønsker å vite hva vi kan tilby, hvilke aktiviteter vi har, og hva de kan gjøre i dag, og hva vi kan gjøre i morgen. Så det litt forskjell på de som kommer innom, og de som har planlagt turen nøye og vet akkurat hvor vi skal da.

0: train. The next stop is Delancey Street, Pacific Street.
1: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
2: Ungdomsleder og SMT-koordinator.
1: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
3: Ja, vi sier Masi, vi da.
1: Ja, bare Masi. Ja,
3: Masi. Marie Dahl, Berg Olsen, langt og tungvitt.
1: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
2: Det fullboka dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyra har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
1: Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
2: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11. Og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være på masse ulike aktiviteter. Og der får de også litt for å holde energinivå oppe. Ingen påmelding. Bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
1: Ja, en koordinering det. Vivian Mathisen, kan ikke du ta en skikkelig runde på hva det som det fortsatt mulig å bli med på I sommer for ungdom, og hvilken aldersgruppe vi snakker om?
2: Hver mandag kan du gå på kino klokka 1. Da sjekker du bare ut kinoprogrammet på nettsida til Rjukan Kino. Bare å komme og møte opp og hente billett.
1: Ja, det koster ikke noe.
2: Koster ingenting. Hver tirsdag så det Rjukanbadet. Da må du være fra 5. klasse til 18 år. Du kommer klokka 11. Da det inkludert inngangsbillett og mat. Ingen påmelding, bare møte opp klokka 11. Også gratis.

0: på en måte ligger på latsida I sommer eller kjeder seg. For ja. Om ikke du har kommet med på alt du vil her, så har du allikevel tre muligheter hver uke til å være med på et eller annet.
1: Ja. Ja, og ellers så det jo å bruke Bjørn Myhres plass, spille fotball, bruke hans sandbane, spille sandvolley. Mm. Det mange ting du kan gjøre I tiden I sommer.
0: Absolutt.

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Som finner I myrer.
1: Ikke sant? Ja, men... Men dette noe du leiter ikke etter dette I myrene selv?
3: Jo.
1: Ja, du gjør det.
3: Jo, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du den.
1: Ja. Du syr litt nå?
3: Ja, for dagen selv.
1: Ja, det fin da.
3: Ja, det fin vi.
1: Ja.
3: Det datten jeg lønn opp hos presten.
1: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
1: Så det som utgangspunktet for dette?
3: Presten, ja.
1: Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
1: Det var veldig fint. Sånt holder du litt på med her?
3: Ja.
1: Det gjør du her?
3: Ja, I kjelleren.
1: Ja.
3: Ja. Og kniver og...
1: Ja.
3: Så her kan gjøre alt, vet du. Bordet og stolene som der, det å lage kjelleren her.
1: Det også, ja.
3: Ja.
1: Ja, for det også til salgs.
3: Ja, ja. Det et gammel modell.
1: Ja, det det.
3: Høyden på stolene jo... Det eldgammel modeller.
1: En gård hvor enn da?
3: Oppe I Jøsterbygden.
1: I Jøsterbygden,
3: ja. Øvrig I Jøster,
1: ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
4: Ja,
1: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
1: Ja.
4: Vi har vi jo 7 jenter da, som styrer dette her, og da deler vi jo.

0: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Du lytter på Radio Rjukan.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og dette selvfølgelig, en ting de signifikante objektene, men det mange objekter som ikke signifikante.
1: Men som kan bli det.
0: Ja, ok.
1: Ikke på papiret, men signifikant jo da I betydningen eksempler på beste praksis som bruker, ja. Altså at det istandsatt på, eller I original utførelse. Mm. Og der kan I prinsippet alle andre bygger bli.
0: Ja.
1: Og da vil jo, for at det her på Rjukan så ligger at alt like mye verdt. Men det noen objekter som blitt trekt fram som signifikante fordi de allerede har den kvaliteten du fær når det riktig istandsatt.
0: Ja. Og det finns en måte, selv om det fondet alt for lite, så kan du søke penger når du skal sette I stand bygg på Rjukan, enten det signifikant eller ikke.
1: Det har ingen betydning om det signifikant eller ikke. Vi bruker ofte å trekke fram at bygget signifikant hvis vi skal anbefale en søknad for eksempel til Kulturminnefondet. Men det jo mer for synskyld enn I praksis.
0: Mm.
1: Altså, du kan si at de signifikante byggene viktige og fortsatt skal være signifikante. Ja, så slik så det jo kjent at det fyrtårn.
0: Ja, fyrtårn.
1: Men nabohuset kan jo bli et fyrtårn.
0: Mm.
1: Ved å gjøre det på en instansing etter alle kunstens regler, eller antikvariske, antikvarfaglige retningslinjer.

0: en del som kommer til Tinn som har bobil, og de hjertelig velkomne, men det visse ting de bør tenke på.
1: Vi ønsker alle bobiler velkommen til Rjukan og til Tinn. Vi vant til å ha mye bobiler her. Vi vet at bobilene familie ønsker å komme hit. Og det jobber vi med å legge til rette. Så vi har jo mange campingplasser i Tinn som de kan bo på, hvor de kan stå. Og vi har også to sentrumsnære spesielt bobilparkeringer med strøm og vann, og vi har også sentrum med tømming til bobil og campingvogn. Så vi prøver å legge til rette så godt som mulig, og så håper vi også at de som kommer med mobil og camping også ansvarlig gjest i forhold til å bruke byen på riktig måte. Vi ønsker også at de helst setter fra seg bilen og tar den gratis bussen når de skal opp til fjellet for eksempel og skal gå tur, og at de da benytter den og litt mer bærekraftig, hjelper oss å være mer bærekraftig og miljøvennlig.

0: Din jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som I mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, frifunnet I Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte I Norge kan øke I år etter at tallene også økte I fjor. 106 mistet livet I 2025. I mai døde 14 personer I trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar I mange dødsulykker. En kritisk truet nubisk giraff, hundsjiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hannsjiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Verdensarvkoordinator Hans Olav Stegerud, vi møter deg på torget, og anledningen er selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her er det to skilt på hver sin side av torget. Er det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det er egentlig bare et skilt for torget, og det er på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det er noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det er et av skiltene i brosjyra, er det ikke det?
1: Det er det, og ja. Det her er jo da listet opp som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: Ja. Og dem er det 97 av?
1: Ja. Totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og det er jo et torg som er bygd av Hydro, og det her er jo, det er jo liksom hjertet til Rjukan.
0: Ja.
1: Det er jo det.
0: Det skulle vært et trebygg her, så det skulle vært omkranset av bygg, men det trebygget, det hadde man egentlig ikke råd til, og det kom aldri.
1: Nei, det kom aldri.
0: Ja. Det skulle egentlig være det største av bygget også.
1: Ja. Som eide sto jo opprinnelig mer ut mot Duks her, når det som eide-statuen sto litt lenger frem.
0: Ja.
1: Så her skulle jo ha vært et stort bygg, og det er jo det som var drømmen, i hvert fall til han, at han heter han der bibliotekaren der borte, det var jo at det hele det der skulle være bibliotek, hele bygget.
0: Ja. Ja, du snakker om Hjartøy.
1: Hjartøy selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så skulle liksom kommunestyresal og kontorer og den type ting være i det bygget som ligger på tversen her.
0: Ja.
1: Eller som skulle ha ligget der.
0: Ja. Men i stedet så ble det altså rådhus inne i andre etasje i biblioteket, andre og tredje etasje, og så ble det bibliotek i første og kjelleretasje.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig da egentlig ikke stort nok, men det står altså Rjukan bibliotek på rådhuset i Tid.
1: Det gjør det.
0: Ja. Og så står det apotek på det andre, og ja. Dette her er jo, disse byggene er jo kalt Lakkskoen og Flosshatten.
1: Ja.
0: Fordi det var finfolk som beveget seg her selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var på folkemunnet.
1: Da som nå.
0: Ja, ja. Det er altså sånne skilter som man kan, og her står det mer om både torget, biblioteket, det røde bibliotek og slike ting som vi også behandler andre steder i turistradion. Men dette er altså et typisk skilt, ovalt skilt som informerer om signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja, og alle skiltene er jo da informert på norsk selvfølgelig, som er jo den forvaltningsspråket, så det må jo alltid være med, altså er det i tillegg engelsk og tysk.
0: Ja, og da ser vi, som alltid, at norsk er mer komprimert enn de andre språkene, altså mer effektivt.
1: Ja, et mye mer effektivt språk. Ja.
0: Vi skal bevege oss videre til noen andre steder i signifikante objekter i verdensarven med Hans Olav Stegerud.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem i år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett i handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admeni og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
0: Ja, dere vel med i denne her Tinn Energi-appen nå, det ikke det?
1: Ja da, det vi også, og ikke minst Telemarkkraft. Så vi har prøvd å spredde oss ut på flere salgsarenaer for å prøve å nå de som ikke har vært og sett Marispel enda, eller de som har lyst til å se det enda en gang.
0: Ja. Du går inn, og det jo slik i dette systemet at du går inn og velger plass.
1: Det må du gjøre nå, og det vi veldig takknemlige for da vet du akkurat hvilket sete du skal komme på. Vi har jo tribunen vår, og vi har felter foran tribunen, og vi har det store gamle feltet som vi har fått penger til å utbedre, men det blir etter at vi ferdige med årets spel. Så nå jo de benkene blitt nærmere 20 år, og det klart at noen av de ikke like bra som de har vært tidligere, så det veldig fint at vi har fått muligheten både fra Sparebankstiftelsen DNB og ikke minst Skuestiftelsen Tinn, som var rause med oss og ga oss god uttelling på søknadene våre.
0: Ja, når det forestillingen går den 21. til 25.
1: Vi har i år valgt å flytte uka en uke senere, så i fjor var det uke 29, og i år blir det uke 30, og alle forestillingene våre starter 9:30, altså 21:30, bortsett fra den på lørdag som en ettermiddagsforestilling som begynner klokka 5. Så, og det fordi at det en fantastisk plass, og de på Lyd og Lys, de sa at vi må utnytte lyset enda bedre når vi først på en sånn plass som vi har. Og det jo med i samspillet sammen med musikken og de flotte folka på scenen og danserne våre og musikerne som sagt, så det med lyssetting veldig, veldig bra. Og vi har proffe folk i alle ledd, både på lys og lyd og i det kunstneriske teamet selvfølgelig da.
0: Ja, og så det sånn at man skal ta bussen fra byen.
1: Ja, vi har selvfølgelig det. Vi har busser som går nedenifra gamle Løytegård bygget nederst i sentrum. Og så har vi i tillegg fått utvidet parkeringen på Krokan, og det har gjort at vi har gått ned på prisen til parkering. Og det vi også veldig glad for å kunne annonsere, at nå går det an å kjøpe seg en parkeringsbillett, for nå har vi fått utvidet kapasiteten nede på veien inn til Selstadli der da.
0: Ja, og da det helt til det slutt på parkeringsbilletter også.
1: Ja, vi har lagt ut 200 maksplasser så det hver dag, så det skal vi klare å holde styr på.
0: Men det betyr jo da at behov for busser blir mindre?
1: Vi usikre, så vi har gått med busser også i år, men det det som tanken da, at en god del av de som har sett dette her før blant annet, og som skal kjøre hjem til de respektive stedene de bor, at de skal få muligheten til å dra gårde litt tidligere. Det jo en logistikk med å ha spjelet sitt langt opp i fjellsida i forhold til både tid og også vær, så vi oppfordrer jo alle til å ta med seg godt med tøy, selv om det fint og varmt nede i byen.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Du lytter på Radio Rjukan. No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no, thank you.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka, og ja. Det veldig mange som vet at den brant etter filminnspillingen Heroes og Telemark og alt dette her. Ja. Men Rjukan kirke også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Rjukan kirke signifikant i verdensarvssammenheng, og den jo oppført og hydro.
0: Ja, men den brant. Og den ser ikke akkurat nøyaktig ut sånn som den gjorde. Så, men allikevel så har den fått plassen.
1: Den har fått plassen. Den såpass typisk til sitt slag at den allikevel har fått, fått status som signifikant. Selv om den forandret.
0: Og når vi her, altså mellom de to kirkene, så har vi jo O-type husene som på en måte veldig sentrale når du kjører inn i Rjukan østfra. Det bygg som tilnærmelsesvis like. Det i hvert fall sånn når du kjører forbi her så tenker du at de like. Men det små detaljer som skiller dem. Men dette vel også signifikante objekter i verdensarven.
1: Ja, og når vi snakker om signifikant her så gjelder jo alle O-typene.
0: Ja, alle sammen.
1: Alle sammen.
0: Det ikke så mange år siden de reiv noen av dem, vet du?
1: Nei.
0: Men heldigvis var de ikke i rekka her.
1: Nei.
0: De bygde Telenor-bygget.
1: Ja, ja, ja. Nei, de måtte jo få plass til Telenor-bygget, ja. Må vite.
0: Et nydelig arkitektonisk stilbrud i verdensarven. Ja,
1: broren min jobbet der i mange år.
0: Ja, i Telenor?
1: I Telenor,
0: ja. Ja, det var ikke han som foreslo det, vel?
1: Nei, det kan jeg aldri tenke meg.
0: Da hadde du ikke fått jobben.
1: Nei.
0: Nei, men det som artig med å ta turen mellom de to kirkene, det jo noen som gjerne vil besøke kirker når de på turister også, så bør man kikke både på O-typene og steinrøysa i bakgrunnen, for det ganske fascinerende å se alle, at her fjellveggen helt ned til huset, masse stein som ikke rydda vekk.
1: Det voldsom steinrøys, altså det må jo ha vært et voldsomt... Altså, det trenger ikke være et ras, da, men altså, at det har kommet stein nedover fjellsiden her på et eller annet tidspunkt. Det ganske vilt.
0: Ja, og det hele veien?
1: Hele veien.
0: Ja, du helt...
1: Fra bøen og ned til... Ja, så langt vi ser her da, ned til Rjukan kirke.
0: Og du helt inntil fjellveggen. Ja. Nå skal det være rassikring oppafor Skrivegata, men det nesten rart at dette her ikke skal gå enda lenger nedover. Men samtidig så ser det veldig etablert ut og sikkert ut.
1: Det må vi jo tro.
0: Ja, det har ikke gått noe ras her, så vidt jeg vet. Så, altså, i Rjukans historie.
1: Det gjenger aldri ras på Rjukan.
0: Nei, men ja. Vel. Det var det du som sa.
1: Jeg har hørt at det dundret litt på andre siden her. Ja. Inni miljøen.
0: Ja, det er sjeldent det på den andre siden, faktisk. Ja.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent frem til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe.
1: Ja.
0: Det, det er det som gjelder.
1: Ja. Ja, men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så nå det
0: Hørte jeg akkurat på radioen I stad at ja. Det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren
1: Ja da, men ja. Det kan bli for mye av det gode ja. Noen ganger
0: Nei, ja, Hvis jeg skal spørre deg, altså ja. Jeg kunne jo sagt hva jeg ser Men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn
1: på veggen.
0: Ja. Det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salgs.
1: De ikke til salgs.
0: Nei.
1: Nei. De I privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått I mange år, vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist seg veldig stor interesse for å få dem, de må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, det er en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, det veldig populære med ungene da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin
0: da. Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker
1: Ja, vi har nesten alle der
0: Ja
1: Og så har vi en ny smykkekunstner I år
0: Simon Tverberg
1: ja.
0: Men du sier 120 utstillere
1: Ja
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg
0: Ja
1: For mennene, det treskjæring og så det kniver
0: Ja
1: Og alt strikk og vev, jentene
0: Ja.
1: Og alle maleriene har på veggene også jenter forresten han unge gutten da
0: ja. Ja
1: nei jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: det var en fra Norges husflyslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig
0: ja jeg ser jo at det er ting som billige men det også ting som jeg tenker at oi har du
1: ja, da, ja. Men det håndarbeid
0: ja, det skal verdsettes litt, ja. Det skal koste litt det koster å lage
1: og
0: det koster å kjøpe
1: og det koster materialer som de bruker
0: ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene ut at sølv blitt så dyrt
0: ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. Det vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja.
2: Radio Rjukan ønsker deg en riktig god sommer.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområdet med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508. 0080.
4: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10-20 på hverdager, og fra 10-18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
5: Dette Radio Rjukan.

0: me when I come. Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
0: De to som har tenkt å gå hydrant safari med hjelm.
2: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
0: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
3: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen faste omvisninger, så har det jo vært på bestilling. Da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke. Mm.
0: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
2: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på hydrantsafari, det noe spennende å gå og se på hydranter liksom. Men så etter hvert som en skjønner konsept at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter som da har stått på sin plass i 120 år, og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
0: Hvis man har gått hydrantsafarien før, er det noe vits i å gå ned igjen?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Det stadig nye ting, og det klart det jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til i morgen tidlig og prate om Rjukan-historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt av den stemningen. Det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den flotte byen som ble tegnet fra scratch. Det krigshistorien, så vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da.
0: Men det en rute, eller det flere mulige ruter?
3: Nei, altså det flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser han. Hvor langt har dere lyst til å gå, hvor langt orker dere å gå, og hva har dere lyst til å høre om, for jeg merker jo det i sommervarmen og litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp og langs byen og hilser på de brandhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det visuelt. Her det jo bilder av Vemork, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
0: Aina, hvor viktig det at dette her noe som ikke skjer i helgen, og også at det noe som skjer på kvelden?
4: Vi på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever Rjukan sammen med guide.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Marispelet verdens her?
1: Nei, det det ikke.
0: Og hvorfor ikke? Det ikke veldig close til verdensarven?
1: Det kan du si, og den diskusjonen kunne man tatt før resten av Rjukan og Notodden ble verdensarv, men vi ikke inne i verdensarvsøknaden i det hele tatt, og om det verdensarv, det vet jeg faktisk ikke om vi kan innlemmes heller. Jeg tror ikke det.
0: Men nå kommer det jo et spel på Notodden, som jo kommer som en følge av verdensarven, og sikkert litt misunnelse på at det et spel i tiden. Hva tenker du om det?
1: Jeg ønsker industrispelet på Notodden veldig velkommen. Jeg tenker at det å ha både samarbeidspartner, men også en mulighet til å jobbe sammen både for å synliggjøre Telemark og industriutviklingen og alt, det bare positivt. Så vi har vært i kontakt med det, både underveis i prosessen, altså de har jo holdt på en god del år, og vi har hatt møtepunkter med dem i mange år framover, eller tilbake. Så jeg ønsker industrispillet på Notodden velkommen. De fikk ikke til å komme opp som spel i fjor. De fikk jo støtte året før, men vi har sagt at det kjempefint at de klarer det i år, så de har en plan på det, men om de klarer å realisere det, det vet jeg ikke. Det blir i tilfelle innendørs i en av industrihallene.
0: Karianne Valse, Marispelet21. til 25. juli, og dere avhengig av at folk kommer og ser på. Hvordan annonserer dere Marispelet rundt omkring i landet?
1: Vi har selvfølgelig sosiale medier og avisereklame som ruller og går som bannere for hele Østlandsområdet, for vi har jo selvfølgelig tatt noen analyser av hvem det som kommer og ser, og mange kommer utenifra, og det vi kjempetakknemlige fra. Både Grenland, Osloområdet, men også vestfra, så vi prøver å annonsere selvfølgelig både lokalt og nasjonalt, og har en veldig tydelig spelfamilie som kommer rundt og ser på oss, som også har vært på Gårde og også vært på Elden og sett de andre store spelene som i Norge.
0: Så det spelfans altså?
1: Ja, det vil jeg faktisk si, fordi at når vi har intervjuet dem og tatt markedsundersøkelser av de som der oppe, så kommer det ofte fram at de har vært og sett det, og de som har kjøpt billett nå, de har hørt om Marispelet, og har hørt at det veldig bra.

0: Karpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, for det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Når det gjelder tungtvannskjelleren, nå har dere holdt på I 4 år, mange har vært der, og det skal jo helst være sånn at folk har lyst til å komme igjen, ja. Altså mer enn en gang, og ta med seg andre.
1: Ja.
0: Tenker dere på videreutvikling av det produktet, selve tungtvannskjelleren?
1: Ja, vi tenker jo litt på det, sant? Og så det jo det litt I litt den balansen. Det kanskje det å prøve å få litt grep om hva som viktigst å ta tak I først. Men vi har jo ansatt en som har noe som en egen oppgave å utvikle opplevelser litt mer sånn spesifikt. Vedkommende skal få lov til å gjøre seg litt varm I trøya. Han har vært med på sabotørstien vinterstid. I sommer så skal vi gjøre oss masse erfaringer. Så nøyaktig hva det blir, det vet ikke jeg, for det jo heldigvis ikke alt jeg skal tenke ut. men det en tanke, sant? Og det kommer en ny markedsjef nå. 1. juli begynner hun. Så det klart at det blir kjempeviktig. Og som jeg også har pekt på I en liten kronikk jeg klarte å begå sammen med Andreas Smith-Eriksen, ribsafari på Tinsjøen altså vi skal ta vare på mye, men vi må klare å tenke at det går an å fortelle historier på nye måter også. Det får vi se hva blir, men 2026 liksom ikke året for de store nyhetene sånn som jeg kommer på I farta da.
0: Dere overtok Krokan turisthytte, og Krokan blir vel stående også ubenyttet I sommer. Dere har jo gjort en jobb der. Dere har fornyet kjøkken, dere har også gjort nødvendig vedlikehold. Ja. Hva planen for Krokan?
1: Ja, akkurat fått kostnadene for det siste som gjenstår på Krokan nå. Det er egentlig kun én ting som gjenstår før vi kan konkretisere litt mer, og det den innvendige malingsjobben, rett og slett. Det nok en litt stor jobb. Jeg har veldig lyst til å si hva jeg mener, men jeg må jo ha litt kollegaer som får lov til å være med på styre ut når jobber skal gjøres og sånn. Men Krokan har vi blant annet for eksempel hatt litt dialoger med DNT om hva slags planer har de nå, det skjer ting på Hardangervidda. Hva kommer til å skje med alle fotturistene egentlig I forhold til reinsdyrsproblematikk?
0: At Krokan kan bli viktig igjen for DNT?
1: Krokan kan fort bli viktig igjen, og det blir litt sånn samme som jeg pekte på litt med denne infrastrukturen. Jeg mener liksom sånn på ekte at vi må klare å ta med oss Skinnarbu hele veien nedover og se litt på disse tingene sammen. Det klart at vi kan sikkert åpne en kafé på Krokan, men jeg jo litt sånn at da vil jeg helst at vi skal ha en plan som mer enn at kom her og spis rømmegrøt. Og at det skal være innredet fint, og så videre.

0: what it is. Karianne Walse, de som skal ha med seg Marispelet, hva gjør de?
1: De må kjøpe seg en billett. Inne på Marispelets hjemmeside, der ligger det en link helt oppe I hjørnet med billetter, og så klikker man seg inn, og så får man seg en billett til sommeren. Og vi oppfordrer så mange som mulig til å komme og se, for det uansett vær, så Marispelet magisk opplevelse å få med seg på sommeren.
0: Mm. Marispelet har mange sponsorer. Her det jobbet hardt for å få inn lokal sponsorer, og dere har mange støttespillere.
1: Ja, det helt riktig. Vi kjempeheldige med å ha med oss en stamme av sponsorer. Bredt sammensatt, både fra entreprenører til bedrifter I både turistbransjen og andre. Så vi veldig takknemlige for at vi prioritert til å, at de også ser viktigheten av at vi har et sånt spel gående år etter år på Rjukan.
0: Ja, og den støtten som dere har lokalt, den selvfølgelig vesentlig. Men jeg vet også at du, ikke minst, flink til å søke støtte nasjonalt. Det viktige penger dere får inn, og det stor oppfinnsomhet som må til når du skal søke penger år etter år.
1: Det riktig, men jeg tror og mener at vi har fått gode tilbakemeldinger på at produktet vårt veldig godt. Vi har mange barn og unge med oss gjennom og I aktivitet og kurs gjennom hele året, og det betyr at vi skaper mer enn bare den ene uka som vi har spel. Og det ser folk og de som skal lese søknadene, at her det gjennomførbarhet, og det viktig. Når vi skal søke støtte. Så nasjonale penger, de ingen, det ingen som vet at vi kan få noen penger eller støtte der. Vi må søke hvert år.
0: Marispelets mor, Gro Synnøve Brekka, hun ute for flere år siden, men det sånn at hun følger med på hva som skjer?
1: Gro Synnøve en veldig god rådgiver og støttespiller, spesielt for meg, men hun og ser på spillet hvert eneste år og har absolutt ikke glemt Marispelet. Så det veldig, veldig flott å ha henne med I kulissene.
2: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole, en av de 97 signifikante objektene i verdensarven. Jeg må nesten spørre, hvorfor en skole et signifikant objekt i verdensarven?
1: Den har en veldig spesiell arkitektur.
0: Ja, den oppført i 1919-1920, og det et av byens murkomplekser, og i tillegg så det altså et bygg som også inneholdt læreboliger. Ja. Det typiske greie for verdensarven? Det Hydro selvfølgelig som bygde dette her.
1: Ja, det Hydro i samarbeid med Tinn kommune. Du vet her nede på Tveito så bodde det jo veldig mye folk, mye arbeidsfolk, og Hydros politikk var jo at det skulle være et familiesamfunn. Det var jo for å sikre arbeidsfolk i over tid. Og måtte jo sørge for at de hadde det bra, så det ble bygd skole her og der, og her nede på Tveito bodde det mye arbeidsfolk. Så det klart de skulle ha skole.
0: Det jo et bygg som tegnet av Haldor Børve fra Porsgrunn sammen med Jo E. Nilsen. Så dette jo ikke Hydro-arkitektene som vært her.
1: Det her ikke Hydro-arkitektene. Det Hydro som grunneier, som har stilt et tomt disposisjon, og så det jo kommunen som fikk bygget skolen.
0: Når du sier dette med tomt, kjøpte Hydro store deler av byen, altså, og rett og slett, hva skal vi si, tvang vekk bøndene?
1: Ja, de kjøpte jo det som var, vet du.
0: Ja. For hvis rett over gata her, så jo en av Rjukans få gjenlevende gårder, det Tveitogården. Ja. Den står her fortsatt, men liksom trengt inn som en del av bybildet. Det ikke mange gårder igjen på Rjukan.
1: Nei, det fantastisk artig å se, altså, at, at det noen slike, du får litt like tidsdubde.
0: Ja. Nå ser jeg du blir begeistret.
1: Ja, for jeg jo glad i gamle hus, og jeg liker jo veldig godt den her, ja. Det jo et veldig flott bygg da, til å være et likt gårdshus, det vil jo si det påkosta.
0: Tveitogården, det var jo da den gården som ga navnet til hele dette området, og som også årsaken til at hele bydelen heter Tveito, og parken heter Tveito.
1: Ja. Det må jo være en gal med litt størrelse på det her altså, tror du det?
0: Ja, og det at den har fått overleve vel kanskje også et eksempel på det.
1: Ja, absolutt.
0: Da, hvis de solgte en del grunner rundt her, så må det vel kanskje ha vært stilt noen betingelser. Hvem vet?
1: Hvem vet?

0: det noen skjulte perler som dere på turistkontoret gjerne vil anbefale folk som fort blir glemt I den store sammenhengen? Selv om det mye å få med seg I tinn, så det vel noen ting som kanskje dere har en litt spesiell hjerte for?
1: I sabotørstien jo daglige turer I sommersesong med guide og historieforteller. Det absolutt en fin aktivitet å ta med seg.
2: Mm. Og så har jo vi nå flere guidede turer I sentrum enn vi hatt før. Vi har hydrantsafari. Nå har vi det hver tirsdag og torsdag gjennom hele sommeren. Hvor du ikke bare gruppe, men individuelt kan melde seg på. Og så har vi det nye bookingsystemet vårt da, GoToHub, hvor du kan booke den safarien og etter hvert også sabotørstien og andre aktiviteter I tiden. Vi har også sykkelguiding, vil vi ha litt senere I sommer, på, ja, I Rjukan sentrum. Mm. Med Vidda Explorer, og så har vi Rjukan Adventures, som har... Rappellering faste dager I uka det har vi heller ikke hatt før det blir spennende å se om både lokale og besøkende melder seg på og blir med på det
1: mm. så da kan man både hoppe I strikk fra Vemorkua ja. Og rappellere da ned I Vemorkube
2: og det her jo og alle de tre selskapene både Telemark Opplevelse og Rjukan Adventure og Vidda Explorer de jo aktivitetsselskap så de gjør jo mye annet også man kan leie de inn til å gå ture på Hardangervidda eller bare bli med opp på Gaustoppen eller hva som helst egentlig mm. Og det også jo en ny, eller det jo ikke nytt men det nytt at vi har så mange av de eller flere av de selskapene da som nå går litt bredere

0: Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hejsan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl og ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva som irriterer nordmenn mest når de ute på tur, og det det jo mange som på denne tiden året. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, men andre ting som også irriterende får du vite mer om snart. Og så solbrilleglass ikke bare et stilvalg, fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer, og mer om det får du denne timen. Fra med denne uka så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen når du kjører inn i landet. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten. Og på denne dagen gikk den første ferden med hurtigruten i 1893. Litt mer om historien til denne båten får du snart.

så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det mye som tyder på at det blir skiftende vær I hele landet de neste tre dagene. Her detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så det ventet guffent vær I dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, I overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader I overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig I overmorgen. Da det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av I juli. Men I Midt-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn I overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og, eller skiftende skydekke. Det ventet opp I 19 grader og solskinn I morgen, 14 grader.

Dette irriterer nordmenn mest på tur, sa jeg, og har måkeskrik I bakgrunnen, så da kan du gjette hva som irriterer meg. Men det ikke det som irriterer nordmenn flest når de ute på tur. Forsøpling og hundebæsj I naturen det som oftest ødelegger turopplevelsen for folk, ifølge Hold Norge Rent. Det en undersøkelse som de har fått fra Miljødirektoratet. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at forsøpling forekommer ofte eller svært ofte. Mange irriterer seg også over hundebæsj på stier og løyper. Hele 67% sier det irriterende å møte dette på tur. I høysesongen det ekstra viktig å ta hensyn slik at flest mulig kan nyte gode naturopplevelser I sommer. Det sier generalsekretær I Hold Norge Rent, Cecilie Lindvall Vendelbo. Det du tar med deg ut, tar du også med hjem. Bruk flergangsutstyr framfor engangsutstyr.

Rokkan, Rukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rukan, Rukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarslet. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder i Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av salix. Rogaland har beskjeden spredning av salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av salix og gress, og det samme gjelder sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund. I Trøndelag så er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så er det bare gress i beskjedent omfang. I Troms så er det både salix og gress med grønt, altså beskjedent med spredning. I Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, så dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

Det mange som bruker solbriller på denne tiden av året. Kanskje alle. Forhåpentligvis har de tilgang. Men det også riktig farge på solbrillene viktig ifølge Specsavers. Grå, brune, grønne, gule, blå eller rosa. Solbrilleglass ikke bare et stilvalg. Fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer. Enten du skal kjøre bil, lese på stranda, gå I fjellet eller slå et slag golf. Det har kommet med en liten oversikt. Grå glass den trygge allrounderen. Det gir en nøytral fargeopplevelse. Brune glass for kontraster, dybde aktive sommerdager. Grønne glass rolig og praktisk. Et godt kompromiss mellom naturlig og økt kontrast. Gule glass når solen ikke helt møter opp, altså når det litt grått ute. Blå glass et kjøligere filter over omgivelsene og kan oppleves behagelig I skarp sommersol. Og rosa lekent, mykt og overraskende anvendelig ifølge Specsavers.

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein I Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya I Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping I Larvik. Og I Sandefjord så det 22 blank I Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader I vannet. I Seljordsvatten så det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og I Nissedal det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kvitsøy, Vetterøy 19,5 grader I badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland kirke, 21 grader ved Rolvalsholmene. I Farsund det 18,3 ved Bispen, og I Flekkefjord 21,6 I Halsåvatnet. I Grimstad så det 22 grader ved Svennevik.

0: Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandå.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Det lønner seg stadig mer å ikke gjøre noe så du bryter lover og regler. Tolletaten melder at bøtesatsene øker fra 1. juli. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Fra denne måneden så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten og fortolle varene i kvoteappen før de går på grønt. Satsene gjelder ved ulovlig innførsel av alkohol, tobakk, kjøttvarer, drivstoff og andre varer. Mange er klar over at det finnes kvoteregler, men ikke alle vet hvor grensen går, sier avdelingsdirektør i tolletaten Aud Børseth. Derfor er vårt råd enkelt. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Har du med deg mer enn kvoten, kan du fortolle varene i kvoteappen. Den lar altså reisende sjekke om varene de har med seg er innenfor kvoten og verdigrensen. Blant annet så har du med deg 15 liter vin, så øker boten fra 7000 til 9900 kroner.

Vi tar også med noen TV-tips. Det blant annet fotball-VM. Det visste du kanskje, men i kveld så det kamp klokka 20.50 mellom Spania og Østerrike 16-delsfinale på NRK. Nei, det TV2 som sender den, mens det NRK1 som sender i natt fra Toronto klokka 01. Da det 16-delsfinale mellom Portugal og Kroatia. Andre ting på menyen, eventyret ABBA. De trosset hard kritikk og en nådeløs presse og vant verden 21.10 på NRK1. Dødelig familiemiddag fortsetter på NRK2. Først etter to år blir Erin Patterson stilt for retten, men mange bevis blir aldri lagt fram for juryen. 23.00 episode 2. Og så det 1878. John Tunstall, en britisk ransjeier, ansetter seks opprørske gutter som regulatorer. Young Guns filmen, actionfilmen på TV3 Plus klokka 21.00.

Det var på denne dagen i 1893 at den første reisen med hurtigruten gikk for seg. Det var det første skipet som het DS Vesterålen, la ut på sin tur fra Trondheim til Hammerfest var det på den tiden. Og dette revolusjonerte kommunikasjonen fordi reisetiden ble kuttet fra uker til dager. Og hurtigruten ble etablert, altså 1893, av kaptein Richard Witt for å binde det værharde Nord-Norge sammen med Sør-Norge. Siden 1936 så har det vært daglige avganger mellom Bergen og Kirkenes. Dette en frekvens som opprettholdes til den dag i dag. Under 2. verdenskrig så ble mange av skipene senket, men hurtigruten ble ganske raskt gjenoppbygd og modernisert. Så de tradisjonelle postbåtene ble på 80- og 90-tallet avløst av større moderne ekspedisjonsskip. Fra 2021 så ble monopolet brutt, da Havila Kystruten overtok en del av seilingene på strekningen.

0: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier de ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi fortsetter med å holde sommerstemningen på lufta. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette Sommerblanding, der vi snakker om det kanskje mest sommerlige alt i 2026, nemlig fotball-VM. Og det var en nervepirrende VM-kamp som ga kraftig fall i samtaletrafikken hos mobilselskapene. Og TV 2 som hadde kampen, de hadde sin beste dag noensinne. Litt mer om det får du snart. Og etter en varm avslutning så endte juni som den 7. varmeste i historien ifølge meteorologene. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Og hva er det som skjer, det får du vite denne timen. Og når det gjelder Norgespris, så var det 4 av 5 prisområder som sparte gode penger i årets første 6 måneder. Men det var ett område hvor de tapte litt. Ikke så mye, men mer om det får du altså denne timen. Og vi ønsker alle en fortreffelig fortsatt god sommer.

Dette sommerværet da, det kan jo skifte fort, så det mye som tyder på at det blir skiftende vær I hele landet de neste tre dagene. Her detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så det ventet guffend vær I dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, I overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader I overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig I overmorgen. Da det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av I juli. Men I Midt-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn I overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og, eller skiftende skydekke. Det ventet opp I 19 grader og solskinn I morgen, 14 grader.

Du fikk sikkert med deg fotballkampen på tirsdag, skal ikke gjenta hva som skjedde der, men det ble tidenes seerrekord for TV2. Over 2 millioner så på det meste på kampen mellom Elfenbenskysten og Norge. 1,74 millioner så kampen i snitt. Dette det høyeste seertallet i TV2 sin historie, ifølge da TV2. De har også levert sin sterkeste måned siden 2014, da var det i februar. En annen melding som har kommet fra Telia. Nervepirrende VM-kamp ga kraftig kafall i samtaletrafikken. Den falt med hele 20% under Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten, mens datatrafikken økte med 11%. Og det var altså sammenlignet med samme dag og tidspunkt uka før at man så dette. Og Telia Play var den mest brukte TV- og strømmetjenesten under kampen hos Telia.

0: måten vi driver med fish farming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Vi holder deg oppdatert om hva som viktig å vite om dagen i dag. Det for eksempel navnedag for Kjartan og Kjellfrid. Kjartan kommer av islandsk og keltisk Muirchertach. Sjøkriger betyr det, mens Kjellfrid det samme som islandske kjellrider, som en oppdiktet person. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kragerø, soloppgang 04.17, solnedgang 22.36. På Kreta, Shania, så går sola opp 06.11 og ned 20.43 i dag. Jean-Jacques Rousseau, kjent filosof, døde på denne dagen i 1778, mens forfatter Hermann Hesse ble født i 1877 på denne dagen. Olav den 5., Norges konge i mange år, ble født i 1903, og fysiker Hans Albrecht Bethe i 1906, mens Amelia Earhart døde i 1937 på denne dagen.

tusenvis av kroner. Mens Norges priskunder i Nord-Norge gikk noen hundrelapper i minus, målt mot den ordinære strømstøtten. Og bare i januar sparte husstander i Sør- og Midt-Norge over 1000 kroner på Norges pris, sammenlignet med om de hadde hatt vanlig strømstøtte. Beløpet synker i takt med at forbruket går ned måned for måned, utover året, men etter et halvt år er besparelsen like betydelig i landets fire sørligste områder. Og en gjennomsnittshusholdning i Sør-Norge har spart rundt 4000 kroner med Norgespris første halvår. I Nord-Norge så har de tapt 44 kroner per måned.

flere badetemperaturer enn kjapp titt på forskjellige steder I landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader I vannet ved Ulstruvannet. Årevolddammen også.

24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla I Lunder, Jevnaker 19,5 grader I Kammerudtangen, Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomansvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakkebrygge I Halden, det samme ved Faratangen I Fredrikstad. Og I Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark I Drammen, 22 grader I Bukjern I Modum. I innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet I Søndre Land. I Nordre Land så det 19 grader ved Øyom, mens I Nord-Odalen 22,4 grader ved Nøklevatn. Og I Gran så det 22 grader ved Sortungen.

0: Thomas El Ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørreten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørreten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Skue Sparebank er din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank, din bank i Tinn.

Norge har jo kommet seg til åttendelsfinale I fotball-VM, og det vel en kamp som alle skal se, I hvert fall de som kan få sett det. Men hvordan får du sett kampen og de andre åttendelsfinalene? Det skal du få vite nå. Det NRK 1 og NRK TV som sender kampen mellom Brasil og Norge. Det søndag 5. juli 22.00, altså klokka 10 på kvelden. Ikke så halvgæren tid det, så det rundt midnatt så skulle det være avgjort. For øvrig så går de andre på både NRK og TV 2. Kanada-Marokko går 4. juli klokka 19 på NRK, 23.00 Paraguay-Frankrike på TV 2. Mandag 6. Det Mexico mot England eller DR Kongo på TV 2 klokka 02. Portugal-Kroatia eller Spania-Østerrike på TV 2 klokka 21. Og da skjønner du at disse kampene da ikke avgjort hvem som skal spille med hverandre. Så jeg tror ikke jeg tar hele oversikten, men gjentar Brasil-Norge 22.00 søndag 5. juli på NRK 1.

0: kinotips denne gangen Minions and Monsters. En film som har premiere på norske kinoer I disse dager. Det en barnefilm, animasjonsfilm I regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg I 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters kinotipset.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Det var varmt I juni på fastlandet, rekordvarmt på Svalbard. Etter en varm avslutning så endte juni som den sjuende varmeste I måleserien som går tilbake til 1901, opplyser Meteorologisk institutt. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Måneden har for øvrig vært variabel I Norge. Flere steder I Europa opplevde derimot temperaturer gått opp på 40-tallet. Og klimaforsker Helga Therese Tillei Tayet sier at hetebølgene vi har sett I Europa har en tydelig kobling til menneskeskapte klimaendringer. Jan Mayen satte rekord for varmeste juni, og dette blir den tredje rekordmåneden for stasjonen så langt I år, fordi Jan Mayen satte også rekord I mars og april. Mange Svalbard stasjoner satte også rekord, og det ikke så overraskende siden Arktis oppvarmingen skjer raskest.

Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enig om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra I dag til og med den 8. juli. Han starter I Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning I utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100 000, og det bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det.
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk 2 uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan jeg få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du yngre enn meg, Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vinn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja. Det var godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, ja da, så det liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker. Det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det. Men
2: han har jo gått i mellomtida også da.
0: Ja, røveren har gått.
2: Røveren har gått i mellomtida.
0: Ja, men det har ikke vært på bonanza.
2: Nei.
0: Hva bonanza for den som ikke skjønner det?
1: Nei, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det et ord som dukker
1: opp. Du har vært lærer, det ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, visst, hør nå det. En gang i tida. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det 9 røvertall.
2: Ja.
0: Flere blir det ikke. Det 9, det det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det alle tall som slutter på...
1: Et siffer.
2: Samme siffre, så denne gangen så det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86... Og ikke 96.
1: Nei, tar du det så jeg ikke sikkert du får følt med på bingoen.
2: Ja, du har skjønt det, det helt riktig. Ja.
0: Jeg så at for 4 år siden så var det tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
2: Det ble valgt av den som vant 3-rekker nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Og det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherad og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
2: Ja. Men det bare å ha den rette bongen da.
0: Ja.
2: Det det som klubbe.
0: Men 9 tall... Og det 90 tall totalt på, det altså
2: en tiendedels
0: mulighet på at røveren går på dette. Og sannsynligheten jo selvfølgelig veldig høy, så dere vel klare til å levere ut en stor premie?
1: Vi vel klare, men det spørs om styrer Radio Rjukan setter pris på det, det en helt annen sak.
0: Det må vi klare.
1: Men det spørs om det blir 100 000, for vi har jo bonusrøver på 10 000 på blad 1, og det kan også, det jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå, og de må vi da trekke fra de 100 000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100 000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90 000 i røvepotten da.
2: Ja, i hvert fall.
0: Mm. Det nok til å ha høstferie for det også.
1: Ja.
2: Og vi uheldige, så går det ikke liten nå, så har vi ned 85 000, men det mye penger det også.
1: Ja,
0: ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har gått
2: i en gang. Nei, det har ikke skjedd.
0: Nei.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Du har en hukommelse. Så...
1: Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til 12.30, vi så det på andre tasa.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så det viktig å si det at nå når det bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men... Men da pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det det ikke vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger ute i butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill å oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før. Ja.
2: Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Av forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så er det noen som bytter navn, så det ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere klare. I hvert fall så det spørsmålet om folk der ute klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røverne går er overhengende. Nesten sikker.
1: Ja. Jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det jo...
2: Nå er det 8, han gikk ikke da.
1: Det jo 10 av de 90-tallene, og det jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Nei, men det bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommer onsdag klokka 20. Da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her. Det eneste som mangler, det er navnet på hvem som vinner den. Så dere er i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.
2: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til.
0: Og det er jo ikke noe spill der større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
2: Nei. Det er helt sikkert.

0: gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Sandviken camping er en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinsjøen i Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
2: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
3: Den båten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
5: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Tungtvannskjelleren har dere nå hatt gleden av å ha et par år.
1: Fire år, ganske nøyaktig.
0: Ja, ikke sant.
1: Nå.
0: Fire år med tungtvannskjelleren. Erfaringene med den? Det har jo blitt spydspissen til Vemork. Ikke uventet.
1: Nei, ikke uventet. Nei, det jo egentlig et godt spørsmål med et veldig langt svar. Den blitt et spydspiss. Den fungerer vel stort sett veldig bra. For min del så jeg en som aldri blir helt fornøyd, så jeg tenker jo alltid på alt man gjerne skulle hatt I
0: tillegg. Ja, fortell litt om det, altså, fordi du snakker om hvordan det kan forbedres.
1: Ja. For vi, det sånne ting som at vi står jo I årene fremover nå overfor, jeg har nevnt investeringen I kjøkkenet, hvor vi står overfor ganske store investeringer på Vemork. Alt fra heis til behov for å se på hvordan Vemork fungerer som altså kraftstasjon, som arena. I en ideell verden skulle nok gjerne hatt en kafé og restaurant bygd når vi bygde tungtvannskjelleren, sånn at vi ikke trengte å

0: sånn som ellers så fungerer den egentlig veldig, veldig bra. Vemork generelt, kraftstasjon, skal nok få en god del omsorg fra oss de nærmeste årene. Det alltid fra publikumsfasiliteter til arbeidsområder. Vi har jobbet mye med hele arenaene våre. Vi har arkiver som egentlig ikke kan få lov til å bli på Vemork av rent fysiske årsaker.
1: Ja, de skal flyttes ned til Rjukan.
0: Ja, så du, sant, du begynte jo spørsmålet ditt med ja, hvordan funker Vemork og tungtvannskjelleren og alt sånt, og så var det jo innom verdenshavssenter. Det ikke sånn at vi har gjennomført et prosjekt som heter Arenaplan 2025 i 2025, som en komplett gjennomgang av alt Nia har. Altså over 100 bygg pluss alt da, av gjenstander. Sant? Ammonia jo en gjenstand, for eksempel. Så vi står overfor ganske store satsninger fremover og skal finne egentlig ut hva er fremtidens Vemork? Hva er fremtidens Nia i Rjukan? For så vidt Tinda også hvis vi tar med hele Rjukanbanen. Og det er veldig spennende. Vi vet ikke så mye enda nå, for vi har bare, nå har vi liksom jobbet.
1: Det vel store spørsmål. Verdensarven stor, men det blir jo også et stort spørsmål om hva Nia og det skal være i fremtiden.
0: Ja, vi har sagt veldig tydelig, vi har sagt veldig tydelig i strategien vår at vi skal være et av de mest kjente museene i Norge innen 2030. Det kan man jo tenke av og til hvis man veldig opptatt av disse historiene at vi allerede men som museum så vi ikke det. Vemork og tungtvannskjelleren veldig kjent. Men for oss er det viktig å ha med seg at museet må også som begrep være kjent utover det. Vi har fått en styreleder som nestleder i LO som veldig opptatt av at vi henter ut potensialet i de kjempestore historiene som ligger i industri og fagbevegelse også. Så det er så egentlig, altså akkurat sånn inni sommeren, det alltid svimmel, men egentlig så driver vi på med veldig mye morsomt.

0: Gaustad er viktig I sommertiden.
1: Gaustad er viktig I sommer og vinter. Gaustad jo en spydspiss. Gaustatoppen en spydspiss. Gaustad Resort jo en av spydspissene sammen med Gaustadbanen og Nya. Og det jo klart at Gaustad satser jo mye. Og vi veldig glad for at de gjør det. De har jo nå et... satser kanskje mer nå på den sommeren her enn de har gjort tidligere når det gjelder aktivitetstilbud de har jo utleie av sykler hvor du kan få leie sykler både på fjellet med, med merket sykkelløype eller de har et sånt sykkelløypekart også ned I byen du kan bestille det på du kan, vi kan være behjelpelige med å bestille sykler så kan du få det ned I sentrum og så kan du ta en løype, sykkelløype også I sentrum så de absolutt veldig store på sommeren og det mange som drar opp dit for å gjøre Radio Rjukan ønsker

0: SKUE Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. SKUE Sparebank. Din bank i Tinn.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Sandviken Camping er en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinnsjøen i Tinn Austbygd. Her er det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
3: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.

0: En av årets store nyheter I Rjukan sentrum når det gjelder turisme de nye UNESCO-kartene. Og vi får vite mer av verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Aina Andersson fra Visit Rjukan.
1: Ja, men dette her blir vel populært og sikkert for de som vil gå på litt oppdagelsesferd I verdensarvbyen, så jo dette her midt I blinken, rett og slett. For det vel mange av de turistene som kommer til Rjukan, som gjerne savner noe å holde på med, si på kvelden da.
2: Ja, absolutt, og I tillegg så ønsker de kommer inn her og vil se verdensarven. Mm. Hvordan gjør vi det? Mm. Så det litt sånn komplisert spørsmål, fordi vi står midt oppi
1: der. Du
2: her nå. Ikke som brygga I Bergen at her har du det. Ja. Men
1: du kommer ikke å spørre hvor verdensarven, da. Det gjør de sikkert.
2: Ja, faktisk.
1: Ja.
2: Ja. Så vi har jo Vemork som har verdensarvsenteret, men det jo noe med å kunne se det på egen hånd, da. Det en fantastisk fin by, og mye veldig godt bevart. Så det for å kunne formidle det til besøkende og lokale som har interesse for å oppsøke og lære og få oversikt
3: på det. Det blir litt enklere, spesielt da for Visit, og forklare hva verdensarv man kan
2: gjennomføre. Så det jo på en måte som et nytt reiselivsprodukt.
1: Det jo det, absolutt.
2: Så det vi stolte av.
1: Mm. Det klart et helt nytt reiselivsprodukt når det mulig å finne fram. Og ikke minst også bare gå inn på nett og søke dem. Ja. Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Og det helt gratis.
1: Ja, ikke sant? Både å gå rundt og brosjyra på
3: stedet.
1: Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Takk.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. En tur på kinosjefens kontor.
2: Yay.
1: Rjukan kino i sommer, det selvfølgelig en av de viktigste begivenhetene man kan få med seg I løpet av Rjukan-besøket.
2: Men vi har jo også en live-action Vaiana. Film som kommer 10. juli kommer den da, den premiere så det kan jo bli spennende å se Dwayne Johnson som spiller denne her guden demigaden og så har vi Jackass gutta tilbake for en siste gang med alt den har å by på der har vi også lagt ut billetter til den visningen som kommer 10. juli Jackass jo evig populært, I hvert fall I min aldersgruppe Så der også har noen fans, den gjorde jo ganske bra på kino sist
1: Jeg blir ganske gamle, de folkene nå
2: De blir gråhåret, men de holder
1: frem Det rart de
2: Det helt utrolig at de overlever Det vanvittig, og det et arbeidsmiljø som ikke ligner grisen
1: ja.
2: Så, ja, ellers, Paw Patrol tilbake på slutten av mot sommeren Da har jeg også invitert med blålysfolka, politi og brann og ambulanse og sånn, og de om de har mulighet, kommer til å stille opp kanskje Bjørnis kommer og ja, det kan bli ganske koselig så jeg gleder meg til det
1: ja, det ikke noe norsk på tapetet, det kommer først I slutten av august, gjør du ikke det?
2: Ja, da kommer de norske filmene mot høsten igjen
1: ja
2: Og fjor så vant satt I historien nå med gullpalmefilmer
1: September, ja
2: Ja, og der ligger billettene allerede ute Billettslippet gikk faktisk 15. juni Så ja, men, der har
1: vi Det jo uvanlig
2: Ja, det ganske uvanlig
1: ja.
2: Så jeg har lagt ut en forestilling ute til nå
1: ja.
2: Så det også en kinoklubbfilm Så alle kinoklubbmedlemmer får jo den til halv pris da Og så vil jeg også bare nevne at Harilla, verdensrekordholderen for å besøke alle de høye fjellene som vi kjenner til fra Nord-Norge, også en film som jeg har fått sett nå, og altså en helt fantastisk, nydelig historie. Den vil også bli vist på Rjukan Kino etter...
1: Jeg skjønner den har premiere samtidig med fjor, men de blir ikke satt opp samtidig.
2: Ikke på samme dagen, men det I september så kommer den også til å bli vist på Rjukan Kino.
1: Men for de som hører på dette og som ikke kjenner til Rjukan Kino, hva gjør du for noe? Hvor finner du billetter?
2: Rjukankino.no Der finner du hele kinoprogrammet, og jeg programmerer fortløpende. Så hvis du ser at det få visninger satt opp av en film, så fortvil ikke. Gå innom en annen dag og se om den kommer tilbake, fordi jeg setter ikke ut alle filmene programmeringene samtidig
1: ja.
2: Og jeg må liksom se litt om hvordan det slår an Og nå som vi har så mye forskjellig å velge I Med bare en kinosal Så blir det jo litt sånn at man må se litt hvordan filmene slår an Og hva folk har mest lyst til å se da. Mm.
1: Og billetter, det kjøper du på nett Det til og med billigere enn I kinokiosken
2: Ja, vil du helst at du kjøper på nett Koster 5 kroner mindre å kjøpe på nett Bare så man klar over det Det jo litt fordi at vi ønsker jo også å vite hvor mange som faktisk kommer på besøk. Det litt lettere å produsere popcorn og sånn I forhold til forventet besøk. Da. Så det jo ja, bare vinn-vinn egentlig.
1: Ja, hva din siste oppfordring til folk I sommer?
2: Dra på Sandviken camping på dagen, dra på Rjukan Kino på kvelden og kos deg ute I sommervær.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100.000, og det bonanza. Og Jan Roger Næss og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det.
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk to uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du yngre enn meg, Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vin inn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja, så. Det var godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, da, så det liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker, det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det, men...
2: Han har jo gått i mellomtida også, da.
0: Ja, røverne har gått.
2: Røverne har gått i mellomtida.
0: Ja, men det har ikke vært bonanza.
2: Nei.
0: Hva bonanza, for den som ikke skjønner det?
1: Nei, det må du forklare, Terje.
2: Ja, det et ord som dukker
1: du, opp. Du har vært lærer, det er ikke jeg.
2: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
2: Ja, visst søren og jeg det. En gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen, inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det 9 røvertall.
2: Ja.
0: Flere blir det ikke. Det ni, det det mestre kan bli.
2: Ja.
0: Og det alle tall som slutter på...
1: Et siffer.
2: Samme siffre, så i denne gang så det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 og ikke 96.
1: Nei, tar du det så ikke sikkert du får følt med på bingo.
2: Nei, du har skjønt det, det helt riktig.
0: Ja. Jeg så at for 4 år siden så var det tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
2: Det ble valgt av den som vant 3-rekkeren nå sist onsdag.
0: Ja.
2: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
1: Og det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherra og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
2: Ja,
0: ja.
2: Men det bare å ha den rette bongen da.
0: Ja.
2: Det det som klubbet.
0: Men 9 tall, og det 90 tall totalt på, det altså...
2: En tiendedels
0: mulighet på at røveren går på dette. Og sannsynligheten jo selvfølgelig veldig høy. Så dere vel klare til å levere ut en stor premie?
1: Vi vel klare med en spørsmål om styrer Radio Rjukan setter pris på det. Det en helt annen sak.
0: Det må vi klare.
1: Men det spørs om det blir 100.000, for vi har jo bonusrøver på 10.000 på blad 1. Og det kan også, det jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå.
0: Ja.
1: Og de må vi da trekke fra de 100.000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100.000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90.000 i røvepotten da.
2: Ja. Ja. I hvert fall.
0: Mm. Det nok til å ha høstferie for det også.
1: Ja.
2: Og vi uheldige så går lykke liten nå, så har vi ned 85.000, men det mye penger det også.
1: Ja,
0: ja, men det har ikke skjedd før.
2: Nei.
0: At alle tre har
2: Nei,
0: gått.
2: Nei, det har ikke skjedd.
0: Nei.
2: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
2: Du har noen hukommelse.
1: Så... Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til 12.30, vi, så det får andre ta seg.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Og så er det viktig å si det at nå når det bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men Men pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
2: Det er ikke, vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger er ute i butikkene.
1: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
1: Nei. Og så en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill og oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før.
2: Ja. Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
1: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
1: Av forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
2: Ja. Og så er det noen som bytter navn, så det ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere klare. I hvert fall så er det spørsmålet om folk der ute klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røverne går er overhengende. Nesten sikker.
1: Ja. Jeg vet ikke hva Drillo ville sagt. Jeg er 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den er nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
1: Nei, men altså, det er jo...
2: Nå er det 8, han gikk ikke da.
1: Det er jo 10 av de 90-tallene, og det er jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Vi skulle, kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
1: Ja. Nei, men det er bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommende onsdag klokka 20, da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her, det eneste som mangler det er navnet på hvem som vinner den. Så dere er i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.
2: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til!
0: Og det er jo ikke noe spill det er større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
2: Nei. Det er helt sikkert.

0: Vil du vite hva som skjer I Rjukan og Tinn I sommer, så det et sted vi anbefaler å besøke. Det Visit Rjukan. De kan du møte på turistkontoret på torget på Rjukan, eller visitrjukan.com.
1: Det kommer til å skje mye, og da jo det en plass alle bør sjekke ut først, og det jo på visitrjukan.com og hva skjer kalenderen. Der ligger alt som skjer I, på Rjukan og I Tinn I løpet av sommeren.
2: Og den oppdateres fortløpende?
1: Den oppdateres fortløpende, og så vil vi anbefale alle å sende inn. Skal de ha et arrangement, lite som stort, så send det inn til oss, så vi får legge det ut der.
2: Ja, for det viktig at folk bruker den kalenderen, fordi det mange turister som innom og søker der, og så ønsker det vel også at lokalbefolkningen skal bruke det som en aktivitetskalender.
1: Absolutt. Det både lokale og besøkende som bruker den kalenderen, og derfor det viktig at den oppdatert til enhver tid. Og vi vet veldig mye på kontoret her fra før, men vi klarer ikke å få med oss absolutt 100% alt som skjer. Så det viktig uansett at dere sender inn arrangement som skjer I tiden.
3: Jo, alle arrangementene blir lagt inn der, så alt som skjer fremover ligger der også. Det også verdt å nevne da, at når vi legger det inn I aktivitetskalenderen vår, så synes vi også på Visit Telemark sin aktivitetskalender. Så hvis du skal planlegge en tur til Rjukan, kommer andre steder ifra, så synes vi også der. Arrangementer her I Tinn, så det også noe å ta med seg.
1: Ja, de skal kunne planlegge og legge opp turen sin etter aktivitetene og hva som skjer på destinasjonene selvfølgelig. Og så ønsker vi mest mulig aktiviteter hos oss da, for vi ønsker jo at de skal være her lengst mulig. Og det jobber jo vi mye etter for å få gjesten til å være her lenger og vite om hva som skjer.

0: Og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden. Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden. Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden. Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. For her det ikke to hus som har samme farge.
1: Nei, Flekkebyen fikk jo navnet sitt for at nå jo det, det her jo den, det den tidligste boligbyggingen på Rjukan.
0: Ja.
1: Byen jo bygd fra vest og østover.
0: Ja.
1: Og det her jo da... Her jo litt like...
0: Og dette liksom på gateplanet, og ja. Over her så ligger Villaveien.
1: Ja. Og så har du...
0: Og Fjellveien, for så vidt.
1: Ja, Fjellveien.
0: Ja.
1: Så der oppe i toppen der, oppe I Fjellveien og... Villaveien bodde jo funksjonærene, direktørene. Og her bodde arbeidsfolk I Flekkebyen.
0: Ja. Nå står vi her og ser opp. Det ikke mye du ser av Villaveien. Det burde vært hagget trær her.
1: Ja, det kunne det godt ha vært ryddet litt.
0: Ja, for her ser du ikke egentlig det som Altså, dette jo et fremtidig prosjekt I verdensarven, og, ja. Å få rødda slik at du faktisk ser hvordan denne byen ble bygd, og hva ja. De tenkte. For det var jo ikke tre her den gangen det ble bygd.
1: Nei.
0: Da var alt nede.
1: Alt var nede. Ja. Så her har jo naturen tatt overhånd fullstendig.
0: Ja. Ja, for du ser bare antydninger til at det bygg over skogbeltet her.
1: Ja.
0: Men nede I Flekkebyen så det også voldsomt med vekster da. Det jo hyggelige hager og sånt nå.
1: Ja, ja.
0: Men også her jo huset ganske godt skjult av mye vekster. Men dette jo bygg alle, eller det flere typer bygg, men de fleste av dem som ligger ut mot gata, også I et system. Med spesielle... Jeg vet ikke hva disse typene kalles. Kanskje det står på skiltet?
1: Det her jo... Altså, tenkte du på arkitekturen?
0: Ja.
1: Ja, nei, det, altså det her jo... Det jo laget halvvalm, men at arkitekturen blir kallet. Men du finner jo samme bygningstypen på altså Grønnbyen, på Notodden.
0: Ja. Ja, også I Rødbyen.
1: Og I Rødbyen, ja. Finner du det samme typen.
0: Men der I Rødbyen så alle hus røde.

0: Store Gud skal ikke gå I sommer, men Fjellvåken går.
1: Fjellvåken går. Mm. Og I år så skal den prøve noe nytt av Aina.
2: Ja, I år så prøver Fjellvåken noe nytt, og det at på første seiling på morgenen, så kjører de innom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyåpnet.
2: Nyåpnet Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp der på seiling ut på morgenen, og siste seiling inn til Kinnarby. Jeg kjører også innom Møstrand turisthytte I år. Ja, så da du to turisthytter på seilinga til Fjellvåken. Mm.
0: Det en spesiell tur å ta turen med Fjellvåken ut på et stort fjellvann, som også selvfølgelig opprinnelsen til hele Rjukan med demning og det hele. Jeg vet at det en del av de som ombord der som det går an å spørre om litt av historien, for de vet ganske mye.
2: De som på Fjellvåken vet ganske mye. Fjellvåken har også satt opp et nytt sånn lydanlegg, så de kjører guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. Det helt fribruk. Og så kan man gå dagesvis på tur, eller man kan gå rundt Mogen turisthytte.
0: Ja, det servering der.
2: Og der det servering.
3: Spise pizza.
2: Pizza, så har de også et høyfjellskrus som inkluderer lunsj på Mogen turisthytte. Og det lokalmat fra nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: det hørtes godt ut.
2: Veldig bra.
0: Ja, når går Fjellvåken?
2: Fjellvåken begynner 26. juni og går en gang om dagen i juni, 9:30 på morgenen, med retur 16:30. I høysesong så vil det være to avganger.
4: Du hører nå på Radio Rjukans turist.

0: Vi med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på et av de signifikante objektene i verdensarven, som det 97 av. Dette Ingolsland stasjon, og rett over gata så Mannheimen. Og det noe som står i denne her brosjyra som heter Rjukan Notodden Industriarv, der du kan vandre rundt i byen og oppleve verdensarven. Ja. Dette et sted du faktisk må ned og besøke hvis du turist i Tinn. Og det ligger litt utenfor den vanlige turistalfarveien.
1: Det gjør det. Men her ser du, ikke sant? Du ser det åpne rommet her, og så ser du gateløpene. Ja. Det ble all trafikk ble jo da loset ned mot stasjonen, så det var, her var det jo da hundrevis, kanskje, ja, i hvert fall hundrevis av arbeidsfolk som trekte ned til jernbanen her for å ta tog ut på jobb. Så du har jo da Østbygden gate, denne leder jo da ned mot stasjonen. Så er det
0: Tinngate som går forbi her. Alle gatene her har navn etter Tinns bygder på en måte. Og så binder Tinngate det sammen, så det egentlig veldig fint tenkt.
1: Ja,
0: altså du har Atrogate, Melgate, Vestfjordalsgate og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Disse gatene, de binder sammen av Tinngate. Men her har du også noen av de spesielle murbygga. Dette paradiset, og det altså det jo flest trehus i Rjukan, men de bygde noen murbygg.
1: Ja, de bygde noen murbygg, og formålet med det var jo å sikre byen mot eventuelle bybranner, da. At det var et sted brand kunne stoppe.
0: Ja. Så det var gjennomtenkt altså i planleggingen?
1: Ja, hele tiden. Og der borte på Mannheimen, som vi har til høyre her, der var jo, bodde det jo enslige menn.
0: Ja.
1: Det var jo arbeidsfolk.
0: Altså det var hybelhus for enslige menn?
1: Ja.
0: Men det har vært mye mer opp gjennom året?
1: Ja, ja.
0: Det har vært eldreheim, og det har vært asylmottak.
1: Ja.
0: Ja. Og det brant.
1: Og det brant. Det brant, var 2016 det brant, vet ikke det?
0: Det kan stemme. Det var dagen før nyttårsaften.
1: Ja, og det ble jo brukt masse penger på å sykje i stand. Det er fordomsvakt, og nå har det jo egentlig blitt mer originalt enn det var i utgangspunktet.
0: Ja, nå er det sånn det så ut,
1: ja.
0: Så langt mulig.
1: Ja.
0: Det er bare sikkerhetsforskrifter som på en måte er godkjent utenom.
1: Det er fantastisk fint bygg, altså. Ja.
0: Det er jo litt ironisk, for det er vel også et av byggene som på en måte skulle hindre spredning av brand, for da var man veldig redd for at dette var på en vindfull kveld,
1: ja.
0: Og man var redd for at branden skulle spre seg nedover. Det var jo ikke noe snø på det tidspunktet, faktisk.
1: Nei.
0: Og da ble jo alle evakuert i boligene nedover. Men det gikk bra.
1: Det gikk bra, heldigvis. Jeg satt på Svalbard og svetta. Jeg fygde meg på det som skjedde der nede.
0: Ja. Ja, varmen nådde opp dit, altså.
1: Varmen nådde opp til Longyearbyen.
0: Ja, Ingolsland stasjon.
1: Ja.
0: Og dette jo et sted der du også kan se togvogner og sånt. Og det ikke bare på Rjukan stasjon. Det står noen her også, ja. Så verdt å ta turen ned på Tveito.
1: Absolutt, og nå har jo Nia brukt en del ressurser på å rydde, så det ser ganske fint ut på en måte på jernbanesiden til stasjonen.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Jeg må jo stille noen sånne kritiske spørsmål da, ja, når det blir sånn, for jeg forstår jo at når tog ikke går, så det ikke noe som skjer på Rjukan stasjon, og heller ikke noe på Mel stasjon og sånn, men på Mel stasjon så kunne man jo hatt en kafé eller et tilbud, altså ja. Noe som I hvert fall, og man kunne hatt omvisninger, selv om ikke materiellet går. Hva bakgrunnen for at man velger å ikke gjøre noe?
1: Ja. To litt ulike problemstiller. Ta Mel først da. Vi hadde jo ønsket oss at vi hadde kjørt busser fra Rjukan stasjon, sånn som vi begynte med I 2022. Og for å være litt kritisk tilbake, ikke til deg, men til hvordan vi utvikler destinasjonen, fikk vi jo støtte fra kommunen for å kjøre busser og sørge for at 35 000 til 45 000 mennesker måtte stoppe I sentrum på sommeren. Da hadde vi jo tog også, men tanken vår, og den står, tanken vår jo at vi må knytte denne destinasjonen sammen, og da buss, Rjukan, Vemork, for den saks skyld, Krokan, Skinnarbu biten, en viktig del, og så har du helt rett, vi kunne hatt åpent, men vi ser også veldig tydelig sammenheng med om det går rundt å ha kafé på Mel. Det henger sammen med om togene går. Og det også sånn at det veldig tydelig sammenheng på togtrafikken, men passasjerantallet på togene. Det henger tett sammen med at ferjene går. Så vi valgte jo på en måte å sette litt sånn ned foten og si at vi kan ikke fortsette så å late som om dette her går rundt av seg selv. Men igjen, jeg tror du har helt rett I at det fullt mulig å bygge noe selv, og det jo litt derfor vi også har faktisk nå investert ganske betydelig I kjøkkenet på Vemork, for det var nødvendig for å kunne lage mat selv. Vi ansetter folk, så tenk at du stiller et betimelig spørsmål, og så har jeg et håp om at det skal se annerledes ut neste sommer, for det ikke så lang vei til akkurat den biten der. Spørsmålet om Rjukan stasjon nok mye større, holdt jeg på å si. Men jeg mener at nå må vi forvente at denne destinasjonen tar inn over seg, at vi må forholde oss til å gjøre det enklest mulig for turister og bevege seg mellom Gaustad, byen og Hardangervidda, for den saks skyld. Det tror jeg fullt mulig. Det koster litt penger, og jeg sikker på at vi kan bidra alle sammen litt hvis man tar det litt på alvor. Det kommer jeg til å være, det kommer til å være mitt mantra det neste året. Men vi har vår del av det ansvaret, 100%.
0: Det jo kjedelig da, selvfølgelig, at du får sånne sammenfall med at kommunen ikke ser ut til å ha kvikke penger å putte I krossebanen. Så det blir en uheldig sammenheng.
1: Det blir det.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enig om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene i verdensarven, som det 97 av. Og
1: ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd i Hydro?
2: Nei. Det første som, som jeg kjenner til slik i farten, Sing Sing kom jo tidlig, og det, den jo bygd som, som den her brandmuren.
1: Ja.
2: Tilfellet bybrand. Hoffparadiset ligger som det ligger. Ikke sant? Det du har jo på en måte et, en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mm. mot samme eideskattet der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo en, på en måte en front mot Tingate bortover her. Da. Og så har du jo da... Ingeniør Vådens gate som der nede, ja. Som da ligger litt ved seg selv.
1: Det liksom en del av det samme ja, komplekset.
2: Men det hører jo meg.
1: Ja.
2: Ser du på kart og liknende, så ser du at på arkitekturen så ser du at det liksom gjort en øvelse, det kan virke som de arkitektene har gjort en øvelse i å variere så mye som mulig. For å gjøre byen dynamisk.
1: Ja. Og så det jo en ting som man må ned og se, altså det ser du best på flyfoto. Men alle hus, der ligger tak i samme retning. Altså det var gjennomtenkt til minste detalj. Ja. Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte. Altså egentlig så var det en rundkjøring i Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøringen på Rjukan, den ble omgjort. Men du kan se at husa som ligger rundt det, der det var en rundkjøring, de ligger inn, skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv. Fordi de bygga, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
2: Ja, det gjør det.
1: De må ha hatt det moro, disse arkitektene, når de holdt på.
2: Ja, du ser jo her på bygningene i paradiset, vender mot Tinggata her, så fyger de gateløp oppover.
1: Ja, ikke bare det. De følger... daleløp på, det skråner.
2: Ja.
1: Altså det ikke, de ligger ikke helt rett på linje. De følger liksom at dalen også skråner innover.
2: Ja. Tenk deg, Oljon, når du kunne stå her i ja, 1930. I hvert fall etter 1928 etter at krossbanen ble bygd.
1: Ja.
2: Og så ser du at på Øvre stasjon, så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveit at Engårdsland, at nei, skal vi få kan en tur til fjells.
1: Ja, ja, men du ser jo Øvre stasjon på Krossebanen herfra, her vi ja. Står nå, nede ved...
2: Her kunne de stå og se de der banene gå opp og ned hele dagen. Det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
1: Ja.
2: Kunne du ut løpe kjort Kinea.
1: Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg her fra Tveitors.
2: Mhm.
1: Men det gjør du, tydelig og klart.
2: Tydelig og klart.
1: Og det hadde du ikke sett om disse byggene hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det blitt forsvinnet i pipene.
2: Og her nede så var det jo ikke sol vinterstid. I alle fall så kunne du se at det sol og stein på øvre stasjonen.
1: Ja. Du ser jo faktisk nedre stasjon herfra.
2: Ser
1: det. Er ikke helt vilt.
2: Ser det godt hvis du 2,80 meter. Ja, men du ser det jo du også.
1: Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
2: Ja.

0: Karianne Valse, Mari-spillet går altså 21. til 25. juli. Det folk også I Tinn som aldri har sett Mari-spillet, og det folk som aldri har vært på spill. Hva har du tenkt å si til dem?
1: Dere hjertelig velkommen. Det en flott opplevelse I på et sted som unikt. Og vi heldige så får vi til og med se litt av Rjukanfossen etterpå. Den jo vi ser jo ikke Rjukanfossen der hvor vi sitter i arenan, men Rjukanfossen høres og kjennes når den blir sluppet i slutten av forestillingen. Og så kan vi jo gå og se den fra utsiden av Maristigen og utsiden av tunnelen etterpå da. For bussene blir jo stående på andre siden når vi ferdige med forestillingen.
0: Ja. Ja, når får dere vite om det blir slepping av fossen I år?
1: Det må vi vente med helt til vi nærmer oss uke 29 og 30, så vi har en løpende dialog både med Hydro og kommunen har jo sagt ja til at det vi som skal få lov til å slippe Rjukanfossen dersom forholdene bra nok til det. Så vi bare veldig takknemlige for at vi i så god dialog at vi får lov til å gjøre det hvis det sånn at det muligheter for det da.
0: Ja, det sånn at du sitter og håper på regnværssommer helt frem til du kommer til midten av juli, du eller?
1: Nei, jeg håper inderlig ikke det. Men det klart at det har jo hjulpet godt på magasinene med alt det regnet som har vært til nå. Ja. Så, men vi får se, det som sagt mye som skjer I naturen, så vi vet ikke det før vi har kommet litt nærmere.

0: Er du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo. Gullsmed Sandbo er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

0: for another.
1: Ja, dette er en spesiell onsdag fordi røveren ligger på 100 000, og det er bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det er vel store sannsynligheter for det?
2: Han har vel gått flest ganger når det er bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk to uker uten at den gikk.
1: Ja.
2: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
1: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
2: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan jeg få etterfylt hvis det går tomt.
1: Ja, det som i hvert fall er poenget, det er at dette er sjeldent. Hvor lenge er det siden det var bonanza sist?
2: Du er yngre enn meg, Terje, du husker
3: ja,
2: det.
3: Ja, det er en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
2: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vin inn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
1: Så det ble kjeft etter bildet?
2: Ja. Det var godt ikke det kom på Facebook.
3: Ja, ja da, så det er liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
1: Men da blir det 4 år og 5 uker. Det er 213 uker siden. Det er lenge.
2: Ja, det er det. Men
3: han har jo gått i mellomtida også da.
1: Ja, røverne har gått.
3: Røverne har gått i mellomtida.
1: Ja, men det har ikke vært bonanza.
3: Nei.
1: Hva er bonanza for den som ikke skjønner det?
2: Nei, det må du forklare, Terje.
3: Ja, det er et ord som dukker opp.
2: Du har vært lærer, det er ikke jeg.
3: Det var et ord som
1: dukker opp. Har du vært lærer?
3: Ja, hvis søren er det en gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det er jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
1: Ja. Og på bingo så betyr det at det er 9 røvertall.
3: Ja.
1: Flere blir det ikke. Det er 9, det er det meste det kan bli.
3: Ja.
1: Og det er alle tall som slutter på
2: et siffer.
3: Samme siffre, så denne gangen så er det tallet 6.
1: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. Og ikke 96.
2: Nei, tar du det så er det ikke sikkert du får følt med på bingoen.
3: Ja, du har skjønt det, det er helt riktig.
1: Ja. Jeg så at for 4 år siden så var tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
3: Det ble valgt av den som vant 3-rekkeren nå sist onsdag.
1: Ja.
3: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
1: Ja.
2: Og er det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherad og klage.
1: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
3: Ja. Men det er bare å ha den rette bongen da.
1: Ja.
3: Det er det som er klubbe.
1: Men 9 tall, og det er 90 tall totalt på, det er altså
3: en tiendedels
1: mulighet på at røveren går på dette, og sannsynligheten er jo selvfølgelig veldig høy, så dere er vel klare til å levere ut en stor premie?
2: Vi er vel klare, men det spørs om styrer Radio Rjukan setter pris på det. Det er en helt annen sak.
1: Ja, det må vi klare.
2: Men det spørs om det blir 100 000, for vi har jo bonusrøve på 10 000 på blad 1, og det kan også, det er jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå, og de må vi da trekke fra de 100 000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100 000 på en kveld.
1: Nei, men da blir det 90 000 i røvepotten da.
3: Ja, i hvert fall.
1: Det er nok da høstferie for det også.
2: Ja.
3: Er vi uheldige så går like liten nå, så er vi ned 85 000, men det er mye penger det også.
2: Ja da.
1: Ja, men det har ikke skjedd før.
3: Nei.
1: At alle tre har gått.
3: Nei, det har ikke skjedd.
1: Nei.
3: Ikke som jeg husker i hvert fall.
1: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
3: Du har noen hukommelse.
2: Så. Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til 12.30, hvis det er på andre tas av.
1: Ja, det tror jeg ikke noe på.
3: Og så er det viktig å si det at nå når det er bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det er 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men Men da pengene skal settes på en over 18 år.
1: Ja, ja.
3: Det ikke vi som har bestemt det. Det noen over oss.
1: Og bonger er ute i butikkene.
2: Ja. Og skulle det gå tomt, uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
1: Ja, nå ja. Blir det egentlig aldri helt utsolgt.
2: Nei. Også en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill å oppgi kontonummeret til Terje.
1: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før. Ja.
3: Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men...
2: Hvis du ikke har byttet kontonummer, det det også noen som gjør innimellom.
1: Ja, ja.
2: Av forskjellige årsaker.
1: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
3: Ja. Og så det noen som bytter navn, så det ikke bare, skjønner du.
1: Ja, nei, men da høres det ut som dere klare. I hvert fall så det spørsmålet om folk der ute klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røveren går er overhengende. Nesten sikker.
2: Ja. Ja, jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, jeg. 50% eller noe sånt nå.
1: Å nei, den nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
2: Nei, men altså, det jo...
3: Nå var det 8, han gikk ikke da.
2: Det jo 10 av de 90-tallene. Og det jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
1: Ja. Vi skulle, kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
2: Nei, men det bare å kjøpe bonger og bli med.
1: Ok, først kommende onsdag klokka 20. Da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her. Det eneste som mangler, det navnet på hvem som vinner den. Så dere i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne med.
3: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
2: Nei. Lykke til.
1: Og det jo ikke noe spill det større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
3: Nei, det helt sikkert.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja. Og det, da er jo om å gjøre å lukke turistene inn fra veien, da.
1: Ja,
0: det er jammen mange gode kunstnere i Tinn nå, altså.
1: Ja, her Thomas, han bor i Østbygde. Han jo fantastisk, som lager de fine tingene her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Er det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også. Vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja,
1: vi blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig,
1: ja,
0: for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk, dette her. Det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det jo... Det her i Tinn, da, det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller stik, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted til det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at
1: det på... Jeg har noen nye, som bare 16 år.
0: Oi, de ser du det? Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, det det det er.
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det skummelt.
1: Ja.
0: Men ikke minst nå som det blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men nå har du vel hatt kurs.
0: Ja.
1: Så jeg håper.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
3: Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og I Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank, din bank I Tinn.

0: Hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
1: På Visit Rjukan sin nettside så er det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret I kassa over disk der.
0: Ja. Ja.
1: Så det skal være ganske enkelt.
0: Mm. Ja. Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
2: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og I sabotørstien, og pila går jo egentlig bare oppover. Så jeg synes dette veldig... morsomt fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari. Hvem det liksom som gider å gå det til å bli det nå? Og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolt av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også. Så det har jo blitt litt ut av den lille røde sjarmøren da.
0: Mm. Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål.
3: Jeg ser jo aldri nei til et salg, gjør det, ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Mm. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ærmet som skal dras frem nå om ikke så veldig lenge.
0: Ja, I sommer altså?
3: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
0: Ja, stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando, da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
1: Her oppmøtested.
0: Ja.
1: Det står også på plakaten og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmedsando og brandkiosken med bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det bukker med plakater her ute. Ja, hele sommer.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Marispelet verdensarv?
1: Nei, det det ikke.
0: Og hvorfor ikke? Det ikke veldig close til verdensarven?
1: Det kan du si, og den diskusjonen kunne man tatt før resten av Rjukan og Notodden ble verdensarv, men vi ikke inne i verdensarvsøknaden i det hele tatt, og om det verdensarv, det vet jeg faktisk ikke om vi kan innlemmes heller, jeg tror ikke det.
0: Men nå kommer det jo et spel på Notodden. Som jo kommer som en følge av verdensarven og sikkert litt misunnelse på at det et spel i tiden. Hva tenker du om det?
1: Jeg ønsker industrispelet på Notodden veldig velkommen. Jeg tenker at det å ha både samarbeidspartner, men også en mulighet til å jobbe sammen både for å synliggjøre Telemark og industriutviklingen og alt, det bare positivt. Så vi har vært i kontakt med det, både underveis i prosessen. Altså de har jo holdt på en god del år, og vi har hatt møtepunkter med dem i mange år fremover, eller tilbake. Så jeg ønsker industrispillet på Notodden velkommen. De fikk ikke til å komme opp som spel i fjor. De hadde jo, fikk jo støtte året før, men vi har sagt at det kjempefint at de klarer det i år, så de har en plan på det, men om de klarer å realisere det, det vet jeg ikke. Det blir i tilfelle inndørs gjennom industrihallene.
0: Karianne Valse, Marispelet første til 25. juli, og dere avhengig av at folk kommer og ser på. Hvordan annonserer dere Marispelet rundt omkring i landet?
1: Vi har selvfølgelig sosiale medier og avisreklame som ruller og går som bannere for hele Østlandsområdet, for vi har jo selvfølgelig tatt noen analyser av hvem det som kommer og ser, og mange kommer utenifra, og det vi kjempetakknemlige fra. Både Grenland, Osloområdet, men også vestfra, så vi prøver å annonsere selvfølgelig både lokalt og nasjonalt, og har en veldig tydelig spelfamilie som kommer rundt og ser på oss, som også har vært på Gård og også vært på Elden og sett de andre store spelene som i Norge.
0: Så det spelfans altså?
1: Ja, det vil jeg faktisk si, fordi at når vi har intervjuet dem og tatt markedsundersøkelser av de som der oppe, så kommer det ofte fram at de har vært og sett det, og de som har kjøpt billett nå, de har hørt om Marispelet, og har hørt at det veldig bra.

0: Her det litt lyd, og årsaken til det at man driver og jobber I Rjukans gater om dagen. Og vi like ved nedkjøringen til Skogveien. For her står det et skilt som jeg tror mange ikke vet et signifikant objekt I verdensarven. Vi står ved triangelen I Ligata. Nå jeg nesten litt der at... Jeg har jo lest disse dokumentene, så jeg vet jo at triangelen med her, men jeg vet veldig lite om triangelen, som et av de signifikante objektene I verdensarven, et av de 97. Ja. Og I all verden?
1: Nei, altså, det her jo en av de store Rjukan-arkitektene som har tegnet her, Ove Bang. Og det jo totalt 7 hus, som da, det jo her jo da, tomannsboliga horisontaldelt hvis du ikke sier helt feilt det jo horisontaldelt det vil si at du har jo da en leilighet nede og en leilighet oppe
0: men dette måtte jo ha vært litt sånn relativt luksuriøse forhold
1: det var jo litt mer enn små leiligheter ja. Så det her jo må jo ha vært for Jeg ble litt usikker på hva det her bygd fe. Det var jo slik at Hydro bygde jo hus etter funksjoner som var I... Ja.
0: Det var nok for litt større familier, tipper ja. Jeg. Det ble oppført I 1919 som bolig for Hydros funksjonære, står det på skiltet her. Ja. Typen ble I alt oppført I et antall av 7, hvor 2 ligger mot Sameidesgate, noe lenger øst, og de resterende 5 samlet I dette triangelet. Ja. Og dette da... en av de kjente arkitektene Ove Bang ja. Og dette jo egentlig, altså nå et av bygget under opppussing og dette bygg som I forskjellige farger alle sammen
1: ja.
0: Dette ikke flekkeben men her kommer det igjen altså at det bevisst sannsynligvis ja. Ja. At det skulle ha forskjellige farger,
1: det skulle være variasjon det var veldig viktig med variasjon Tenk på funksjonærboliger, det kan jo være, altså Hydro hadde jo masse forskjellige funksjonærer, så du kan jo ha noe med skolen.
0: Ja. Ja, dette altså et av de signifikante objektene som mange ikke kjenner til, og du kan finne disse skiltene rundt ved å følge dette nye kartet som dere har på turistkontoret,
1: ja.
0: Der du kan gå på litt skattejakt I verdensarven. Ja. Og det å innse at triangelen et signifikant objekt I verdensarven, det det nok ikke så veldig mange som vet. Men skiltet, det står rett ved gata, så hvis du tar deg litt grann av tid når du vandrer nedover, så jo dette med på å binde sammen de signifikante objektene I verdensarven.
1: Ja. Det verdifulle bygg overalt på Rjukan.

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja. Ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, vi har fått nytt tak, og det jo sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Elevene har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokker som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt hver.

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja. Og det, da er det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien, da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, for det å få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja, det, er det, det er det som gjelder.
1: Ja, ja. Men i fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa, som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det er for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så nå var det
0: hørte jeg akkurat på radioen i stad at ja, det blir varmt i Norge, i Sør-Norge også, ja, i sommer, det, ja. Så vi liker jo at det er litt varmt om sommeren.
1: Ja, da, men ja, det kan bli for mye av det gode, ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså, ja, jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her er det alt fra strikk, rosemaling, det er små figurer, kosedyr, det er skinn
1: på veggen.
0: Ja, det er altså kniver, det er dreide ting, det er utsmykking, det er smånisser, det er til og med utstoppet dyr, men den er ikke til salgs.
1: De er ikke til salgs, nei. De er i privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått der i mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme, da.
0: Ja, men jeg synes jo, det er en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, den er veldig populær med ungene, da. Ungene er...
0: Ja, det er en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja, den er veldig fin, og det er stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så er det smykker, det er kort.
1: Ja,
0: utsmykket kort.
1: Kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner i år, han...
0: Simon Tverberg?
1: Ja.
0: Ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det er nok i overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: For mennene, det er treskjæring, og så er det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev, jentene...
0: Ja.
1: Og alle malerier de har på veggene, også jenter, forresten er han unge gutten, da.
0: Ja. Ja.
1: Nei, jeg er veldig fornøyd med kvaliteten, og det får vi veldig skryt for.
0: Mm.
1: Det var ei fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene, men så sier alt for billig, alt for billig.
0: Ja, ja. Jeg ser jo at det er ting som er billige, men det er også ting som jeg tenker at oi, oi, oi, har du...
1: Ja, da, ja, men det er håndarbeid, og håndarbeid, ja,
0: det skal koste litt. Det skal koste litt. Ja. Det koster å lage,
1: og det
0: koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene, vet du, at sølv er blitt så dyrt,
0: ja,
1: og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi er ingen som klager på prisene. De er vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så er det jo kvalitet.
1: Ja, det er kvalitet.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, er lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 er ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, er lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 er ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, er lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 er ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, er lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 er ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.

0: Marianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med i flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk i Marispelet i år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reisæter, og det en kar som bor i Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen i flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret i flere omganger. Han blir med som ny bjønn i år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn i fjor, han går inn i Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn i fjor?
1: Det var Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye i rollene sine i år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med i Skarvespelet tidligere, og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss i Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, det ikke ny, for hun var ny i fjor.
0: Og Margaret Erlendsdotter? Ja. Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med i år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss i den rollen nå i år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen. Yeah. Baby, they fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady.

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100.000, og det bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det?
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk to uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du yngre enn meg, Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg, for da han godeste Nessa, han fikk litt kjeft da.
1: Ja, og da jeg delte ut en, eller holdt opp en sjekk mellom hus som hadde solgt og hus som hadde vinn inn, og dem sto ikke en meter fra hverandre.
0: Så det ble kjeft etter bildet.
1: Ja. Det var godt ikke det kom på Facebook.
2: Ja, ja da, så det liksom kjekt å huske da, at det var i 21 han gikk. Ja.
0: Men da blir det 4 år og 5 uker. Det 213 uker siden. Det lenge.
1: Ja, det det. Men
2: han har jo gått i mellomtida også da.
0: Ja, røverne har gått.
2: Røverne har gått i mellomtida.
0: Ja, men det har ikke vært på natt.

0: Det er 9 røvertall.
1: Ja.
0: Mer, flere blir det ikke. Det er, nei, det, er det mestre kan bli.
1: Ja.
0: Og det er alle tall som slutter på
1: et siffer. Samme siffre, så i denne gangen så er det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. Og ikke, og ikke 96.
2: Nei, tar du det, så tar du det, så er jeg ikke sikkert du får følt med på bingo.
1: Du har skjønt det, det er ja, helt riktig.
0: Ja. Jeg så at for 4 år siden så var det tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
1: Det ble valgt av den som vant 3-rekka nå sist onsdag.
0: Ja.
1: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
2: Var det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherra og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle ja. Har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er bare å ha den rette bongen da.
0: Ja.
1: Det er det som er
0: Men 9 tall, og det er 90 tall totalt på, det er altså
1: en tiendedels
0: mulighet på at røveren går på dette, og sannsynligheten er jo selvfølgelig veldig høy, så dere er vel klare til å levere ut en stor premie?
2: Vi er vel klare, men det spørs om styrer Radio Rjukan setter pris på det, det er en helt annen sak.
0: Ja, det må vi klare.
2: Men det spørs om det blir 100 000, for vi har jo bonusrøver på 10 000 på blad 1, og det kan også, det er jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå,
0: ja.
2: Og de må vi da trekke fra de 100 000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100 000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90 000 i røvepotten da.
1: Ja. Ja, i hvert fall.
0: Mm. Det er nok da høstferie for det også.
2: Ja.
1: Er vi uheldige, så går lykke liten nå, så er vi ned 85 000, men det er mye penger det også.
2: Ja da.
0: Ja, men det har ikke skjedd før.
1: Nei.
0: At alle tre har
1: nei,
0: gått.
1: Nei, det har ikke skjedd.
0: Nei.
1: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
1: Du har noen hukommelse.
2: Så. Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til halv 1, viser det på andre tas av.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
1: Og så er det viktig å si det at nå når det er bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det er 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger er ute i butikkene.
2: Ja. Og skulle det gå tomt uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
2: Nei. Og så en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill å oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke vinner før.
1: Ja. Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men
2: hvis du ikke har byttet kontonummer, det er også noen som gjør innimellom.
0: Ja, ja.
2: Av forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
1: Ja. Og så er det noen som bytter navn, så det er ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere er klare. I hvert fall så er det spørsmålet om folk der ute er klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røveren går er overhengende. Nesten sikker.
2: Ja. Jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, jeg. 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den er nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
2: Nei, men altså, det er jo
1: nå er det 8, det er 10, han gikk ikke da.
2: Det er jo 10 av de 90-tallene. Og det er jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
2: Ja. Nei, men det er bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommende onsdag klokka 20, da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her, det eneste som mangler det er navnet på hvem som vinner den. Så dere er i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.
1: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
2: Nei. Lykke til!
0: Og det er jo ikke noe spill det er større vinnersjans på noen sted enn Radio Bingo.
1: Nei. Ja, helt sikkert.

0: I love you guys. That's a wrap on The Last Encounter. I love you. Have a good night. Stream. Mwah.
1: Vi på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
2: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at, ikke sant, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
1: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
2: Hver folk bor I hver sin halvdel.
1: Med
2: så,
1: to etasjer.
2: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
1: Ja, og det ser man. Altså, halve ja. Huset mart, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
2: Ja.
1: Men her det et viktig spørsmål, Hans Olav. Fordi her får ikke alle lov til å male I hvitt, vel?
2: Nei, og nå det jo ikke... Altså, det som litt artig her, at I Flekkebyen finnes det jo faktisk fargebilder til.
1: Ja.
2: Ingelin Kårvann oppe på Nia, hun har fargebilder til Flekkebyen.
1: Ja.
2: Og det veldig sjeldent. Det en av de første fargebildene, fargefotoene som eksisterer.
1: Ja.
2: Så her gjeng det jo an å tilbake, altså Flekkebyen gjeng jo an å tilbakeføre til opprinnelig utseende.
1: Ja. Men hovedpoenget med Flekkebyen, det må vel være at det skal være ulike og sterke farger?
2: Ja, det
1: altså,
2: det.
1: Altså I hvert fall ulike farger?
2: Ja. Det jo det som
1: Men da må jeg spørre.
2: Utgangspunkt for navnet.
1: Mm. Da må jeg spørre. Det altså da sånn at hvis en kommer her og kjøper hus og tenker dette skal jeg male hvitt. Hva skjer da? Det noe regelverk for det?
2: Det jo ikke noe regelverk for det.
1: Men det må det jo være.
2: Ja. Det som regelverket nå jo det at hvis du skal endre farger, altså måle huset I en annen farge det som så må du søke om fasadeendring.
1: Ja.
2: For da blir det en endring til fasade.
1: Ja.
2: Men, og da vil jo planavdelingen her ha en mening om det.
1: Mm.
2: Så det ikke ligge beint fram.
1: Nei,
2: men vi skulle jo hatt en fargeplan, for en total fargeplan for hele Rjukan sentrum.
1: Ja.
2: Det burde vi hatt, og det har vi jo ikke.
1: Men det kommer, høres det ut som.
2: Ja, det må vi ha.
1: Det jo litt morsomt å se her, for nå ser vi opp på et hus der naboene faktisk ikke har vært enige om hvilken fargenyanse de skulle ha på huset. Det litt spesielt.
2: Her halve gule oker, og det andre halvparten mer gult.
1: Ja. Det litt spesielt.
2: Det litt spesielt.
1: Ja.
2: Det ser ikke så veldig bra ut.
1: Nei, men det litt flekkete da.
2: Det litt flekkete, og slik sett så det jo helt I orden. Men det kunne jo blitt så vakkert der.
1: Ja, det en idé at man belønner folk for å velge de riktige fargene?
2: Ja, det synes jeg at man bør tenke på.
1: Ja, så det også noe som kan bli et fremtidig prosjekt. At man får et tilskudd til maling hvis man velger den rette fargen.
2: Ja. Der kunne jeg tenkt meg at vi hadde fått et system på det.
1: Ja.
2: Ikke bare på farge, men på andre ting. Altså at det skal være litt attraktivt.
1: Ja, og det jo med å skape forståelse og eierskap I verdensarven.
2: Ja, jeg mener det.
1: Når kommer en ordning på det?
2: Kanskje I 27?
1: Ja, det høres lovende.
2: Men når den skal gjøre slike ting som det her, innføre nye ting I forvaltningssystemet, som med råd har jo ikke 100% rådighet over det her selv, og så når det kommer til å lykke penger og alt slik nå, så må man på en måte tenke 1 til 2 år frem I tid.
1: Ja. Men dette et godt forslag, for det viktig?
2: Kjempeviktig. Ikke bare for Flekkebyen, men for hele byen.
1: Ja.
2: Hele verdensarvområdet.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatten fjellhytter.
4: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1. Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1. Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.

0: nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Vi ved Rjukan Baptistkirke, stiftet I 1917. Denne baptistmenigheten som fikk oppført kirka 5 år senere, altså I 1922. Ja. Men hvorfor dette en signifikant objekt I verdensarven, Hans Olav Stegarud? Som verdensarvkoordinator, så for meg så... Dette må du ha god forklaring på, for 1922, det jo ikke da Rjukan ble bygd.
1: Nei, men det bodde jo en del baptister på Rjukan, vet du.
0: Ja. Ja, det var mange kirkesamfunn
1: på Rjukan. Mange trusamfunn på Rjukan. Du hadde jo metodistkirken litt lenger oppå her, og katolikker var jo selvfølgelig her.
0: Ja, den katolske kirken. Du hadde frimenigheten, og du hadde... altså frikirken, pinsemenigheten.
1: Ja.
0: Ja, altså Philadelphia.
1: Ja. Og på Rjukan så har jo bodd masse mennesker fra veldig mange kanter til, ikke bare landet, men til verden.
0: Ja.
1: Så du må jo ha... Folk må jo få lov å gå I kyrkja si.
0: Ja.
1: Så her stilte Hydro tomt til disposisjon, og så fikk da baptisterne forbygd seg et bygg her.
0: Ja.
1: Og for den arkitekturen blitt som den blitt, jo...
0: Dette her nyklassisisme, som det kalles.
1: Ja, det jo...
0: Det er jo brudd I Rjukan by.
1: Det brudd I Rjukan by, men du finner jo nyklassisisk murarkitektur på Rjukan ellers her. Men det som kanskje skiller den bygningen her mest ut fra andre, det jo at den rød.
0: Ja, terrakotta rød. Og det var jo ikke vanlig på Rjukan.
1: Nei.
0: Så dette egentlig et slags brudd på arkitekturtradisjonen på Rjukan?
1: Ja, og litt tårnarkitektur. Du har jo liksom den der liten tårntanken oppe på Torgau, og på Sing Sing.
0: Ja. Det mye man kunne røpe om baptistkirken, men hvis du leser på skiltet her, så står det altså at Lillesalen stod ferdig I 1923, Storesalen I 1932. Orgelet kommer fra den tyske Walter-fabrikken, som var best I sitt slag på 20- og 30-tallet. Opprinnelig så sto det I Austbygde kirke I Tinn, står det, og I 1972 ble det flyttet til Baptistkirken på Rjukan. Bygningen I det vesentlige uforandret, både I eksteriør og interiør. Og der det vel et poeng, Hans Olav Stegarud, fordi denne hadde ikke stått på verdensarven hvis den hadde vært flikket for mye på.
1: Nei, og det jo det som litt å ta greia og poenget med at det et signifikant objekt fær status som signifikant, det jo at det uendret. At det fremstår som originalt, som et eksempel på beste praksis.
0: Mm. Mm. Arkitekt også litt uvanlig, men dette noen år senere enn mye annet på Rjukan, men Lorentz H. Re det som har tegnet dette. Det et flott bygg, og det mange som begeistret for det. Og det veldig bra at det har kommet fram fra store trær som har stått rundt her.

0: Det en slags mellomsesong for Norsk Industriarbeidermuseum og verdensarven. Ikke går Krossobanen, ikke går Rjukanbanen, ikke går ferjene. Storgutt ligger på slippen. Og det en del ting som man håper skal være i gang fra neste år. Slik at de kaller det et mellomår. Det i hvert fall det Anna Hereid, direktør i NIA, sier til oss.
1: Men betyr dette her at neste sommer blir melodien for NIA, at da skjer det noe mer igjen?
2: Det håper jeg virkelig. Jeg har et godt håp for Rjukanbanen, og skal være litt forsiktig med liksom å love for mye når det gjelder i Krokan, men nå lærer vi jo litt i år da. Det vil jo være litt interessant for oss å se nå med når vi ruter litt trafikk via Krokan, ser vi at det kan faktisk være sånn at det kan flyte over i at vi skaper aktivitet på selve Krokan også. Så vi, ja, nei, det litt sånn lære, litt sånn lære, vi kaller det for et læringsår. Dette her, og så håper jeg at neste sommer så har vi en fungerende, god ordning for sommerbusser. Jeg håper at vi har et tog som går titt og ofte. Og vi vet jo, bare for å ha sagt det, det derfor jeg også litt opptatt av ribsafari. Det nødvendig å bruke en del tid på slipp om sommerene på Storgut for å få gjort. Vi har jo oppdaget, sant? Det vel 2-3 år siden vi ble klar over hvor stort arbeid vi står overfor når det gjelder akslinger og den type ting, og det kjempestore jobber. Og nå står vi jo med disse groptæringene, da, eller skråg, et skråg som trenger oppmerksomhet, og da tror jeg det viktig at vi bygge opp kanskje det du etterspør om litt alternativer og finne måter å skape aktivitet på allikevel. Så det ser jeg, vi får si det sånn, Olion, det blir en god prat i 2027.
1: Har dere merket noe på besøket på NIA i og med at fjoråret var uten Rjukanbanen og trafikk med Storgut, og at Krossobanen sto? Eller hadde dere positive tall?
2: Nei, vi hadde positive tall på, altså Vemork sitt besøk ganske sånn stabilt godt og stigende sånn.
1: Ja, så det gikk opp i fjor?
2: Det går litt sånn opp, men det går liksom, det går ikke i taket, men det går liksom sakte, så det holder seg høyt, og det stiger år for år.
1: Det hadde ikke noen nedgang som følge av at det var andre ting som ikke var i drift?
2: Nei, jeg ser jo at det skrives mye om nedgang og ditten og datten, men jeg får ikke det helt å stemme med de statistikkene jeg ser. Vi følger jo litt mer på Statistisk sentralbyrå og litt sånne type ting også, så, men at vi kunne hatt en mye større økning. Og det har vi jo snakket om. Jeg er jo glad for at vi har en direktør på Gaustad nå som faktisk ser ned til byen og litt vi har alle våre strategier, men at vi ser og også ønsker aktivt å ta litt mer ansvar sammen da, også som noen av oss noe litt større aktører enn andre i forhold til at vi har mange besøkende. Og det har vi snakket en del om, at vi må ta litt ansvar sammen for å sette litt fart på den utviklingen som du spør om da. Det må vi bare få til, for det er ikke kommunen som fikser reiselivet for oss, men kommunen må være med og bidra der vi kanskje trenger litt fødselshjelp for å få for eksempel en infrastruktur som fungerer.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger det lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
0: Ja, dere vel med I denne her... Tinn energi-appen nå, det ikke det?
1: Ja da, det vi også, og ikke minst Telemarkkraft. Så vi har prøvd å spredde oss ut på flere salgsarenaer for å prøve å nå de som ikke har vært og sett Marispelet enda, eller de som har lyst til å se det enda en gang.
0: Ja. Du går inn, og det jo slik I dette systemet at du går inn og velger plass.
1: Det må du gjøre nå, og det vi veldig takknemlige for, for da vet du akkurat hvilket sete du skal komme på. Vi har jo tribunen vår, og vi har felter foran tribunen, og vi har det store gamle feltet som vi har fått penger til å utbedre, men det blir etter at vi ferdige med årets spel. Så nå jo de benkene blitt nærmere 20 år, og det klart at noen av de ikke like bra som de har vært tidligere, så det veldig fint at vi har fått muligheten både fra Sparebankstiftelsen DNB og ikke minst Skuestiftelsen TINN som var rause med oss og ga oss god uttelling på søknadene våre.
0: Ja, når det forestillingen går den 21. til 25.
1: Vi har I år valgt å flytte uka en uke senere, så I fjor var det uke 29, og I år blir det uke 30, og alle forestillingene våre starter 9:30, altså 21:30, bortsett fra den på lørdag som en ettermiddagsforestilling som begynner klokka 5. Så, og det fordi at det en fantastisk plass, og de på lyd og lys, de sa at vi må utnytte lyset enda bedre når vi først på en sånn plass som vi har. Og det jo med I samspillet sammen med musikken og de flotte folka på scenen og danserne våre og musikerne som sagt, så det med lyssetting veldig, veldig bra. Og vi har proffe folk I alle ledd, både på lys og lyd og I det kunstneriske teamet selvfølgelig da.
0: Ja, og så det sånn at man skal ta bussen fra byen.
1: Ja, vi har selvfølgelig det. Vi har busser som går nedenifra gamle Løytegård bygget nederst I sentrum. Og så har vi I tillegg fått utvidet parkeringen på Krokan, og det har gjort at vi har gått ned på prisen til parkering. Og det vi også veldig glad for å kunne annonsere, at nå går det an å kjøpe seg en parkeringsbillett, for nå har vi fått utvidet kapasiteten nede på veien inn til Selstadli der da.
0: Ja, og da det helt til det slutt på parkeringsbilletter også.
1: Ja, vi har lagt ut 200 maksplasser så det hver dag, så det skal vi klare å holde styr på.
0: Men det betyr jo da at behov for busser blir mindre?
1: Vi usikre, så vi har gått med busser også I år, men det det som tanken da, at en god del av de som har sett dette her før blant annet, og som skal kjøre hjem til de respektive stedene de bor, at de skal få muligheten til å dra gårde litt tidligere. Det jo en logistikk med å ha spjelet sitt langt opp I fjellsida I forhold til både tid og også vær, så vi oppfordrer jo alle til å ta med seg godt med tøy selv om det fint og varmt nede I byen.

0: Karianne Valse, de som skal ha med seg Marispelet, hva gjør de?
1: De må kjøpe seg en billett. Inne på Marispelets hjemmeside, der ligger det en link helt oppe i hjørnet med billetter, og så klikker man seg inn, og så får man seg en billett til sommeren. Og vi oppfordrer så mange som mulig til å komme og se, for det uansett vær, så er Marispelet magisk opplevelse å få med seg på sommeren. Mm.
0: Marispelet har mange sponsorer. Her er det jobbet hardt for å få inn lokal sponsorer, og dere har mange støttespillere.
1: Ja, det er helt riktig. Vi er kjempeheldige med å ha med oss en stamme av sponsorer. Bredt sammensatt, både fra entreprenører til bedrifter i både turistbransjen og andre. Så vi er veldig takknemlige for at vi er prioritert til å, at de også ser viktigheten av at vi har et sånt spel gående år etter år på Rjukan.
0: Ja, og den støtten som dere har lokalt, den er selvfølgelig vesentlig. Men jeg vet også at du, ikke minst, er flink til å søke støtte nasjonalt. Det er viktige penger dere får inn, og det er stor oppfinnsomhet som må til når du skal søke penger år etter år.
1: Det er riktig, men jeg tror og mener at vi har fått gode tilbakemeldinger på at produktet vårt er veldig godt. Vi har mange barn og unge med oss gjennom og i aktivitet og kurs gjennom hele året, og det betyr at vi skaper mer enn bare den ene uka som vi har spel. Og det ser folk og de som skal lese søknadene, at her er det gjennomførbarhet, og det er viktig når vi skal søke støtte. Så nasjonale penger, de er ingen, det er ingen som vet at vi kan få noen penger eller støtte der. Vi må søke hvert år.
0: Marispelets mor, Gro Synnøve Brekka, hun er ute for flere år siden, men er det sånn at hun følger med på hva som skjer?
1: Gro Synnøve er en veldig god rådgiver og støttespiller, spesielt for meg, men hun er og ser på spillet hvert eneste år og har absolutt ikke glemt Marispelet. Så det er veldig, veldig flott å ha henne med i kulissene.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven er åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Ja, dette en spesiell onsdag, fordi røveren ligger på 100.000, og det bonanza. Og Jan Roger Nesse og Terje Mathisen, det betyr at bonanza, da går vel røveren, gjør han ikke det? Altså, det vel store sannsynligheter for det.
1: Han har vel gått flest ganger når det bonanza første gangen. Vi har hatt et tilfelle hvor det gikk to uker uten at den gikk.
0: Ja.
1: Så vi ikke garantert at den går denne onsdagen heller.
0: Nei, men det lurt å kjøpe minst en bong ekstra på onsdag, ikke det?
1: Du skal helst ikke kjøpe på onsdag, du skal kjøpe på tirsdag, for da kan du få etterfylt hvis det går tomt.
0: Ja, det som i hvert fall poenget, det at dette sjeldent. Hvor lenge det siden det var bonanza sist?
1: Du yngre enn meg, Terje, du husker
2: ja, det. Ja, det en del år siden. Var det 21 under pandemien? Da tror jeg...

0: Ja, røverne har gått.
1: Røverne har gått i mellomtiden.
0: Ja, men det har ikke vært på men det har ikke vært bonanza.
1: Nei.
0: Hva er bonanza for den som ikke skjønner det?
2: Nei, det må du forklare også, Terje.
1: Ja, det er et ord som dukker
2: opp. Du har vært lærer, det er ikke jeg.
1: Det var et ord som
0: dukker opp. Har du vært lærer?
1: Ja, vi sør nå er det. En gang i tiden. Nei, det var et ord som dukket opp sånn plutselig, det der. Fra ingen. Inte, tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr, men altså, bonanza, det er jo kjempemuligheter til å vinne. Det må jo være noe sånt når det betyr.
0: Ja, ja. Og på bingo så betyr det at det er 9 røvertall.
1: Ja.
0: Med, flere blir det ikke. Det er der det mestre kan bli.
1: Ja.
0: Og det er alle tall som slutter på
2: et siffer.
1: Samme siffre, så i denne gangen så er det tallet 6.
0: Akkurat. Så du kan ta røveren på 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. Og ikke 96.
2: Nei, tar du det så er det ikke sikkert du får følt med på bingoen.
1: Nei, du har skjønt det, det er helt riktig.
0: Ja. Jeg så at for 4 år siden så var tall som slutta på 4, men nå var det 6. Hvordan ble 6-tallet valgt?
1: Det ble valgt av den som vant 3-rekka nå sist onsdag.
0: Ja.
1: Så. Og valgte ut 6 som slutsiffer.
0: Ja.
2: Og er det noen som ikke vinner på tallet 6 nå, så får de søke opp telefonnummeret til Mette Nilsen i Gransherad og klage.
0: Det var, ja, ikke sant. Nei, men alle har jo de samme, alle har jo alle tall på bingobongen, så alle har jo like stor sjans før dere begynner å trekke.
1: Ja. Men det er bare å ha den rette bongen, da.
0: Ja.
1: Det er det som er klubbe.
0: Men 9 tall, og det er 90 tall totalt på, det er altså
1: en tiendedels
0: mulighet på at røveren går på dette, og sannsynligheten er jo selvfølgelig veldig høy, så dere er vel klare til å levere ut en stor premie?
2: Vi er vel klare, men det spørs om styrer Radio Rjukan setter pris på det, det er en helt annen sak.
0: Det må vi klare.
2: Men det spørs om det blir 100.000, for vi har jo bonusrøver på 10.000 på blad 1, og det kan også, det er jo da mye lettere å få den bonusrøveren nå, og de må vi da trekke fra de 100.000 på grunn av at vi har ikke lov å dele ut mer enn 100.000 på en kveld.
0: Nei, men da blir det 90.000 i røvepotten da.
1: Ja. Ja, i hvert fall.
0: Mm. Det er nok da høstferie for det også.
2: Ja.
1: Og er vi uheldige så går lykke liten nå, så har vi ned 85.000, men det er mye penger det også.
2: Ja da.
0: Ja, men det har ikke skjedd før.
1: Nei.
0: At alle tre har gått.
1: Nei, det har ikke skjedd.
0: Nei.
1: Ikke som jeg husker i hvert fall.
0: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
1: Du har noen hukommelse. Så.
2: Ja, vi husker jo ikke mer enn fra 12.30 til 12.30, vi så det på andre tasa.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
1: Og så er det viktig å si det at nå når det er bonanza, det gjelder jo ellers på bingo nå, det er 18 års aldersgrense for å spille bingo. Altså, hva du gjør hjemme i stua, det har ikke vi noe med om du har noen unger som spiller, men pengene skal settes på en over 18 år.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke vi som har bestemt det. Det er noen over oss.
0: Og bonger er ute i butikkene.
2: Ja. Og skulle det gå tomt uten at jeg rakk å etterfylle, så går det an å få kjøpt bonger på nett.
0: Ja, nå blir det egentlig aldri helt utsolgt.
2: Nei. Og så en annen ting, at nå er det kanskje noen nye spillere, og vinner du, så vær så snill og oppgi kontonummeret til Terje.
0: Ja, hvis du er med og spiller for første gang, ikke har vinner før.
1: Ja. Har du vinner før, så har vi kontonummeret, men
2: hvis du ikke har byttet kontonummer, det er også noen som gjør innimellom.
0: Ja.
2: Av forskjellige årsaker.
0: Bare for å gjøre det vanskelig for dere.
1: Ja. Og så er det noen som bytter navn, så det er ikke bare, skjønner du.
0: Ja, nei, men da høres det ut som dere er klare. I hvert fall så er det spørsmålet om folk der ute er klare. Denne onsdagen klokka 20. Sannsynligheten for at røveren går er overhengende. Nesten sikker.
2: Ja. Jeg vet ikke hva Drillo ville sagt, 50% eller noe sånt nå.
0: Å nei, den er nok høyere enn det, tror du ikke det? Med 9 røvertall?
2: Nei, men altså, det er jo
1: nå er det 8, han gikk ikke da.
2: Det er jo 10 av de 90-tallene, og det er jo bare 10% av, eller 9% av alle tall.
0: Ja. Kanskje vi skulle ringt Drillo på forhånd.
2: Nei, men det er bare å kjøpe bonger og bli med.
0: Ok, først kommer onsdag klokka 20. Da sitter Jan Roger Nesse og Terje Mathisen klar i studio og er klare med en storsjekk. Jeg ser den ligger klar her. Det eneste som mangler, det er navnet på hvem som vinner den. Så dere er i hvert fall forberedt, og da spørs det om lytterne er med.

0: Vi får si som slagordet da. Kjøper du ikke bong, så vinner du ikke.
1: Nei. Lykke til.
2: Og det er jo ikke noe spill der større vinnersjans på noen sted enn Rally Bingo.
0: Nei, det er helt sikkert.

0: Vi har tatt turen på verdensarvkoordinatorens kontor, og Hans Olav Stegarud, det anledningen nå? Prøv å få fram noen av disse tingene som kanskje drukner litt I den store verdensarvmengden, nettopp fordi at Krossobanen og Rjukanbanen ikke går?
1: Absolutt, det tiden for å ta litt fatt I ting, og I den forbindelse så kan jeg avsløre at jeg har jobbet sammen med Visit Rjukan, vi vet, på å utforme en slags brosjyre som tar utgangspunkt I de signifikante objektene på Rjukan. Og da de signifikante objektene som da strekker seg mellom Olavsgate lengst øst og inkludert Krossobanen. Og det her jo da på en måte litt mer slik med tenker at det liksom sentrums, altså den delen av verdensarven som det Rjukan sentrum. For det har vært et prosjekt nå I noen år nå der som NIA har kjørt, som da har gått ut på oss og søkt opp skilt ved alle de signifikante objektene som mest tilgjengelige, satt et skilt der det stender på engelsk, norsk og tysk om hva det her for noe. Og så har vi da lovet en brosjyre som et slags kart som da enten du kan gå inn og bruke det digitalt, men du kan også bruke det analogt som tar ikke utgangspunkt I de skiltene og der du da kan være turist, verdensarvturist på egen hånd. Ja. Og den her lovet, den jo på tre språk. Det her på en måte Mark 1 da, ikke sant? Så det rom for utvikling, men vi måtte bare ha noe nå så du kan være turist enten da på enten du tilreisende eller om du tindøl for en så skuld så kan du bruke den her og så orientere deg litt I den delen av verdensarven som kallet for Rjukan sentrum da.
0: Hvor mange av de 96 signifikante objektene det som innenfor sentrumet?
1: Det mellom Krosso og her så det vel jeg lurer på om det 43 stykker.
0: Ja. Ja, det ikke lite det.
1: Nei, ganske mange.
0: Ja. Og det jo en sånn liten jakt på verdensarven. Det ja. Høres ut som en god idé for de som liker å bevege seg I byen.
1: Ja, for da kan du liksom, da kan du oppsøke det her på sykkel eller til fots eller I bil hvis du må det, men du kan finne fram da på bruket. Det ligger et kart I den brosjyra her som avmerket med de ulike punktene. Og de jo da har vi valgt å fargekode slik at du ser forskjell på hva som bykomponenten, hva som transporten, hva som industrien og hva som kraftproduksjonen.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi det som Norges lengste hovedgate. Visste du det, Hans-Olav Stegare?
1: Vet du noe.
0: Ja, for det dette en lang by.
1: Ja, det en veldig lang by.
0: Ja.
1: Det en veldig lang by, altså. Ja.
0: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
1: Ja, jeg vil jo anbefale å bruke sykkel.
0: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
1: Ja.
0: Så enkelt det en lang hovedgate. Det er ikke Karl Johan.
1: Långt att gå hem från puben.
0: Det går mye raskere å gå Karl Johan enn å gå Sameidsgate. Men nå står vi ved Baptistkirken, eller Rjukan Baptistkirke.
1: Ja.
0: Og dette et av de signifikante objektene i verdensarven. Det ikke rart, for dette bygget helt spesielt.
1: Ja, det et veldig spesielt bygg.
0: Det et bygg som imponerer mange som kommer... som kommer kjørende og nå har de jo fjernet alle de store trærne som skjuler det også og det, nå må jeg si de trærne må aldri komme opp igjen, Hans-Olav
1: Nei, altså det litt værlig mye mange trær på Rjukan altså.
0: Ja, ja.
1: Det veldig
0: Ja, for det skjuler en del altså ja. Det at man har fått vekk bjørkene som skjulte Rjukan kirke det faktisk gull altså.
1: Ja, det ble
0: De må ikke komme opp igjen
1: Nei, og det mange av de treene som rundt omkring på Rjukan som egentlig aldri har vært plantet, og så det jo litt like at det som har blitt plantet, det jo for så vidt en ærlig sak det, men de blir jo så store,
0: ja.
1: Og det skadelig for bygget, og det ødelegger sikten, så noen treer fint å ha, men det ikke når naturen overtek. Her jo kulturen som rår.
0: Ja, Og her har det altså stått tre store bjørker, som alle har fjernet, og de har fjernet veldig godt. Du ser ikke hvor de sto en gang. Ja, du ser kanskje at det har vært asfaltert, men det et par trær til de kunne tatt her rundt denne kjerka. Det kanskje noe du kan gi beskjed om, for dette her ikke bra for kjerka, det treet som står her. Det er egentlig krattskog som har vokst til over taket.
1: Det faktisk det. Fyller takrennene med løv og...
0: Da har du faktisk en beskjed. Den her må du snakke med teknisk om, at her må du ta turen.
1: Men det vel et privat bygg, da. Men jeg kjenner jo eieren. Jeg kan ta kontakt med vedkommende.
0: Ja, for dette her rett og slett skadelig for bygget på sikt, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og så skjuler det kjerka, og det jo heller ikke bra.
1: Det i hvert fall ikke bra.
0: Nei.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det var ikke noe helt annet enn deg, men...
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
5: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
6: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Fra gourmet middager på blikk til avslappet street food og god stemning på bygget.
5: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
6: Sikre deg også skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker bør du sikre deg en booktidlig pakke nå. Se gaustad.com.
7: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
8: Hardangervidan, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: 2 ganger i uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrant safari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrantsafariens far.
1: Da har vi også hydrantsafariens far, og i det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer. Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så: du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter, ikke bosette oss i dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor i all verden er en liten by i et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sam Eide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her. Hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de 3 milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det er klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften i en målestokk, altså i industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette i en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne, de måtte bygge boliger til ingeniørene, til vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe i retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.
2: Turistradioen på Radio Rjukan presenteres av Hydro Energi.

0: Nytt av året kartet du kan få på Visit Rjukan, Rjukans turistkontor, der du kan gå mellom de ulike signifikante objektene I verdensarven. Og her får du vite litt mer om hvordan dette blitt til. Du hører Aina Andersson fra Visit Rjukan og verdensarvkoordinator I TINN, Hans Olav Stegarud.
1: Det jo lekkert utført det her. Hvem det som har stått for designet?
2: Nå har vi min tidligere kollega Mette Armåsen-Pausen, som sammen med firma...
3: Tanke Nilsen.
2: Tanke Nilsen, det grafisk har utformet det etter tankene vi kom fram til.
3: Det jo Mette som har altså Aina og jeg, Aina og jeg så har jo stått for innholdet og... presentasjon og ideer det der, og så jo Mette som har fått det til å se så lekkert ut
1: ja, for dette må vel være den lekkereste brosjyra dere har på turistkontoret
2: ja, det tror jeg også det nesten en souvenir I seg
1: ja, jeg vil si det
3: det Mette har vært jævlig god på det jo liksom få den her formaten til å stemme og få få bretta den riktig og det skal jo sies at vi har sleit inn. Altså den gamle brosjyra var på fem bretter, hva sier du?
2: Det var en brett eller to mindre.
3: Vi har utvidet den, for det kartet ble så... Det kartet som var
1: det ble for lite.
3: Ja. Så for å få med for eksempel krossobanen og den der altså gamle sentrum da, og krosso, så måtte vi, og at det ikke skulle bli for smått, så måtte vi utvide, og det...
1: Det en lang by dette her.
3: Det en lang by. Så du hadde vært 13 år og var ute og sykkeltur, ikke sant? Og så oppdager din eget heimsted ditt da. Ja. Så kan du liksom tråkke rundt med denne brosjyra, så kan du kikke på forskjellig.
1: Ja.
2: Den jo utformet, eller med tanke på at det skal formidles verdensarv på en enkel måte.
1: Ja.
2: For alle typer mennesker som har interesse av det.
1: Mm.
2: Ja.
3: Så det litt slik å gjøre, det litt overordnet sak der, ikke sant? Ikke for mye tekst, ikke for innlån, ikke for nerdete.
1: Mm.
3: Men akkurat passe på å få med, da.
1: Mm.

0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
0: Ja, Marispelet har altså en lang tradisjon, og dere har vært igjennom et jubileum og det hele. Har Marispelet satt seg?
1: Ja, jeg vil si det. Samtidig så det utrolig viktig at man I utvikling. Mm. Og jeg tror også det vi skal jobbe med og se om vi kan finne enda flere bein å stå på, for det sårbart å være og bare ha inntekter en uke I juli hvis været eller annet gjør at det blir vanskelig å selge billetter. Så jeg tror at vi skal ikke sette oss og si at sånn som det nå skal vi ha det for all fremtid. Jeg tror det viktig at vi driver med utvikling hele tiden, og det styret med på å hjelpe til med, og så drar vi også inn andre som har tilsvarende erfaringer som vi har da. Sitter blant annet I Norske Historiske Spel, som overbygningen til alle spela I landet, og det der en diskusjon som vi har I mange forar, nettopp det der med hvordan kan vi utvikle oss, og hvordan kan vi synliggjøre at spela gir veldig mye ringvirkninger til både lokalsamfunn for de som bor her, og ikke minst næringslivet da.
0: Du kjenner jo mange andre spill, og du har sikkert sett mange andre også. Hvor bra Marispelet sammenlignet med andre norske spill?
1: Ja, helt objektivt så det det beste da, selvfølgelig.
0: Ja, du trenger ikke å være objektiv.
1: Nei, nei. Altså, vi I omfang og I tilbakemeldinger så får vi vanvittig bra skussmål. Rett og slett stolt av at det produktet vi får til. Vi nok en av de få som har veldig kulturformidling og telemarkskulturen og kulturarven I Telemark som vårt tema, og det det ikke veldig mange andre som har. Vi har jo noen få spillet I Telemark, men de har helt annet fokus, mens vi veldig tro mot det å formidle det autentisk, både I forhold til kostymer og musikken og rekvisitter og det vi har av virkelighetsbildet fra den tida da dette sangene vårt ble på en måte skrevet ned da. Så på 1800, slutten av 1800-tallet, da har vi et riktig tidsbilde, og det veldig interessant for folk å se.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det jo Marispelet du tenker på om sommeren, ikke det? Hva din rolle egentlig I Marispelet?
1: Ja, akkurat nå så rollen min todelt. Jeg har både en daglig lederfunksjon, og så har jeg også fått styrelederfunksjonen for en kort periode da. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gjør man jo alt. Da man dugnadsgeneral, og da man med å lage mat, og man med og kjører og frakter, og gjør det man må for at dette spelet skal komme opp hver sommer.
0: Ja. Og Marispelet I år fra 21. til 25. juli, og det pleier jo å være noe nytt og sånt noe hvert år. Hva nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år, og det vi allerede veldig glad for å se at hun har klart å skape noen nye bilder med de folka vi har. Og så har vi selvfølgelig med oss noen nye skuespillere, og vi har også en god del nye av de barne- og ungdomsrollene våre. Så det mye som spennende I år, og så jobbes det med ny både start og ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det,
0: og
1: det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nei, altså Marispelet det jo over 20 år nå, og det klart at det mange som har vært med mange ganger, og sett både vært med på spillet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenne igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spillet som spennende og veldig annerledes enn det det første versjonen av Marispelet var noen liker det og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes men vi veldig fornøyd med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spillet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien I tillegg til at vi da har fått som sagt Amalie Sunde som ny og ung koreograf som har spennende ting inn I spillet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. til 25. juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: kan Rjukan bensin tilby det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det var noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Her skal du få høre mer om de nye kartene du kan bruke for å gå rundt i UNESCO-arven på Rjukan. Du hører verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale også for den saks skyld, som kommer innom og oppleve verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd.
2: Mm.
1: Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk.
1: Ja.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
1: Profilmanualen til Rjukan Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da.
2: Ja, men dette her var kult.
3: Hæ?
2: Ja, rett og slett. Og dette er vel, jeg mener, at dette her var noe sånt som Øystein Haugan snakket om, at sånt burde vi få.
3: Du kan si at det var en brosjyre som lignet, som hette Company Town, som viste en sykkelrute rundt omkring. Den kom i 17 eller 18 eller noe.
2: Mm. Mm.
3: Den blandet litt like spisesteder og litt forskjellige ting som var her. Og så var jo det at det som satt i gang det her prosjektet, var at det vittige på visse tid gikk tom for den.
1: Vi gikk tom for den. Så vi også at den var ikke helt ren verdensarv eller kampanjetal. Det var litt andre ting med, som blir litt misvisende, fordi vi har utfordringer nok i utgangspunktet å skille verdensarv fra 2. verdenskrig og så videre og så videre. Det var behovet var å ha en tydelig brosjyre på verdensarven i sentrum, ja. Og her har du også en liten introduksjon til hva det er. Det er også noen informasjonsbiter med mer historie. Så det skal være enkelt å kunne oppleve verdensarven på egen hånd for de som ønsker det. Og så var det jo et savn at de skiltene som finnes ikke er merket på et kart.
2: Ja.
1: For det er fine skilt.
2: Men nå er det i orden?
1: Nå er det i orden, både på Google Maps og i brosjyret.
2: Ja.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole. Vi på en runde i byen, og her det en del som spiller i ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi her nå, det Tveitoparken. En slags oase i byen Rjukan. Et badested. Men det også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Det det.
0: Ja, hvorfor en park et signifikant objekt i verdensarven? Parker jo i alle byer.
1: Ja, og jo her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveiteparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke årstallet i farta, men i bind, en av de mer bindene i Rjukans historie, så stender veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at han kunne det litt bedre, men...
0: Men nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, ja. Altså, jeg har lest det mange ganger, men det å memorere det, det er utfordringen.
0: Ja.
1: Men det for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det i Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt da altså oppe ved Rjukan stadion i stedet, men det forteller vel egentlig litt, altså et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her altså skal jeg jo aldri si aldri, det jo aldri noen ting som helt sikkert, men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her i fremtiden.
0: Ja. Hva ville du ha sagt hvis det hadde blitt det forslaget hadde blitt fulgt opp da? Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her i Tveitoparken. Ved siden av Tveitokjernet.
1: Ja.
0: Det hadde vel, hadde du likt det?
1: Nei, da øyeleggende jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo, når vi stender her med stand nå, så ser du jo arbeiderboligene på rekke og rad bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg i midten, så ville det jo der blitt borte. Så den der åpenheten og den... de arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, de vil jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur i tillegg til det, så blir det veldig øyelagt.
0: Ja.
1: Men det klart, det jo et areale, det er jo naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis lagt for sentrumet, da. Så slik sett så er det vel kanskje ikke, det var vel en grunn til at det havna der det havna, i forhold til nærheten til sentrum, var ikke det?
0: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her, det skal ikke vi gjøre, men da kan man lese mer.

0: Verdens koordinator Hans Olav Stegerud. Vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja. Men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, det ikke det?
1: Det det. Og ja. Det her jo da listet som en av de signifikante objektene i
0: verdensarven. Ja. Og dem det 97?
1: Ja. Totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og jeg bare lyst til å si det der med signifikant i denne sammenhengen jo da tatt med som i søknaden i nominasjonsdokumentet så det da innskrevet som eksempler.
0: Ikke sant? Toppeksempler?
1: Ja, ikke sant? For at det significant, det betyr at det på engelsk så blir det direkte oversatt, så blir det ikke at det har spesiell betydning.
0: Ja.
1: Men det ikke det som innenfor UNESCO-terminologien, så betyr det at det som et eksempel på beste praksis.
0: Ja. Men jeg må spørre om det når du sier det, for Rjukan Tinn Industriarv, som altså verdensarven vår her, altså i hvert fall en av dem.
1: Hyggelig at du sier Rjukan Tinn. Rjukan Notodden.
0: Rjukan Notodden, ja.
1: Jeg ikke glemmer deg, Merte.
0: Nei, men poenget Rjukan Notodden Industriarv, som altså vår verdensarv her, den består av en masse signifikante objekter. Det var vel opprinnelig 96, og så det blitt 97, men det vanlig for verdensarvsteder å ha så mange signifikante objekter?
1: Det tror jeg nesten ikke uttaler meg om, men det jo det som mye av den verdensarven kan, da. Det jo veldig mye objekter. Det masse arkitektur, masse bygninger, masse industrielle innretninger. Det infrastruktur, når det jo kraftproduksjon, ja. Så blir mange objekter som. Og når du har ligget, ikke sant, nå jo Rjukan Notodden Industriarv, jo en materiell kulturarv. Skjønt i decisions i UNESCO så jo da dalføre tatt på så naturen rundt og den stemmen av water valleys and waterfalls and lakes og alt det der men det jo først og fremst en materiell verdensarv kulturarv og da blir det jo veldig mange objekter så det vel derfor jeg liksom tatt det så mange her da.
0: Ja.
1: For jeg tror ikke de andre verdensarvstedene i Norge har så mange.
0: Vi står ikke på toalettet, altså. Det er vannspeilet som fontenene på vannspeilet som begynte akkurat nå.
1: Den kan vi jo bruke flere ganger.
0: Da kan jo folk gjette når på døgnet vi gjør dette opptaket.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Kom innom og se vårt store utvalg i ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk i Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
4: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
5: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Fra gourmet middager på blikk til avslappet street food og god stemning på bygget.
4: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
5: Sikre deg også skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker bør du sikre deg en booktidlig pakke nå. Se gaustad.com.
2: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det fullboka dette her vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11. Og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter. Og der får de også litt for å holde energinivået oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Ja, og de turene går I øst og vest?
2: De går I øst og vest, ja. Det turer som både med en overnatting, og til og med fra mandag til fredag. Det jo Jomfruland, og den har, hvor mange år det kommunen har hatt turer til Jomfruland, Vivian?
1: I år det 14 år.
2: 14 år, ja. Så det to turer ut til Jomfruland I år, og så har vi også overnattingstur på Gaustatoppen. Det blir jo veldig spennende og gøy.
0: To av dem også, skjønte jeg.
2: To turer opp til Gaustatoppen, og så har vi to turer til Mogen med overnatting.
0: Tur med fjellvåken og greier, da.
2: Tur med fjellvåken, og det mat inkludert. Og jeg har jo ikke vært på Mogen før, men jeg rykter om at det veldig flott og god. Det gourmet-mat man får der oppe. Så jeg superheldig. Jeg Vivian som skal være med på de turene, håper jeg får med.
0: Sånn tur neste år.
2: Ja, den besunnelse på. Men det blir alltid som mulig at neste år håper jeg på også. Vi har måttet fordelt oss litt, jeg og Vivian, gjennom sommeren, sånn at... Så vi får dekket aktivitetene. Det jo litt sånn man har fått på plass, alle de aktivitetene man har. Vi har masse dagsturer har vi også. Både opp til Håvardstrup seter. Vi skal til Lasertag, Trigger I Drammen. Det har vært kjempepopulært. Der har vi sprengt antall vi har mulighet til å ta med I forhold til hvor mange det plass på bussen. Vi har tatt med flere enn det vi egentlig hadde planlagt forhold til voksne som skal være med. Men det har vel vært ut fra hva vi hadde planlagt, så var det vel omtrent dobbelt så mange som søkte om å få være med. Og det samme til Trampolinepark I Drammen, som vi også skal ha tur til.
1: Og to turer til Sommerland I Bø.
2: To turer til Sommerland I Bø skal vi ha. Alle disse turene har vært sprengfulle på bortsett om å få vært på aktiviteter.
0: Ja.
2: Så alle har fått noe, ingen har fått alt, men vi har fordelt det godt utover. Ja.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på Notodden. Rødbyen rød, men ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der blir liksom noe antatt, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så, selv om du har et professor Trondtansgatet der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre, og det
0: Nei. Nei, det var lenge før krigen.
1: Det var lenge før krigen. Det vil si, det var jo en krig der da, men den ble vel ikke folk på ukene så preget av, tror jeg, altså første verdenskrig.
0: Nei.
1: Skjønt den var her.
0: Mm. Dette skiltet ikke rundt som de andre vi har vært og sett på, Hans Olav. Det noen grunn til det?
1: Nei, det jo for at den må ha litt variasjon. Nei, du, jeg har ikke noe godt svar på det.
0: Nei. Men dette her står på en sånn trafokiosk ja. Like ved også.
1: Den kan si om den skiltingen der at skiltet har ikke blitt satt opp samtidig.
0: Nei.
1: Det jo et prosjekt som har gått over flere år.
0: Ja.
1: Så, og det her ikke den første skiltet som ble satt opp.
0: Ja.
1: Og da må vi tilbake til like, type 2016-2017.
0: Ja. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at, ikke sånn her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Med
0: så, to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset malt kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.

0: en ganske spesiell aktivitet som fascinerer spesielt en del utlendinger de mange setrene du kan besøke I Tinn. Og her får du litt mer om det.
1: Vi jo så heldige at vi har tre besøkssetre. Vi har Selsdal I seter, som ligger bak Gaustatoppen. Servering av rømmegrøt og tradisjonskost, men også pizza og alle rettigheter.
2: Ja, og der kan du gå flere ruter for å komme fram dit.
1: Der kan du gå flere ruter. Du kan gå fra Rjukan sentrum også. Rett opp fjellsida og inn til Selsdali, hvis du ønsker det. Ellers jo veien åpen, da, så man kan kjøre hele veien inn til Setra også. Så det Bergstaulen, med verdens beste geitost.
2: Ja, verdens beste, sier du. Det fordi du liker den, eller?
1: Nei, de har fått pris.
2: Ja.
1: Ja, de har fått pris.
2: Ja, og der kan du kjøpe ost og få smaksprøver.
1: Ja. Mm. Og så har vi Håvardsrud Seterslipp, som også har seterdrift og selger tradisjonsprodukter og har dyr på gården som man kan være med å stelle mate,
2: ja.
1: Kose med.
3: Og det jo populært blant besøkende, spesielt utlandsbesøkende, og å besøke lokale setere, gårder, se på hvordan de lokale lever, rett og slett. Det blitt en sånn I enkelte marked så har det blitt veldig, veldig populært. De spør etter det.
2: Må du gå til setren, eller kan du kjøre?
1: Du kan kjøre helt til tunet på alle de besøkssetrene våre. Og så finnes det også overnattingsmuligheter på Selsdali og på Håvardsrud Seterslipp.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og da det jo om å gjøre å lukke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja, det, det er det som gjelder.
1: Ja. Ja, men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Hørte
0: jeg akkurat på radioen I stad at ja, det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer, blir, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
1: Ja, ja da, men ja, det kan bli for mye av det gode ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså ja, jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: På veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salgs.
1: De ikke til salgs.
0: Nei.
1: Nei, de I privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått der I mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, for det jo en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, den veldig populær for ungene da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kniver, kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner I år, han
0: Simon Tverberg.
1: Ja,
0: ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn, kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: For mennene, det treskjæring og så det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev jentene.
0: Ja.
1: Og alle malerier jeg har på veggene også jenter, forresten han unge gutten da.
0: Ja. Ja.
1: Nei, jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for.
0: Mm.
1: Det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene, men så sier alt for billig, alt for billig.
0: Ja, ja, jeg ser jo at det er ting som billige, men det også ting som jeg tenker at, oi, oi, oi, har du...
1: Ja, da, ja, men det håndarbeid, og håndarbeid, ja,
0: det skal verdsettes,
1: litt,
0: ja, det skal koste litt. Det koster å lage,
1: ja,
0: og det koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene, vet du, at sølv blitt så dyrt,
0: ja,
1: og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. De vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja, det kvalitet.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
3: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
4: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best

0: Vi er på vandring i verdensarven med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har gått langt. Var ikke svett ennå?
1: Neida.
0: Neida. Vi har kommet til, opp i næringsparken, ganske langt opp til kontrollrom ovnshus 1. Dette er jo det er et av flere ovnshus. Og dette er altså fra 1911 fordelingsstasjon som forsynte hele fabrikkområdet på Rjukan med strøm. Og kraftledningene fra Vemork kom inn i byggets vestfasade, og kraftledningen fra Soheim kommer inn på byggets sørside. Fra 1929 fordeler stasjonen i ovnshus 1 strøm fra Soheim til de nye fabrikkene som da ble oppført for ammoniakmetoden. Og her får man jo mer av historien, og man får enda mer hvis man går inn på nett. Men altså, Olav Stegarud, nå er vi inne i den bevarte delen av næringsparken. I dag heter det Rjukan Næringspark. Ja. Den gangen, hva heter det da? Hydrofabrikker?
1: Hydrofabrikker,
0: ja. Ja. Ja, og dette har jo vært bygg som har vært brukt til mye annet senere. Og rett ved siden av her, så vi kan jo vandre bort der også, for her kommer vi til nyanleggene. Hva i all verden er det?
1: Nyanleggene er jo da... Altså den nyetableringen som skjedde i 1929.
0: Ja.
1: Her kommer vi jo ikke inn.
0: Her er det stengt. Her er det er jo japansk eide i dag. Men før så heter de Nippon Gases. De holder til i de opprinnelige bygga. Og dette var gassanlegg.
1: Det var gassanlegg, men det var jo for at det var jo på en måte litt samme greia som... altså det var jo den her metoden... Mm. Som overtok etter Virkeland Eide-metoden ja. I 1929.
0: Men er ikke det litt leit da, at du ikke kan vandre nærmere disse bygga, Hans Olav?
1: Det er jo det. Jeg synes det altså.
0: Ja. Det er stengt av med store porter.
1: Ja, og det er et kamera her som passer på at ingen begynner å kødde.
0: Ja, det er jo ikke sånn du ønsker verdensarmen egentlig.
1: Nei. Men her er jo produksjon, så her er det, det er jo positivt da,
0: ja.
1: At de store fabrikkbygningene her er i bruk.
0: Mm.
1: Som man tenkt som så, ikke sant, at vi kan gå ut og kikke på bygningene, men hvis det da er tomme skall, så blir det veldig kostbart å ta vare på, så der uansett, så lenge det er i bruk, så er jo egentlig det beste. Det var jo ikke like beint frem å komme inn på det området her når Hydro, i Hydro storhetstid heller.
0: Nei.
1: Det var jo en portvakt måtte gjennom.
0: Ja, ja. Så det er litt naturlig.
1: Og når det er industri i Norge, så er det jo litt like, ikke bare i Norge, men når det er industri, så er det liksom litt hemmelig.
0: Dette er store skilter som du også finner noen av i verdensarven ved nyanleggene. Der er mye å lese. Og selvfølgelig mye å fotografere, hvis du er interessert i det.
1: Ja. Og så kan jeg jo nevne at, ikke sant, selv om det her er store fabrikkbygninger nede i sentrum, som vi har nå vært tidligere i dag, så er det jo da bolighus. Men det er de samme arkitektene som har tegnet her.
0: Thorvald Astrup.
1: Thorvald Astrup.
0: En av de store norske.
1: Ja.
0: Og ikke bare ett av bygget, alle.
1: Alle.
0: Ja, det vil si Morgenstjerne og Eide er faktisk synteseanlegget. Det er ikke
2: god sommer med Radio Rjukan.

0: hadde for noen ting, jeg sørte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
0: Ja, det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men... Jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt eller annet.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger i den, altså.
0: Ja, det en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Det skal grunne.

0: flere ganger og
1: ja.
0: Tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den vi veldig glad vi har her, da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer, da.
1: Ja, ja, strikking jo, ja, strikking jo inn, det har vært inn I flere år,
0: ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet, da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
4: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Fra gourmet middager på blikk til avslappet streetfood og god stemning på bygget.
3: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
4: Sikre deg også skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker bør du sikre deg en booktidlig pakke nå. Se gaustad.com.

0: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver Innsett, ja, som var tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor. Og
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja. Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: for noen som jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet, såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, strikking er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Hvor mye savner dere crossoverbanen om dagen?
1: Vi vil jo bli vant til at det ikke det. Nei, da, men den vi får jo stadig vekk spørsmål om crossoverbanen. Det gjør vi jo.
0: Nå det 2 år siden den ble stengt.
1: Ja, ikke sant? Så vi får jo spørsmål om det også, men vi må jo finne, vi finner jo alternative løsninger for å komme seg opp, og det jo mange som både sykler og går og ryes vei opp, og eventuelt kjører til Kallhovd og sykler og går turer derfra.
0: Mm. Ja, det går fint an å gå opp. For den som måtte høre dette her som ikke vet helt det, så går det, det en selvfølgelig en bratt tur, men det en fin tur som man kan ta i sitt eget tempo.
1: Absolutt, det en veldig fin tur, det tar vel en time å gå opp.
2: En drøy time.
1: En drøy time, ja.
2: Med fantastisk utsikt.
1: Ja, ja. Så det mange som gjør det. I løpet av sommeren. Eller du kan ta de nye syklene de har på Gaustad. Når du leier de også, så klarer du faktisk å sykle opp og sykle til Kallhovd tilbake igjen på et batteri.

0: Mobilparkering. Hva er løsningen I år?
1: Løsningen på bilagstomta, så der har vi 14 plasser med strøm og tilgang på vann. Og nå det jo satt opp en skikkelig tømmestasjon nede ved Rjukan Hytteby. Der det satt opp en ordentlig tømmestasjon, så det bare, det ikke lange veien ifra bilagstomta. Og det jo veldig sentrumsnært på bilagstomta, både med grøntarealer og en liten spasertur rett over broa og til matbutikken, så den blitt veldig populær.
0: Ja, nede ved tømmestasjonen så det også lov å stå med mobil, har jeg forstått, men der det vel ikke strøm?
1: Der ikke strøm, eller ja, du har tilgang på vann, men ikke tirsdag og torsdag hvis det begravelse, så det, men det står skilt da.
0: Men på sikt, hva kommer til å skje med mobilstasjonen?
1: Nei, vi jobber hardt med å få den plantegningen ferdig da, men vi har et par steder som vi ønsker å utvikle. Så det opp til da kommunen da, om vi får lov til det.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
3: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.
4: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja, som tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Da det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter? Ja. Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Jeg hadde fra nå siden en solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reisæter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver
0: Innsett,
1: ja, som var

0: tolket rollen som Bjørn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
1: Ja. Er det andre som er nye i rollene sine i år?
0: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard er en av de nye som er med. Og han har også vært med i Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss i Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
1: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva er det flere?
0: Nå er det selvfølgelig Margaret, det er ikke ny, for hun var ny i fjor.
1: Margaret Erlendsdotter? Ja. Det er hun som spiller Mari.
0: Det er hun som spiller Mari, helt riktig.
1: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, er de med i år?
0: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som er lokal, og Frank Nilsen er med oss i den rollen nå i år. Så han er jo ny.
1: Ja. Og så er det mange som har vært med før, og noen er jo dette sommerens høydepunkt for.
0: Ganske mange som synes at dette er høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområdet med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider er mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer er 3508 0080. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Skue Sparebank er din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank, din bank i Tinn.

ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandoe har utvalget.

0: for nå sin del solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hytefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21-25. Juli, og alt vel klart? Det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Nå alt klart, og vi gleder oss veldig, og vi har fått med oss veldig mye spennende folk. Noen selvfølgelig har vært med I flere år, men vi har også noen veldig spennende navn som med som for første gang.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, hva nye folk I Marispelet I år?
1: Vi har fått lov til å ha med oss en som heter Hadle Reiseter, og det en kar som bor I Telemark, og som har vært tilknyttet Teater Ibsen I flere år, og han har vært på Rjukan og på Riksteatret I flere omganger. Han blir med som ny bjønn I år, og det spennende, fordi at da går han som var bjønn I fjor, han går inn I Øystein-rollen, og det liker vi godt, altså.
0: Og den som var bjønn I fjor?
1: Det var Iver. Iver Innsett, ja. Som tolka rollen som bjønn på en helt annen måte enn det har vært gjort tidligere, så det blir spennende å se hvordan han skal tolke Øystein.
0: Ja. Det andre som nye I rollene sine I år?
1: Vi har dessverre ikke med oss vår lokale danser, Knut Buksa-Sperje, for han har fått noen andre jobber som han har måttet takke ja til. Og der har vi fått med oss Vetle Springgaard en av de nye som med. Og han har også vært med I Skarvespelet tidligere og vært en danser som har blitt brukt gjennom flere år. Og han bor rett på andre siden av fjellet hos oss I Hallingdal, så han gleder vi oss til å se sammen med danserne.
0: Han vet hvordan det skal sprettes og sprenges. Hva det flere?
1: Nå det selvfølgelig Margaret, ikke ny, for hun var ny I fjor.
0: Margaret Erlendsdotter?
1: Ja.
0: Det hun som spiller Mari.
1: Det hun som spiller Mari, helt riktig.
0: Ja. Og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
1: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal, og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år. Så han jo ny.
0: Ja. Og så det mange som har vært med før, og noen jo dette sommerens høydepunkt for.
1: Ganske mange som synes at dette høydepunktet om sommeren, fordi at de har så mange bra både opplevelser, og ikke minst så får de en følelse av å være en del av en familie som tar vare på dem og som presterer sammen. Og den følelsen gjør at de kommer igjen og igjen.

0: Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden Industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til... Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinnsjøen, så når man skulle ha opp masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo Sameide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene. Det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sameide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet, Sameide? Ingen problem, Sameide, fordi Notodden en havneby, så han jaug litt, men Wallenberg gikk på. Og han hadde jo for så vidt sitt på det tørre, fordi Notodden var knyttet til havet gjennom Telemarkskanalen. Men derfra oppover måtte man bygge Tinnosbanen og Rjukanbanen, og det faktisk sånn at den jernbanen den ble bygd av rallare på 1,5 år med 3 måneders streik oppi, og vi snakker om en strekning på 52 kilometer. Tenk på det, hva slags fart det var. Altså, hadde du prøvd det i dag, du hadde ikke begynt på papiret en gang, hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på 1,5 år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelaget på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus. Rimelig heavy. Han, bestyreren av den butikken, han visste det at ok, sa ralleren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
0: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på Rjukanbanen.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi På den tida så kunne vi ikke nok om høyspennteknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide, fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10 000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned igjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
1: Du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass, dagens middag hver dag og mulighet til å fiske I Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping I sommer.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Viste. Gullsmed Sandor.

0: Duran Duran and Mr. Nile Rodgers. That was Free to Love. I mean, sounded like a hit to me. Don't forget to keep the love in your heart and the eye on the charts. Next up, this week's top 10.
1: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Vi står ved Fjøsgårda. Dette faktisk... Nylig hele dette borettslaget omdøpt til Fjøsgårda borettslag. Ja. Det heter noe helt annet, men det tatt initiativ til det, og det jo litt spesielt. Men det ble jo kalt Fjøsgårda, dette her.
2: Ja. Det jo for at det I, altså vest for Fjøsgårda her, som noen blir kallet, så ligger jo Fjøset. Og der hadde jo Hydro, det var matkammeret som Hydro etablerte for arbeidsfolkene sine. Så der hadde de jo ky og griser og hester og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant, som kom opp med jernbane her. Ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og I de her fjøsgårdene så bodde jo da budeien som jobbet, eller altså dem som jobbet på ja. Fjøset da. Ja. Og det var ikke småtteri, det var stor omsetning til mjölk og kjøtt ja. Som ble produsert der.
1: I likhet med når du kommer østfra til Rjukan sentrum, og du møter O-typene, så når du kommer ovanfra og vestfra, ja. Så kommer du først til Fossogårdene, ja. Som ser flott ut på hver sin side av veien, ja. Og så kommer du ned hit, og så får du en ny rekke I Fjøsgårda. Ja. Det jo en veldig fin introduksjon til Rjukan, dette også.
2: Ja, ja. Ja.
1: Dette viktig I verdensarven.
2: Kjempeviktig.
1: Ja.
2: Og det her jo små, eller ikke små, men altså det her jo deler som forteller om helheten.
1: Ja.
2: For det jo helheten der, det så totalplanlagt, det så gjennomtenkt alt sammen. Mm. Og alle delene har stor betydning for den helheten.
1: Ja. Og nå vi jo inne på noe som egentlig ganske spesielt, for hvorfor Rjukan så godt bevart? Fordi de fleste andre byer jo ikke det. Det jo så mye som ødelagt, men på Rjukan, det jo en vesentlig grunn til verdensarven. Hva tror du grunnen? Det selvfølgelig ting som ødelagt her også.
2: Ja, det ting som ødelagt her, og fjernet, og det her, men at ting så uforandret, såpass uforandret som det det kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her og det har ikke vært så mye penger
1: Nei,
2: så kan
1: det var Hydro som styrte Ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
2: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen I 60
1: Ja
2: Altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65
1: Ja Og det betyr at den nedtrappingen som skjedde helt, de forsvant ut helt på 90-tallet.
2: Ja, 90 var det.
1: De førte jo, det var jo en depresjon som ja. Kom, og samtidig, det litt depresjon vi kan takke for at Rjukan godt bevart da.
2: Ja, og så var det jo Hydro som hadde, stor del av tiden, i hvert fall se godt ut på 80-tallet, som eggde alt og forvalta alt.
1: Mm.
2: Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra bolig til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare systemer de hadde, og jeg tror det nesten ikke spå sånn der, for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert, og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort.

0: Visste du at Rjukan har fått et nytt lekkert kart med spesifikasjoner av signifikante objekter i verdensarven som du kan besøke i byen? Her skal du få høre mer om dette ved verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Ja, dette er jo en fantastisk nyhet for turistsommeren 2026. Umiddelbart så tenker jeg jo det er jo mange flere signifikante objekter og mange flere som også har skilt. Det er fristende å utvide dette her på sikt da.
2: Ja, jo.
3: Altså, det har vi snakket om.
2: Dette her er jo da frem objektene som allerede er i, her i altså mellom Plato og Gråså, kan du si. Men vi har jo, vi sitter jo og drømmer om oss å utvide det her, og vi har jo hintet til Notodden at vi må få en tilsvarende der.
1: Ja.
3: At vi kan utvikle på sikt mer spissa brosjyrer, ja, som tar for seg kun arkitektur, kanskje kun kraft,
1: ja.
3: Eller company town igjen da.
2: Så det her er en første i en serie, litt mer tenkje da.
1: Ja.
2: Så som Aina sier, så er det litt likt tenkje å ha en arkitekturbrosjyre, en industribrosjyre. Altså, gjøre det litt tilgjengelig da. Eller mer tilgjengelig.
1: Mm. Dette er jo helt supert, og den er allerede tilgjengelig, for jeg sitter jo med den her i handa, og er klar til å bruke den egentlig når som helst.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Dere har nok av det?
3: Nå har vi i første opplaget 2000 brosjyrer, ja. Men det er jo bare et tastetrykk til å bestille inn flere, men vi startet med 2000.
1: Ja.
2: Og så er det, altså når du driver og jobber med slik ting, vi har jo holdt på med det her en stund, og du blir litt like heimeblind fort, så hvis det er noen lyttere eller lesere som oppdager ting her som er feil, eller ja, som kan gjøre oss bære,
1: ja,
2: så er vi veldig takknemlige for innspill på det.
1: Ja.
2: Vi har jo ikke, han har jo hatt en del utkast på denne her, og fått en del innspill om ting som ikke er helt supert, eller ikke helt riktig, og så finner vi utover det da, så prøver vi å rette på det, men det er liksom en pågående prosess da, gjør ting bedre.
3: Absolutt.

0: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da. Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Nå kommer noen hyttefolk.
0: Ja.
1: Ikke som blåser i pengene.
0: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det er mange kunstnere involvert her.
1: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
0: Ja.
1: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
0: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
1: Det tror jeg det er rundt 120.
0: 120?
1: Det er forskjellige.
0: Ja.
1: Ja, og det er mye holdes.
0: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
1: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
0: Du har noe av det ennå?
1: Ja, litt rann da.
0: Ja.
1: Så det,
0: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
1: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
0: Det er litt arbeid som ligger i den, altså.
1: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
0: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
0: ja, flott.
1: Den er vi veldig glad vi har her da.
0: Ja, flott rosemaling.
1: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
0: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
1: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
0: Ja.
1: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
0: Ja.
1: Så både trearbeid og strikk og vev. Og
3: du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.
4: Gullsmed Sando er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
5: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
6: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og er en stor og moderne fjellstue. Det er mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn er perfekt for deg som er ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du er hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Vicky Margits gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margits.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Det er jo riktig det.
1: Det riktig det. Det absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos Nia. Det jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
0: Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
1: Det jo opprettet en helt ny stilling som da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn Nia her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som CMO så jo min oppgave å trettelegge for dette her skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Hva grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben I Nia?
1: Det jo som du sa innledningsvis, Nia forvalter noen av de viktigste historiene vi har I Norge. Ikke bare I Tinn, men I Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling, og den rollen gir jo en mulighet til å jobbe I de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det, nå ut til både nye og eksisterende målgrupper, og så styrke den posisjonen som vi har nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
0: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
1: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jo jobbet som leder for privatmarkedet for den gang det hette Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også morsomt at I lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger faktisk på Nia og Kunstmuseet I Notodden som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har jobbet som prosjektleder I det som Six Sides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jeg har jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse I et grønlandsbasert firma.